0: Dragostea, lacrimă este, ce ia naștere în ochi, care alunecând pe obraz
1: sufletului de fiori.

Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent, ruf

Mi-ar zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos.

unde treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini. Mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: încălzește inima.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.
1: În

la chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul Vocea Basarabiei, vocea care unește Republica Moldova și România, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Bun găsit, dragi spectatori! Republica Moldova intră într-un nou sezon rece cu tarife mai mari. De la 1 septembrie, gazele naturale s-au scumpit cu 41%, iar astăzi, ministrul energiei a anunțat că tarifele ar putea crește din nou, chiar în prag de iarnă. Și electricitatea rămâne scumpă, în timp ce prețurile carburanților au crescut semnificativ în ultimele săptămâni. În acest context, guvernul a aprobat planul de pregătire pentru sezonul rece 2026-2027 cu 52 de măsuri și mai multe scenarii de criză. Stocurile de gaze trebuie completate, infrastructura energetică pregătită până la venirea frigului, iar autoritățile trebuie să ia în calcul inclusiv riscul unei noi crize în regiunea transnistreană. În paralel, continuă investițiile menite să reducă vulnerabilitatea energetică a Republicii Moldova. Linia Vulcănești-Chișinău, prezentată drept una dintre investițiile cheie pentru independența energetică, încă nu a fost pusă în exploatare comercială. După mai multe termene ratate. Alte două interconexiuni cu România, Bălți-Suceava și Strășeni-Cutinaș, sunt în pregătire, iar dezvoltarea rapidă a energiei regenerabile aduce o nouă provocare. Statul are nevoie de capacități de stocare și de o rețea capabilă să integreze tot mai multă energie solară și eoliană. Cât de pregătită este Republica Moldova pentru iarna care vine? Există riscul unor noi scumpiri la gaze, electricitate și căldură? Avem suficiente rezerve dacă apar probleme de aprovizionare? Când va fi pusă în sfârșit în funcțiune linia Vulcănești-Chișinău? Și mai ales, când se vor vedea investițiile în securitatea și independența energetică și în facturile consumatorilor? Despre aceste subiecte discutăm cu ministrul energiei Dorin Junghetu. Domnule Junghetu, bine ați venit la forum.
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: Domnule Junghetu, de la 1 septembrie gazele naturale s-au scumpit cu 41%. Este o majorare foarte mare, produse chiar înainte de sezonul rece. Mai mult, astăzi ați anunțat că s-ar putea să mai crească prețul gazelor naturale în octombrie. Care sunt motivele acestor majorări atât de drastice? Haideți să înțelegem din ce cauza se întâmplă acest fenomen.
1: Haideți să ne uităm, sunt o serie de motive. Haideți să ne uităm la cum a fost această vară. Da? Această vară a fost foarte călduroasă, am avut temperaturi caniculare, am avut și continuăm să avem probleme cu apa, atât pe Nistru, cât pe Dunăre. Ori pe Dunăre, în regiune funcționa o serie de centrale nucleare pentru producerea energiei electrice. Aceste centrale au fost redusă capacitatea, fie au fost oprite o serie de blocuri din cauza insuficienței apei de răcire. Astfel, pentru a compensa lipsa energiei electrice produse din centralele hidroenergetice și din centralele atomice, focusul a fost pe centralele pe gaze și s-a ars o cantitate mai mare în perioada verii, anume pentru a produce energie electrică necesară și a compensa acel deficit. Am văzut că în România, inclusiv, România a repornit câteva blocuri de producere a energiei electrice pe cărbune. Acesta ar fi un moment. Un motiv. În paralel cu această, hai să spunem, vară foarte călduroasă, a coincis și cu momentul, cu perioada în care țările europene trebuie să-și umple depozitele subterane în pregătirea sezonului de iarnă. Astfel, noi observăm la ziua de astăzi că depozitele subterane din Europa sunt la aproximativ 68,3%, cu mult sub media anuală pe ultimii 5 ani. Astfel, România stă foarte bine, România practic este la 79%, Polonia și-a umplut rezervele peste 90 sau 91%, ori Germania, Olanda, Italia tot stă foarte bine, ceva de genul 75% am văzut cifre, Italia, Germania, Olanda sunt undeva la 52-53%.
0: Noi la cam cât suntem
1: noi
0: acum?
1: Noi nu avem depozite subterane.
0: Nu avem, dar
1: menționat, dar noi ne menținem stocurile de securitate a gazelor în România și în Ucraina, deci în depozitele lor subterane. Acum, gazele în Europa vin dintr-o serie de surse, da? Vin pe conductă din Norvegia, vin pe conductă din Algeria, intră în Spania, în Portugalia, vine gaz natural lichefiat, vine gaz din Statele Unite, venea gaz din Qatar, și gaz natural pe conductă din Azerbaijan, plus ceva volume care vin din Rusia prin Turk Stream, prin Turcia, către Ungaria, Serbia, Slovacia și cred că ceva în Bulgaria și în Grecia. Acum, trebuie să compensezi cu ceva acest consum de gaze sporit din cauza verii, da? Au crescut importurile de gaz natural lichefiat. În același timp, avem războiul din Orientul Mijlociu, avem strâmtoarea Ormuz care este încă blocat. Conform ultimelor rapoarte, ultimele zile au trecut 4 vase, dar niciunul dintre ele nu a fost cu gaz natural lichefiat. Analiza Argus pe care am văzut-o, cea de la sfârșitul săptămânii pentru următoarele 2 săptămâni, nu prezintă încă niciun vapor cu gaz natural lichefiat din Qatar pe piața europeană. Deci majoritatea vapoarelor cu gaz natural lichefiat, practic 80-90% care ajung pe piața europeană, vin din Statele Unite. Mai vine ceva din Nigeria, din Norvegia, din Congo, ajunge ceva gaz natural lichefiat pe vapor din Rusia către Franța, dar totuși există o insuficiență. În același timp, există și o competiție semnificativă pe volumele disponibile pe piață, între piața europeană și piața asiatică. A fost foarte cald, s-a consumat mai mult gaz pentru a produce energie electrică, depozitele sunt la un nivel redus, Sunt acele ținte de umplere a depozitelor și asta pune presiune foarte mare pe preț. Ieri, bursa a încheiat ziua cu aproximativ 81 de euro pe megawatt. Noi am observat în ultimele zile inclusiv depășirea pragului de 83 de euro pe megawatt. Asta înseamnă deja aproape, în termeni mai simple, mai pe înțeles tuturor, peste 1000 de dolari pe 1000 de metri cubi. Și toate aceste elemente coroborate cresc și posibilitatea ca prețul și la noi să crească. Noi ne aprovizionăm de pe piața europeană, cumpărăm gaz, da? Mare parte din România. Acum, am mai spus, gazele sunt contractate pe contracte forward cu livrarea și plata în momentul livrării. Deci, prețul este cunoscut, prețul de achiziție pentru luna anterioară este cunoscut la începutul lunii următoare. De asta și-am spus astăzi la ședința de guvern că noi vom cunoaște prețul mediu de achiziție a gazelor pentru luna septembrie abia la începutul lunii octombrie. Și doar atunci, doar după ce Energocom își va face calculele, va împreună cu ANRE-ul și vor stabili care sunt devierile tarifare acumulate, doar atunci va fi clar cât ar putea fi prețul care va fi inclus în tarif pentru gaze. Pentru că prețul respectiv, care noi o să-l aflăm, este format din media cotațiilor, media ponderată a cotațiilor zilnice pe luna anterioară. Deci, fiecare zi, prețul fiecare zi pe bursă, media lor va fi prețul pe care noi îl vom plăti pentru gaze efectiv. După acest moment. Deci, probabilitatea, reieșind din situația internațională, situația globală, lipsa volumilor de gaz natural lichefiat din Qatar, și iarăși, Qatarul a anunțat și a extins așa numită forță majoră, prin care nu poate să-și îndeplinească contractele de livrare. Și astfel există o competiție pe piață, între piața europeană și piața asiatică. Chiar ieri un CEO de la o companie energetică japoneză a spus că această competiție pe volume de gaz natural lichefiat din America pentru piața europeană și cea asiatică tot contribuie la menținerea prețului sus, pe lângă factorul principal, nivelul depozitelor subterane.
0: Și am văzut că și Norvegia a spus că pe câteva săptămâni...
1: Da, în Norvegia, capacitățile de procesare a gazelor sunt în mentenanță. Săptămâna trecută am mai spus un lucru. Conform unui raport pe care l-am văzut, inclusiv conducta care aduce gaze din Algeria către Spania, în a doua jumătate a lunii septembrie, cred că începând cu 22, a fost anunțată pentru a fi trecută tot în mentenanță. Și toate aceste lucruri coincid cu sezonul de umplere a depozitelor subterane. Astfel, prețurile se mențin sus. O ameliorare ar putea veni în momentul în care strâmtoarea Ormuz s-ar deschide. Dar atâta timp cât situația nu este rezolvată, există această volatilitate și prețurile se mențin sus.
0: Ați spus că Astăzi cotațiile au fost 83, astăzi dimineața au început
1: între 80,6 și 81,5 erau variații.
0: Deci 80,6, 81, ați spus că zilele trecute au trecut și de 83 de dolari. Da. La ce cotații a fost făcut calculul pentru luna august, de
1: calculul
0: exemplu,
1: pentru,
0: ca să vedem diferența.
1: Exact. Este important că în noul tarif aprobat pentru Energocom de către regulator au fost incluși 54 de euro per megawatt. Deci aproximativ 650 sau 700 de dolari pe 1000 de metri cubi.
0: Și dacă se menține, iată, până la sfârșitul lunii, această medie, să spunem, de 70 și ceva, 80.
1: Uitați, eu am aici în față graficul pentru un an, da? Dacă ne uităm pentru luna septembrie, noi am început luna septembrie undeva cu cotații aproximativ de la 60 de euro. Deci deja primele zile depășea cei 54 de euro. Deci creșterea, și important, da? Au fost multe comentarii că creșterea a fost de aproximativ 40%. Dacă ne uităm la creșterea pe piață de la începutul anului, ea a depășit 130%. Deci practic s-a dublat de la începutul anului.
0: Și noi ne apropiem, și asta este că Energocom funcționează acum în minus.
1: Acumulează devieri negative. Acumulează devieri negative pe care le-a acumulat inclusiv în perioada anterioară, și acesta a fost unul dintre motivele pentru care a solicitat acea ajustare tarifară, pentru că acumulase deja 80 de milioane, depășea acea marjă sau acel procentaj peste care trebuie de intervenit la tarif.
0: Deci să presupunem că se păstrează, că nu se văd anumite semne pe piață că o să scadă sau o să se întoarcă măcar la 54 de dolari.
1: O prelungire a crizei din Orientul Mijlociu și o prelungire și eventual o iarnă mai friguroasă o să pună presiune, are potențialul să pună presiune și mai mare pe piața gazelor din Europa. Astfel, noi acum urmărim 81, 82, 83 de euro pe megawatt, dar...
0: Aici intervin două întrebări. Prima întrebare ar fi... Deci nu mai există probabilitate, este o certitudine că în octombrie se vor scumpi, vor crește tarifele.
1: Deci, cum am spus la început, noi vom cunoaște deja
0: cu cât a fost
1: achiziționat gazul în luna septembrie, abia la începutul lunii octombrie. Pentru luna august, Energocomul la începutul lunii septembrie a făcut deja public prețul mediu de achiziții, care parcă e 58 sau e mult peste ce a fost inclus în tarif. Astfel, ei deja acumulează devieri negative tarifare.
0: Deci, vedem, bine, nu o să spuneți direct, presupun că totuși în octombrie noi vom vedea creșteri tarifare. Și a doua întrebare, în contextul în care este, iată, această concurență foarte mare pentru gazele naturale pe piețele internaționale, dacă există riscul să rămânem cu rezerve insuficiente pentru iarna?
1: Uitați, din informațiile publicate în analizele piețelor energetice pe care le vedem noi la minister, pe care le vede ANRE-ul, la moment un potențial scenariu de penurie a gazelor nu se prevede, dar presiunea pe volume se va menține, pentru că presiunea pe preț se va menține. Pentru că și totul oricum depinde și de cum de vreme de la iarnă. Dacă vom avea parte de o toamnă mai moale și eventual de o iarnă mai moale, pentru că observăm, mările sunt foarte calde. Fenomenul El Niño își face tot mai mult prezența. Marea Mediterană, Marea Nordului, Marea Neagră au înregistrat în luna septembrie temperatura normal de înalte, peste media anilor trecuți. Asta ar putea fi și un semnal că o să avem o iarnă mai ușoară, dar totuși

0: a fost să identificăm oportunități de optimizare a costurilor. Pentru că, da, din prețul gazelor, cunoaștem, din tariful pe care fiecare cetățean îl plătește lunar pe factură, aproximativ 60-61% reprezintă costul, prețul gazului pe piață, da? Gazul pe care îl cumpărăm. Ori a doua cea mai mare componentă din factură este tariful de distribuție. Deci sunt peste 28%. Acum, în tariful de distribuție sunt incluse o serie de componente. Inclusiv verificarea metrologică a contoarelor. Cu cât mai des faci verificarea metrologică, cu atât costul este mai mare. Acest cost inclus în tarif este mai mare. Acum, am discutat chiar la sfârșitul lunii, în a doua jumătate a lunii august, am discutat cu operatorii sistemelor de distribuție, atât pe gaze cât și pe energie electrică, pentru că avem aceeași componentă în tariful de distribuție, este certificare, verificare metrologică a contoarelor la energie electrică. Și am discutat cu operatorii privind oportunitățile de optimizare. În regiune, în România, în Polonia, dacă vezi, chiar și în Germania, frecvența cu care se efectuează această verificare metrologică a contoarelor este mult mai îngustă. Deci, nu se face, se fac deja verificări metrologice odată la 10-12 ani.
1: De ce noi verificăm atât?
0: Pentru că există un normativ de prin 2016 care prevede această verificare metrologică, frecvența acestei verificări metrologice. Săptămâna trecută, echipa de la minister, echipa mea de la minister, a finalizat discuțiile cu operatorii de distribuție și noi am venit cu o propunere către Ministerul Economiei, care este gestionarul, hai să spunem, activității de metrologie. Noi am venit cu un aviz la o hotărâre de guvern privind ajustarea acestei frecvențe, privind reducerea frecvenței. Deci dacă un contor la gaze se verifică odată la 3 sau 4 ani, propunem să verifice la 5 sau 6 ani. Și anume, la energie electrică, de exemplu, avem contoare care se verifică la fel, la 4-5 ani. Ori în România, contoarele la energie electrică, monofazate, se verifică deja odată la 10 sau 12 ani. Deci, și aici este oportunitatea de ajustare.
1: Păi și cu cât asta ar scădea tariful?
0: Din cifrele prezentate de întreprinderile de distribuție pe gaze, oportunitatea ar fi de aproximativ un leu. Un leu reducere din cei practic 4,6 lei care se plătesc pentru serviciul de distribuție.
1: Deci un sfert.
0: Exact. Prin, hai să spunem așa, diminuarea perioadelor de verificare, de recertificare metrologică, se poate de optimiza tariful de distribuție. Aceasta este un cost care este reflectat, este un cost în componenta reglementată și reducând, prin metodologie, reducând frecvența, pot fi optimizate costurile.
1: Și ce alte măsuri de optimizare mai sunt luate în considerare?
0: Uitați, e o măsură pe care și cetățenii pot să o facă și noi avem programele guvernamentale pe eficiență energetică. Pentru că este foarte important cât de eficient utilizăm noi energia. Chiar astăzi am fost la Ialoveni, la primul bloc în care se implementează acest proiect de eficiență energetică prin programul FERM, Fondul de Eficiență Energetică în Republica Moldova. 60 de familii, proiectul deja este în derulare de o lună, termenul estimativ de finalizare sau termenul total de implementare a acestui proiect este între 5 și 6 luni, deci estimăm că oamenii în iarnă vor beneficia deja de măsurile de eficiență energetică. Iar economiile la energie, la moment estimate, din calculele inginerești, este aproximativ 50-60%.
1: Despre eficientizarea energetică vom discuta în a doua parte a emisiunii. Întorcându-ne la gaze, Ministerul propune că de la 1 ianuarie 2027 prețurile reglementate să poată fi ajustate trimestrial. Asta înseamnă că ne obișnuim cu tarife noi la fiecare 3 luni.
0: Uitați, noi de exemplu la pompă vedem ajustare zilnic, pentru că practic e o piață liberă, dar totuși tarifele sunt reglementate. Da, prețul urmărește cotațiile zilnice, cotațiile la 14 zile, cotații internaționale plați, dar totuși ajustare

0: se face practic zilnic. Ori, la gaze unde tu consumi un volum lunar, ori la unii se fac estimări a volumelor consumate, o actualizare lunară a tarifului nu este justă, nu este corectă și nu este obiectivă. De aceea, practica aceasta de optimizarea tarifelor va ajuta inclusiv evitarea acumulării acelor devieri financiare negative, dar și pozitive. Deci, de exemplu, dacă în luna ianuarie prețurile au fost achiziționate cu un preț, da? Iar în luna februarie prețurile au scăzut, inclusiv această scădere va fi reflectată în tarife mult mai repede. Pentru că până acum ajustările tarifare se făceau, unu, când devierile tarifare erau semnificative sau odată pe an. Deci, Energocom a aplicat pentru cheltuielile de bază când a preluat serviciul de furnizare a gazelor și a doua măsură a aplicat pentru tarifele la tariful reglementat la gaz. Deci, haideți să spunem, o ajustare trimestrială a prețului sau a tarifului la gaz ar fi mai obiectiv și ne-ar permite să nu acumulăm acele devieri negative pe o perioadă mai lungă și la un moment dat să avem o creștere bruscă a tarifului.
1: Domnule ministru, trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Stimați spectatori, am revenit la forum unde l-avem invitat pe ministrul energiei, domnul Dorin Junghetu. Domnule Junghetu, am discutat până la pauză despre creșterile tarifelor la gazele naturale. Vreau să vă întreb, iată că în acest sezon rece, familiile și gospodăriile vor resimți foarte puternic această majorare. Sperăm să avem o iarnă blândă, dar nu putem să fim siguri de acest lucru. Vreau să vă întreb despre... am văzut deja anunțul că din 2 noiembrie se va începe perioada de aplicare la compensații. Vreau să vă întreb cum colaborează Ministerul Energiei cu Ministerul Finanțelor, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru formarea acestor mecanisme.
1: Un guvern se lucrează pentru a stabili criteriile clare după care compensațiile vor fi oferite familiilor vulnerabile, familiilor cu mulți copii, familiilor cu bugete limitate și, desigur, se va da prioritate acelor familii. Domnul prim-ministru a anunțat acest obiectiv, această măsură. La moment încă se fac calcule, dar în momentul în care va fi deja disponibil portalul sau se va începe perioada pentru aplicare, la momentul respectiv cred că vor fi deja cunoscute și cifrele. Ministerul Muncii va face cunoscute cifrele, guvernul va publica cifrele privind compensațiile.
0: Guvernul a aprobat recent planul de pregătire pentru sezonul rece 2026-2027, 52 de măsuri, mai multe scenarii de crize. Care sunt scenariile de criză pe care le luați în considerare și dacă să o luăm procentual, cât suntem de pregătiți pentru intrarea în acest sezon rece?
1: Uitați, conform acestui program, noi urmează să avem două ședințe la guvern cu toate întreprinderile responsabile din care, conform acestui plan, trebuie să realizeze cele 52 de măsuri. Așa. Pe lângă acest lucru, dacă e să vorbim de gradul de pregătire, el se referă la o serie de măsuri, la crearea stocurilor comerciale, la suplinirea stocurilor de securitate. Noi anul trecut am avut 50 de milioane de metri cubi de gaze pentru 10-15 zile stocate în România și în Ucraina. Anul acesta, conform consumului mediu anilor trecuți, această obligație a crescut de la până la 58. Deci Energocom acum lucrează să completeze aceste volume. Pe lângă aceste volume, stocurile de siguranță și stocurile curente, volumele curente, mai există și acea obligație de creare a stocurilor comerciale de 15%, din care sunt aproximativ 140 de milioane de metri cubi pe care toate întreprinderile trebuie să le creeze. Iar Energocomul din aceste volume trebuie să achiziționeze aproximativ 96%, cam 136 de milioane de metri cubi. Volumele pe care Energocomul le-a achiziționat până acum din consumul curent pentru 9 ani gazier, le-a contractat pentru că ele vor fi plătite, cum am spus la începutul emisiunii, la un preț indexat care va fi cunoscut la luna următoare. Deja avem practic peste 75% din volumele respective și Energocomul urmărește piața, desigur, acum este foarte volatilă și urmează să completeze și acele stocuri comerciale, da? Să facă achizițiile pentru stocurile comerciale. Pe lângă acest lucru...
0: Este cunoscut și prețul mediu?
1: Poftim?
0: Acestor achiziții? Prețul mediu acestor achiziții de rezervă?
1: Va fi cunoscut în momentul în care vor fi completate achizițiile.
0: Okay.
1: Pe lângă acest lucru, entitatea cu obligație de creare a stocurilor pentru așa zisă regiunea transnistreană, la fel are această obligație, trebuie să creeze aproximativ, mi-aduc aminte, la fel, peste 100 de milioane de metri cubi de gaze.
0: Aici pentru... indicat 135,9.
1: Da, 135,9.
0: 15% din consumul estimat.
1: Pentru că anul trecut volumul care a fost considerat ca obligație pentru Moldova Gaz a considerat doar consumul de gaze pentru consumatorii casnici. Ori anul acesta trebuie să țină cont inclusiv de consumul de gaz pentru producerea de energie electrică la centrala de la Mureș. Deci obligația a fost crescută anume din acest consilierent și pe lângă faptul că în iarna trecută am observat o serie de întreruperi sau de diferite probleme în aprovizionarea cu gaze a malului stâng. De aceea, pentru a evita sau a diminua acest potențial scenariu, s-a impus obligația de creștere a stocurilor. Și, în ultimul rând, se verifică și gradul de pregătire a întreprinderilor energetice din sector, cum sunt operatorii de distribuție, în mare parte operatorul sistemului de transport, atât de gaze cât și pe energie electrică. Și să ne asigurăm că au piese de schimb, că au tot necesarul. Ori alte scenarii, uitați, scenariile care s-au întâmplat în iarna și primăvara lui 2026, pe 30 ianuarie, acel blackout parțial și atacul de pe 22 martie asupra liniei Sarcea-Vulcănești, au fost tot două scenarii considerate în planul anterior, în planul de contingență și datorită, hai să spunem, au fost practic cele mai sumbre scenarii, dar ele s-au materializat. Nu am fost pregătiți și perioada în care infrastructura respectivă a fost indisponibilă a fost scurtată la maxim. Ne aducem aminte bine că pe 30 ianuarie, practic 70% din țară dimineața la ora 10:30 a rămas fără energie electrică. Recuperarea integrală a alimentării cu energie electrică s-a produs în practic 5 ore. Și aici ne-au ajutat foarte mult cele 4 linii de interconexiune cu România. Cele linii de 110 kV care au fost imperative. În acea perioadă funcționau inclusiv ceturile de la Chișinău și de la Bălți, ele tot au contribuit la o recuperare rapidă. Punctul electroenergetic de la Vulcănești, deci treptat Mold Electrica cu operatorii sistemului de distribuție, Premier Energie și Red Nord, au restabilit. Ce s-a întâmplat pe 22 martie, știm foarte bine, atacul cu drone rusești asupra pilonilor pe malul ucrainean a Dunării. Infrastructura respectivă inițial era estimată să fie indisponibilă. Linia Sarcea-Vulcănești era posibil să fie indisponibilă între 7 și 10 zile. Partenerii noștri din Ucraina s-au mobilizat suplimentar și au restabilit linia în practic 5 zile.
0: Deci, o linie care și pentru ei este importantă.
1: O linie care este importantă pentru întreaga regiune. Exact, exact, exact.
0: Revenind la acele stocuri pentru regiunea transnistreană, în societatea de pe malul drept, întreg subiectul legat de gaze cu regiunea transnistreană este privit cu foarte mult bănuială, să spun, și scepticism. De aia, haideți să explicăm cetățenilor concret cine va cumpăra aceste gaze de rezervă, cine le va plăti și cine va suporta costul financiar dacă actualul mecanism de aprovizionare eșuează.
1: Deci, partea transnistreană, așa zisele autorități de la Tiraspol, accesează bani de la creditori. La moment, creditori respectiv sunt entități înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Banii respectiv sunt transferați către Moldova Gaz și pe baza lor Moldova Gaz a avut un contract cadru cu compania MET din Elveția, care de facto este din Ungaria, care furnizează acele gaze. Moldova Gaz intermediază tranzacția, preia gazele, le transportă prin sistemul de conducte și ele ajung în regiunea transnistreană. Acum întrebarea e alta. Prețul pe care cetățenii de pe malul stâng îl plătesc, prețul real pe care îl plătesc pentru acest gaz. El nu este nici pe departe cel cu care sunt achiziționate aceste gaze. De aceea, în primul rând, așa zisele autorități de la Tiraspol, trebuie să ajusteze tariful ca și cetățenii de pe malul stâng să plătească aproape, să plătească măcar același preț pe care îl plătim și noi.
0: Bine, până atunci vreau să vorbesc despre această schemă prin care este achiziționat gazul. Guvernul a admis anterior riscul unor întreruperi neașteptate în furnizare. Vreau să vă întreb dacă este un plan concret al Chișinăului, dacă într-o dimineață de ianuarie, de exemplu, se oprește livrarea gazelor prin actualul contract către regiunea transnistreană?
1: Una dintre acțiuni, potențiale acțiuni pentru a asigura sau a garanta, a asigura continuitatea furnizării de gaze, la, desigur, nu la volumele pe care ele consumă uzual, o să fie acel suport din partea Uniunii Europene de 60 de milioane de euro.
0: Da, care este condiționat care și pe care transnistrenii l-au respins.
1: Care este condiționat, dar el este pe masă ca un potențial suport pentru achizițiile de gaze. Iar doi sunt aceste volume de stocuri de comerciale de 15% pe care Moldova Gaz trebuie să le creeze pentru malul stâng, pentru a acoperi o perioadă intermediară până se identifică un nou furnizor sau un nou mecanism de furnizare a gazelor.
0: Crizele din stânga Nistrului, crizele energetice din stânga Nistrului, până acum au afectat direct și malul drept al Republicii Moldova, din experiența acestor ani, mai ales din 2025. Putem spune că acum, având în vedere măsurile luate de autorități, malul drept este capabil să funcționeze energetic chiar dacă în regiunea transnistreană este o criză?
1: Uitați, este important de menționat că totuși regiunea transnistreană este integrată între două sisteme electroenergetice. Între sistemul electroenergetic ucrainean și sistemul nostru electroenergetic de pe malul drept. Deci ei singuri, individual, insular, nu pot să funcționeze. Infrastructura care îi alimentează cu gaze trece tot pe la noi. Centrala asta, fabrica de la Râbnița, ea este alimentată prin sistemul electroenergetic din Ucraina. Deci sunt anumite complexități și individual ar fi foarte complicat pentru ei.
0: Haideți să trecem și la subiectul energiei electrice. În prezent avem un tarif de 3,56 lei din partea Premier Energy și 3,95 lei de bani din partea FE Nord. Ați spus că în această vară au fost probleme cu energia hidro, cu energia nucleară, energii care sunt tradițional mai ieftine decât cea bazată pe fosile. Vreau să vă întreb dacă există în acest moment premise pentru o nouă ajustare a tarifelor la energie electrică, iată, înainte de sezonul rece.
1: Uitați, în perioada verii, dacă ne aducem aminte, și chiar acum Energocom continuă să publice la sfârșit, la început fiecare luni, prețul mediu de achiziție a energiei electrice. Ori, de când noi am lansat piața OPM, piața energiei electrice, piața liberă pe care se efectuează tranzacții, Energocom acoperă în mare parte vârfurile de consum. Deci ei achiziționează centralizat energie necesară în orele de dimineață și în orele de seară când noi nu producem suficientă energie local din surse regenerabile. Deci vârfurile sunt cele mai scumpe și cel mai greu de acoperit. De aceea, noi observăm și am văzut la începutul lunii septembrie că pe luna august, pentru luna august, prețul mediu de achiziție a depășit practic 159 de euro per megawatt. Ori prețul ăsta a fost într-o oarecare măsură diluat, și asta e doar prețul la energie electrică, nu avem tariful de distribuție, tariful de furnizare, celelalte componente. Ori prețul ăsta a fost parțial diluat de către energia electrică din regenerabile produsă local, achiziționată de operatori, de furnizori, de pe OPM. Deci, la moment, Andrei urmărește și mai îndeaproape toate acestea, pentru că e piața reglementată, la moment, prețurile la energie electrică în regiune continuă să fie crescute și continuă să crească. Pentru că centrala de la Cernavodă încă nu este disponibilă, Dunărea nu și-a revenit, centrala de la Pax din Ungaria la fel lucrează la capacitate redusă, centrala de la Kozlodui nucleară din Bulgaria la fel lucrează la capacitate redusă, Ucraina a mai pierdut din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii lor anul acesta vreo 10 gigawatts din generare și cerința sau deficitul de energie electrică în regiune este semnificativ. Parțial acest deficit de energie electrică este compensat prin mai mult gaz ars pentru a produce energie electrică, care este mai scump și automat se transpune în costul final al energiei. Asta ce înseamnă? Că în regiune, noi prețul marginal a energiei electrice este ghidat de prețul la gaz. Deci, dacă se continuă cu această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energie electrică să eventual să aibă o posibilitate de creștere totuși semnificativă. Pentru că în mare parte este ghidat de prețul la gaze. Noi avem regenerabile care ne mai ajută să diluăm acest hai să spunem, deficit sau acest impact a prețului mare la energie electrică. Dar totuși să nu uităm că ne apropiem de sezonul de iarnă, când producția de energie regenerabilă, mai parte din panouri fotovoltaice, va fi mai redusă. Deci noi trebuie să continuăm investițiile, să susținem investițiile în sisteme de stocare, ca în orele de vârf să importăm mai puțină energie. Pentru anul 2025, noi practic, da, noi istoric, practic importam 100%, chiar dacă spunem că luam și energie electrică de la Mgres, da? Actual, la noi importurile sunt aproximativ de energie electrică, sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când noi producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Dar, în mare parte, dacă luăm media pe anul acesta, aproximativ 70% din energie încă o importăm. Și importurile vin în special pentru orele de vârf, când energia este mai scumpă, dimineața și seara. Deci, noi trebuie să continuăm investițiile în regenerabile ca să diminuăm importul, dar în același timp și investițiile în sisteme de stocare și, da, și în centrale pe gaz, flexibile pe gaz, care să ne ajute în orele de vârf să producem energie locală.
0: Țin minte când s-a început activ autoritățile, când au început să promoveze construcția capacităților de producere a energiei verzi în Republica Moldova, ținta era până în 2027, dacă nu greșesc, era la 30%. Iată, noi am atins-o, după spusele dumneavoastră. Care este următoarea țintă? La când vrem să ajungem cu regenerabile? Deja avem suficiente capacități, dar nu avem capacități de stocare și trebuie să ne concentrăm în partea cealaltă.
1: Noi, hai să spunem așa, noi la moment avem deja peste 1070 de megawați capacități instalate. MOLD Electrica și cooperatorii de distribuție au emis avize până la acest moment, avize de racordare, însumând 1800 de megawați. Deci încă 1800 de megawați sunt la diferite proiecte, la diferite etape de implementare.
0: Practic de două întreg și
1: Exact. În strategia noastră energetică, pe care...
0: Asta ne-ar ridica la vreo 60%, dacă
1: Exact. Noi avem ținta noastră prin Planul Național Integrat de Energie și Climă e să ajungem până în 2030 la 32 sau 34%, dacă îmi aduc eu aminte bine cifrele. Ori, cu fiecare megawatt dat în exploatare, cu fiecare baterie instalată, noi încet, încet ne diminuăm dependența de importuri și creștem autonomia noastră la capitolul energie electrică.
0: Revenind la sezonul rece, iată, planul prevede pentru acest sezon rece și dezvoltarea piețelor organizate a contractelor bilaterale.
1: Da.
0: Andrei a lansat comparatorul ofertelor la gaze și electricitate. Când o să avem totuși o piață în care mai mulți furnizori pot să concureze efectiv pentru consumatorul casnic, astfel încât furnizorul să poată însemna și un preț mai bun, adică să poată omul să treacă liber la alți furnizori?
1: Important de menționat, contractele bilaterale, noi pe piața OPM, pe piața de energie electrică, la moment avem două tipuri de contracte. Contracte pentru energie intrazilnică și pentru ziua următoare, PZU și intraday. Acum, operatorul pieței de energie electrică lucrează la setarea, configurarea acestui cadru pentru contractele bilaterale. Contractele bilaterale vor permite și o mai mare predictibilitate pentru investitori, ca ei să-și semneze contractele cu furnizorii de energie electrică și le vor face și mai bancabile. Deci vor putea accesa resurse suplimentare pentru a dezvolta capacități suplimentare. Asta ce ține de piața de energie electrică. La piața de gaze, și cred că și la energie electrică, Andreu a publicat ieri acel comparator. Din câte am văzut și eu, la moment sunt o serie de furnizori de gaze și de energie electrică pe piață cu diferențe de preț. Am văzut diferențe de preț la gaze de la 21 la 25 de lei per metru cub. Chiar am deschis și eu postarea respectivă. Liberalizarea, haideți să spunem așa, integrală a pieței gazelor într-o țară care totuși a fost ani de rând dependentă de o singură sursă de aprovizionare, de un monopol, până la implementarea pachetului 3 energetic, a fost un monopol al companiei Moldova Gaz. Noi o facem etapizat. Iată, la 1 aprilie 2026, în piața liberă de gaze au trecut primii consumatori mari și medii, agenții economici, CET-urile au fost mutați pe piața liberă să-și facă achizițiile pe bursă, prin contracte bilaterale, cum consideră ei cel mai bine din punct de vedere operațional. De la 1 ianuarie, aceasta a fost prima etapă, de la 1 aprilie 2027, urmează demararea celei de-a doua etape, în care agenții economici mici, care consumă între 10.000 și 100.000 de metri cubi anual, vor fi forțați sau vor trece, nu vor forțați, vor trece pe piața liberă. Și aceasta este încă o etapă intermediară. Ca în momentul în care deja piața cât de cât e matură, piața angro are o lichiditate, se efectuează tranzacții și avem furnizori, companii care obțin licența de furnizare, deja să avem suficiente companii sau suficiente, hai să spunem, jucători pe piața gazelor care să fie, cum ești în România, poți să-ți achiziționezi gaze de la energie electrică de la mai multe companii. Anul acesta parcă a fost liberalizarea, anul trecut piața a fost liberalizată piața energiei electrice, oamenii pot să-și cumpere, consumatorii pot să-și să facă contracte inclusiv cu Hidroelectrica, cu BBC-ul, cu Electrica, cu mai multe companii și să obțină contractele cele mai...
0: Totuși piața din România este una mai mare.
1: Este de 10 ori mai mare.
0: De atractivi pentru acești operatori să vină în Republica Moldova să înceapă să lupte pentru consumator?
1: Pentru noi este foarte important inclusiv cum ne poziționăm. Noi avem încă două linii la diferite etape, linii de interconexiune cu România și o linie suplimentară cu Ucraina. Este foarte important un lucru. Să nu uităm că Ucraina de la începutul războiului a pierdut o capacitate semnificativă, foarte mare de generare energie electrice locale. Deci, inclusiv pentru investitorii noștri, în următorii 5-10 ani o să fie o oportunitate importantă să-și vândă energie electrică pe piața Ucraina în contextul finalizării, când se finalizează războiul. Și acesta este tot un lucru foarte bun. Încurajăm, dar avem nevoie de linii suplimentare, de fire suplimentare, avem nevoie de interconexiunea Bălți-Ceava, care contractul a fost semnat anul acesta, contractorul deja lucrează să-și ia autorizațiile necesare de la toate autoritățile din Republica Moldova pentru a demara proiectul. Pe linia Bălți, pe linia Strășeni-Gutinaș așteptăm de la partenerii americani prezentarea, mi s-a prezentat studiul de prefezabilitate și urmează să avem la sfârșitul lunii septembrie un kick-off meeting pentru a discuta etapele următoare.
0: Vom mai discuta despre aceste linii de interconectare după pauză. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dragi spectatori, rămâneți alături de Vocea Basarabiei.

0: Dragi spectatori, am revenit în platoul emisiunii Forum, unde l-avem invitat pe Ministrul Energiei, domnul Dorin Junghetu. Domnule Junghetu, până la pauză am vorbit despre gaze, despre energie electrică. Haideți să vorbim și despre agentul termic. Deci, din februarie, tariful termoelectric este de 2020 de lei pentru o gigacalorie, fără TVA. Iar la CET Nord, 2201 lei pentru gigacalorie. Cu ce tarife o să intrăm în această iarnă? Dacă gazul respectiv se scumpește, dacă avem, iată, toată această volatilitate.
1: Deci, din câte cunosc, companiile respective furnizoare de agent termic, termoelectrica și CET Nord, și-au contractat gazele necesare pentru sezonul de încălzire și deja reieșind din prețul pe care îl vor achita, ar fi necesar să vină către ANRE cu o solicitare, cu cifrele actualizate, privind și deja ANRE va analiza această oportunitate de ajustare a tarifului la energie termică. Dar trebuie să înțelegem că energia termică și ea se produce din ceva. Se produce în cazul nostru din gaze. De aceea, iarăși, proiectele de eficiență energetică, încălzirea pe orizontală, sunt proiecte foarte, foarte importante pentru noi toți.
0: Este promovat de către stat sistemul centralizat de încălzire drept o soluție eficientă, dar, practic, pentru cetățeni, asta este cea mai mare parte din plățile pe care le fac din facturi pe timp de iarnă. Vreau să întreb dacă este posibil de schimba ceva structural la termoelectrica, la CET Nord, pentru ca producerea unei gigacalorii să devină mai ieftină.
1: Capacitățile actuale de producție a energiei electrice și a agentului termic, atât la termoelectrica cât și la CET Nord, sunt învechite. Sunt tehnologii depășite. La CET Nord există câteva motoare cu ardere internă care produc energie electrică, dar totuși centralele care operează în regim de cogenerare, iarna, adică în sezonul de încălzire, sunt învechite. Deci eficiența acelor procese totuși nu este cea mai bună, haideți să spunem așa. De aceea și proiectele de modernizare a acestor capacități de generare sunt foarte importante.
0: Au fost demarate anumite proiecte?
1: Ce putem noi face sau ce facem pe această dimensiune? Ministerul Energiei a demarat un proces de modernizare în prima instanță a infrastructurii de distribuție a agentului termic. Avem acel proiect de peste 326 de milioane de euro în municipiul Chișinău și avem un proiect de peste 17 milioane de euro la Bălți. Astăzi, în ședință de guvern, am propus să le declarăm proiect de lege, declararea acestor proiecte de utilitate publică de interes național, pentru a elimina anumite blocaje. Există riscul să pierdem finanțări, în special la Bălți, dacă acest proiect nu se demarează cât mai curând. Acum, sistemul vechi de distribuție a energiei termice pe verticală este unul totuși neeficient. Oamenii nu au controlul deplin asupra consumului lor. Și de aceea se menține un minim, o temperatură minimă, dar oamenii stau cu geamurile deschise pentru că e foarte cald în apartament, da? În zile foarte friguroase. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă bani aruncați pe geam. De aceea, trecerea la sistemul modern de distribuție a energiei termice pe orizontală este justificată economic. În primul rând, fiecare cetățean va avea contor. Deci, beneficiarii acestor proiecte, în Chișinău sunt estimate 1700 de blocuri, la Bălți aproximativ 300 de blocuri ar urma să fie incluse în aceste două proiecte, fiecare apartament va avea contor și efectiv consumatorul va plăti pentru consumul lui efectiv pentru gigacaloriile consumate, nu pentru pierderile sau dacă, de exemplu, acum după numărul de petiții care, și o să vă dau un exemplu, după numărul de petiții care vin la Ministerul Energiei, pe primul loc sunt petiții pe energie electrică și pe al doilea loc sunt petiții la agentul termic, pe energie termică. Metodologie de calcul a pierderilor sau distribuirea costurilor comune. Ori anume când fiecare cetățean, fiecare om are controlul lui asupra confortului termic, își vede câte gigacalorii consumă lunar, asta și responsabilizează în același timp. Ori, acest sistem pe orizontală și proiectele de modernizare vin în același timp și să reducă pierderile de agent termic. În orașul Bălț, specificul este că infrastructura are un grad de uzură destul de avansat și practic majoritatea conductelor sunt supraterani. În Chișinău avem și subteran și suprateran. Prin acest proiect nou, în prima etapă, se preconizează înlocuirea la aproximativ 10-12 km de conducte. În faza la proiectul următor, în faza a doua a proiectului, preconizează la fel înlocuirea, modernizarea la vreo 25 de kilometri de conductă. Lucru foarte important pentru a diminua pierderile, pentru că aceste pierderi și ele, la un moment dat, sunt reflectate în tarif. Deci toate aceste proiecte de modernizare a infrastructurii vechi, a modului cum energia este distribuită, ele în timp vor permite economii la energie. Ori dacă omul are doar, intră țeava în apartament, da? Intră de sus, iese pe jos, trece prin calorifer, încălzește foarte tare, omul nu poate să controleze cât căldură este distribuită în suprafața locativă și el trebuie să deschidă geam. Deci sunt bani aruncați pe geam.
0: Haideți să trecem și la carburanți și acolo avem o situație foarte complicată, practic. Eu nu țin minte dacă am avut vreodată așa tarife de ridicate la motorină și la benzină. La motorină, iată, am trecut de 35 de lei per litru. Benzina astăzi se comercializează la 33 de lei și 35 de bani. În cazul motorinei, numai cotația plat și cursul valutar reprezintă 21 de lei și 72 de bani din preț. Cât e atât de scumpirea acestor carburanți este imposibil de controlat de autorități și unde mai există anumite pârghii interne pentru ținerea prețului sub control?
1: În Republica Moldova, în sezon agricol, în toiul sezonul agricol, se consumă aproximativ 2.000-2.500 de tone de motorină. Asta ce înseamnă? Aproape 3 milioane de litri zilnic de motorin, în contextul în care Republica Moldova nu este țară producătoare de produse petroliere, noi nu avem țiței noastre, avem ceva depozite la sud, dar ele sunt infime. Și valorificarea lor economică tot este sub semnul întrebării. Ce facem noi? Importăm. Importăm motorină, importăm benzină, o bună parte, volumele cele mai mari de benzină fiind din România, motorină la fel, dar în același timp aducem motorină inclusiv de la importatori, de la trader regionali, care aduc, de exemplu, chiar mă uitam pe date de la serviciul Vamal, pentru ultimele 24 de ore, cele peste 2800 de tone de motorină care vin în Moldova, au ca țară de origine India, Arabia Saudită, România, Emiratele Arabe Unite, deci de pe piața internațională. Astfel, noi neavând resursele noastre, noi importăm. Importăm motorina, importăm benzina, importăm GPL-ul auto. Și automat suntem expuși tuturor riscurilor de pe piețele internaționale. Ce este important de menționat este că piața de combustibil în Republica Moldova nu este în totalitate liberalizată. În regim normal, noi avem acel plafon de 14 zile, perioada de plafonare a prețului de 14 zile. Dar, în contextul crizei internaționale de combustibile, în contextul disponibilității limitate a volumelor, menținerea acestei perioade de 14 zile face ca importul, achiziția și importul de produse petroliere în Republica Moldova să nu fie economic justificat, să nu fie atractiv. Deci, importatorii au nevoie de mecanism de mecanisme care să reflecte cât mai aproape realitățile lor de achiziții, plus marja de profit. Da? Ne aducem aminte apelul domnului prim-ministru când a fost instaurată, solicitată starea de alertă cu acele trei măsuri care au fost, cu care s-a venit pentru a menține totuși sub control. Și noi am reușit să menținem cât de cât sub control prețurile la moment, la acel moment. Am reușit să readucem stocurile la niveluri cât de cât ok. De exemplu, astăzi dimineață, la benzină aveam stocuri pentru 23 de zile, la motorină stocuri pentru aproximativ 10 zile. Nu este ideal, dar avem stocurile de produse. Și cu aceste măsuri noi am reușit și să scădem numărul de stații care nu aveau produse petroliere. Noi am ajuns la un moment dat 75 de stații în toată țara nu aveau produse petroliere și la moment suntem decât cu 6 sau 8 stații care uzual nu au produse petroliere. În contextul situației globale, se observă la moment o accentuare a deficitului de motorină pe piața internațională și nu doar a motorinei, dar și combustibilul pentru avioane, pentru aviație. Noi toți vedem, Brentul a depășit $100, a ajuns la 108. Nu tocmai aceasta este problema. Este una dintre cele mai mari probleme care a dus la acest moment la prețul pe plaț, cotația plaț a motorinii la peste $1,600, este disponibilitatea acelei motorini. Deci, existența rafinăriilor care să proceseze și să producă acea motorină. Ori, unul din cei mai mari exportatori de motorină din lume este Orientul Mijlociu, țările din Golf, unde sunt unele din cele mai mari rafinării, și Rusia. O parte din capacitățile de rafinare a Rusiei au fost afectate de atacuri, au fost scoase din funcțiune. Deci, pe piața internațională, la moment, se observă o situație complexă privind disponibilitatea motorinei. Și asta a aruncat în sus prețul la motorină. $1,600 tona. În contextul în care prețul la țiței, îl observăm, 106. Ce mai se mai întâmplă? Ieri, agenția de știri Reuters a anunțat că Aramco, compania petrolieră din Arabia Saudită, care operează practic toate câmpurile petroliere din Arabia Saudită, și-a anunțat clienții rafinările din Europa că în perioada următoare sunt sistate livrările de țiței. Strâmtoarea Ormuz este închisă, strâmtoarea Bab el-Mandeb este și ea închisă.
0: La Marea Roșie.
1: La Marea Roșie. Saudiții foloseau conducta East-West pentru a exporta țiței prin portul de la Yanbu, de la Marea Roșie. Conducta respectivă a fost și ea atacată de hutiți, de rebelii hutiți din Yemen. Da. Și la moment, conform estimărilor care au fost prezentate în media internațională, reparațiile ar putea dura câteva săptămâni, dacă nu chiar 5-6 săptămâni, până ar fi reluate acele livrări de țiței din Arabia Saudită către piețele europene. Din ce am văzut eu săptămâna aceasta, în mare parte cu țiței saudit se alimentează sau exportul de țiței din Arabia Saudită către piața regională, piața Mării Mediterane, piața europeană, se alimentează rafinării din Arabia Saudită, din Italia și din Polonia. Totuși, unii jucători destul de mari din regiune. În același timp și Europa are capacități limitate de rafinare a țițeiului, de a produce motorină și cherosel. Și astfel, prețurile celor două produse se menține totuși crescute.
0: O neclaritate pe care am văzut această întrebare și la unii cetățeni. Înțelegem, da, Ormuzul este blocat acum și Bab el-Mandeb este blocat. De ce nu se aduce prin canalul Suez pe la nord, adică direct spre Europa, care este problema?
1: Asta am spus acum. Conducta de țiței care leagă estul Arabiei Saudite cu vestul a fost atacată. Aha. Ea a fost atacată și nu mai este disponibilă. Deci vapoarele care erau nominalizate să transporte țiței din portul Yanbu, Arabiei Saudite, din Marea Roșie către piața europeană, să vină prin Suez, volumele respective nu mai sunt disponibile până nu va fi reluat. Da.
0: Ne așteptăm în situația dată la probleme de aprovizionare în următoare perioadă.
1: La probleme de potențiale de aprovizionare regională, nu anume pentru Republica Moldova, dar și de disponibilitate a produsului. Oricum, și la noi în perioada iernii totuși consumul începe să scadă. Picul de consum la motorină coincide în special cu perioada verii, când
0: lucrările agricole
1: sunt vacanțe, dar în mare parte consumul de motorină cel mai mare vine de la lucrările agricole.
0: Și când vine vorba despre carburanți, unele voci, mai mult sau mai puțin bine intenționate, aici nu o să mă apuc să dau o notă, critică autoritățile că, uitați-vă, iată, de exemplu, în Italia, guvernul Meloni a anulat TVA-ul sau l-a scăzut la produsele petroliere, în timp ce în Republica Moldova nu s-a întâmplat acest lucru. Vreau să vă întreb dacă la noi se păstrează TVA-ul pe produse petroliere și dacă putem să umblăm la această cifră pentru a ajuta
1: la
0: cetățenii.
1: La noi motorina în luna septembrie, în luna august, septembrie era 31-32, da? Varia, 30-32 lei, da? 30-32. În Italia, la benzinării, în luna august-septembrie, prețul era 1,9 euro până la 2,05.
0: Deci practic 40, până la 50 de lei.
1: Exact, exact. Practic până la 40-50 de lei. Exact. 2,05, deci 40. Deci mult mai mult, iar cota accizei în prețul la pompă în Republica Moldova este totuși, dacă ne uităm pe continentul european, este una din cele mai mici.
0: Da, chiar și în comparație cu România, vedem că la ei sunt prețuri mai ridicate la pompe decât la noi.
1: Exact. În România deja motorina a depășit 10 roni. 10 roni sunt totuși 38,5-39 de lei, moldovenești.
0: Vreau să vă întreb, haideți să trecem și pe partea de eficientizare energetică. Am spus că o să revenim în partea a doua emisiunii la acest subiect. Fondul pentru eficiență energetică din sectorul rezidențial are acum, iată, un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în 2027 și o țintă de cel puțin 507.000 de metri pătrați de locuințe renovate. Până recent, însă, erau doar 8 contracte semnate pentru lucrări și 103 asociații intraseră în proces și 18 proiecte aprobate. De ce există atât de mare diferență între banii disponibili și între lucrările nemijlocite care se desfășoară?
1: La moment se desfășoară lucrări la 3-4 blocuri din Chișinău, la un bloc din Bălți, la un bloc din Ialoveni și au fost semnate deja contractele și se urmează pregătirile la două proiecte. Un proiect la Ceatăr Lungă și unul la Hâncești. Blocuri care vor beneficia de acești bani. Statul vine cu grantul de practic 70% din costul lucrărilor și mai vine și cu suport suplimentar pentru familiile care nu își pot permite să achite integral contribuția individuală pe care trebuie să o dea la asociație pentru implementarea acestui proiect. Ori, în același timp, noi avem o serie de factori care fac ca viteza cu care se implementează aceste proiecte să nu fie una din cele mai pozitive, da? Totuși să nu uităm că piața serviciilor de eficiență energetică, lucrările de eficiență energetică, da, noi avem foarte mulți constructori în țară, ori această piață este în dezvoltare, este în maturizare. Deci numărul companiilor disponibile pe piață și calificate care să facă lucrurile calitativ totuși este limitat. Numărul auditorilor energetici este în creștere, dar tot este o provocare. Capacitatea în același timp și de dezvoltare a documentației tehnici tot este o provocare. Materialele necesare implementării proiectului, hai să spunem că sunt, chiar și cu creșterea prețului la combustibil, prețul la gaze, creșterea prețului pentru vata minerală, care este practic unul din cele mai mari componente financiare din aceste proiecte, a crescut de la începutul anului vreo 20-30% deja. Dar totuși vata minerală este disponibilă. Constructorul ajunge la fața locului, se apucă de lucrări, a achiziționat materialele sau a semnat contractul și până începe lucrările, trebuie să facă și achiziția.

0: aceste proiecte, dar este îmbucurător faptul că acele proiecte care deja sunt demarate, care au efecte, care deja sunt reprezentative, ele au rolul și de a schimba percepția. Și vedem inclusiv un dialog a asociațiilor, hai să spunem, din prejurul blocurilor care implementează aceste proiecte, tot mai, oamenii sunt tot mai interesați. Totdeauna la început, haideți să spunem așa, există o rezistență, dar toate aceste provocări cred că pot fi depășite. Chiar în perioada următoare urmează iarăși un forum a asociațiilor de proprietari în condominiu, organizat de CNED, pentru a promova și mai mult. În același timp, aceste proiecte sunt și o oportunitate pentru comunitățile care nu s-au transformat în asociații de proprietari în condominiu. Pentru că pentru a accesa acest proiect trebuie să fie formă de organizare APC. Deci să fie și un motiv pentru asociații să devină, pentru comunitate să devină o asociație modernă. Și astăzi mai avem o noutate foarte bună. Am propus și am aprobat la guvern proiectul de lege pentru comunitățile energetice și el urmează să plece în Parlament pentru a fi evaluat și votat. Comunitățile energetice vin să, haideți să spunem așa, să promoveze consumul descentralizat, producția și consumul descentralizat la nivel local, între de energie electrică. APL-ul cu școala, cu primăria, școala, centrul medical, grădinița, pot să asocieze. Aceeași, noi deja avem 6 comunități energetice în Moldova aprobate de ANRE. Comunitatea energetică poate fi aplicată inclusiv unui bloc de locuit. Oamenii se înregistrează comunitatea energetică, instalează panouri fotovoltaice pe bloc sau pe pereți, în funcție de poziționarea geografică, își pun o baterie de stocare și pot să-și crească gradul de autonomie. Dar pe fermă, iarăși, au fost și continuă să fie diferite provocări. Echipa de acolo lucrează, hai să spunem așa, cu îndemânare și sunt foarte multe procese în paralel, multe proiecte pe eficiență energetică pe care le derulează, dar, hai să spunem așa, încă suntem deja, am depășit perioada de încălzire, acum deja urmează și perioada de implementare. Și nu e o noutate inclusiv pentru casele familii social vulnerabile. Anul trecut au fost renovate 42 de case. La fel, proiectele au fost canalizate prin de parteneri externi de dezvoltare prin CNED. Anul acesta sunt lucrări la 20 de case, sunt vreo 40 de case la faza de proiectare și încă vreo 60 de case la diferite etape. Deci targetul nostru e ca până în 2027, la sfârșitul 2027, să avem 120 de case private eficientizate energetic. Că am vedere familii vulnerabile cu mulți copii și am văzut, vedem cu toții postările și informații pe care le publică CNED-ul despre aceste familii.
1: Domnule Junghietu, din păcate mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Vreau totuși să discutăm și despre situația liniei Vulcănești-Chișinău. Linia propriu-zisă era finalizată încă din noiembrie 2025. Apoi au urmat lucrări la stații și testări, iar în vară ați anunțat finalizarea lucrărilor. Acum, planul pentru sezonul rece vorbește despre exploatarea comercială până la sfârșitul lunii octombrie. De ce au fost atratate succesiv termenele pe care au fost setate?
0: Deci, toate cele promisiuni sau informații care erau, se făceau publice, se bazau pe promisiunile, pe angajamentele companiei care construiește. Ați menționat foarte corect, linia era gata de anul trecut, stația electrică Vulcănești a fost ea finalizată la începutul acestui an și a rămas finalizarea lucrărilor de modernizare în stația electrică Chișinău, unde au fost observate o serie de întârzieri, aprovizionări de materiale din cauza complexităților logistice, vremea de afară, pentru că se lucrează totuși în stație electrică, nu poți să lucrezi pe ploaie, sunt anumite riscuri pentru muncitori. Și un element, haideți să spunem așa, care a contribuit și el la întârzierea dării în exploatare, cum s-a promis de către contractor în luna iunie,

0: la sfârșitul lunii august urmează să fie gata, a fost acel transformator de măsură, transformator depistat cu o defecțiune. El a fost transmis fabricii din Spania, atelierului din Spania, producător, pentru a fi rectificat. Ori în momentul în care s-au demarat lucrările, au depistat un defect suplimentar și procesul tehnologic de reparare completă a acelui echipament durează 2-3 săptămâni. Plus testele și de ce el nu a fost gata până acum, în contextul în care a fost transmis în luna iunie, a fost transmis înapoi în Spania, în luna august, atelierul respectiv a avut planificate lucrările de mentenanță. Noi am solicitat inclusiv pe canale diplomatice, am transmis demersuri către această companie, am solicitat suportul guvernului de la Madrid să ne ajute să intervină pentru accelerarea acestei reparații.
1: Aici Vocea Basarabiei.
2: Tele Shopping.
3: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! Avem din nou o ediție cu oferte foarte interesante, iar astăzi ne concentrăm pe relaxare și confort, chiar la noi acasă. Rămâneți cu noi în următoarele 15 minute și profitați de oferte unice. Iar cine a pregătit Top Shop astăzi ne va prezenta Ela. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, dragi telespectatori! Dan! Într-adevăr, astăzi am adus produse cu care putem să ne relaxăm și să avem grijă de noi și corpul nostru acasă, fără ca să mai mergem undeva. Și hai să începem, pentru că de fapt am alături trei oferte cu care o să spuneți wow, asta e cu siguranță. Primul produs cu care am să încep este acest aparat de făcut masaj. Și de fapt te uiți la el și îți pare așa ca ceva din filmele din science fiction, știi, cumva de unde și de pe ce planetă a venit acest produs, însă de fapt este un masaj care este destinat masajului zonei cervicale, zona care ne dă bătaie de cap cel mai des, pentru că lucrăm foarte mult și de fiecare dată, știi, cumva aud chiar și de la prietenii mei, chiar și de la părinți, rude, că toată ziua muncești, după aia parcă duci o piatră în spate, umerii devin grei, zona asta este foarte întărită și seara de fiecare dată vrei că cineva să vină și să-ți facă așa un pic de masaj aici. Nu mai este nevoie să aștepți pe cineva, pentru că acest aparat face totul pentru voi. Și cum el funcționează? Foarte, foarte simplu. Și dacă vezi, nu am niciun fir absolut. Ceea ce înseamnă că lucrează de la acumulator. Și lucrează foarte simplu. Este nevoie doar să-l poziționăm la gât și iată, aici putem să-l prindem în spate foarte ușor. Așa, am să iau părul și sper să se vadă la cameră. Aici găsim două butoane. Stai să pun mâna pe ele. Stai, că era așa. Două butonașe. Primul îl apăsăm și iată, el începe să lucreze, vezi? Așa, și masează foarte, foarte ușor zona cervicală. După care, al doilea buton, dacă îl apăs, el începe să încălzească. Iată, anume acestea se încălzesc și simți căldura pe întreg corpul, ceea ce este foarte, foarte important pentru un masaj, pentru că noi știm că zona cervicală este cea mai tensionată la noi și mai întâi ea trebuie bine încălzită și masată pentru ca să fie efect. Bine, hai să îți arăt și ție, să ne spui tu cum este efectul, pentru că eu deja cu el sunt familiarizată, da, te rog să te întorci. Așa,
3: să iau părul.
4: Iai părul, ține, așa, hop, și tu poți să te relaxezi până când eu am să povestesc.
3: Mereu am problema asta că nu are cine să-mi fac un masaj după lucru.
4: Așa, întoarce-te un pic așa. Către mine, așa. Și iată, primul butonaș îl aprindem. El începe să funcționeze, după care al doilea butonaș, acum și ai să simți căldura care vine de la el. Cum e?
2: Pur și simplu, wow, m-a relaxat total.
4: Da, și simți efectul în... din prima secundă, asta este foarte, foarte important și vreau să spun că nu masează tare astfel încât să facă niște traume a mușchilor, masează foarte, foarte bine. Pentru ce este destinat acest aparat de masaj? În primul rând pentru relaxare, într-a doilea rând pentru ca să scoate tensiunea de la mușchii noștri, într-a treilea rând ca să îmbunătățească circulația sanguină, astfel încât să dormim mai bine, ca creierul să se alimenteze cu oxigen mai bine, pentru ca să putem și gândi mai bine.
2: Simt că se încălzește.
4: Și oferta de astăzi la acest minunat aparat de masaj, în mod normal îl costă 2499 de lei, astăzi pentru voi doar 1199 de lei. Wow. Și tot ce trebuie să faceți este să sunați la numărul 022-264-162 și să plasați comanda, vi-l aducem acasă și credeți-mă, el niciodată nu o să spună că este obosit, el nu o să ceară mâncare, el o să aibă grijă de voi și asta este foarte, foarte, foarte important. Se încarcă de la aceeași priză de la care de obicei încărcăm telefonul, ceea ce înseamnă că nu trebuie să căutăm încărcătoare superficiale pentru el. Lucrează 15 minute, după care se deconectează și dacă vrem să prelungim cura de masaj, mai apăsăm o dată pe buton și el lucrează mai departe și cu un astfel de aparat la doar 1199 de lei puteți să faceți masaj acasă absolut toată familia, nu doar o persoană. Ceea ce este mult mai ieftin decât să mergi la o cură de masaj, pentru că noi știm cât costă, pentru că doar 30 de minute de masaj costă de la 300 de lei. Aici îl aveți acasă pe masorul vostru profesional.
2: Îmi place că se simte de parcă...
4: De parcă cu mânuțele cineva făcut, îți place, da, îți face. Da. Asta și este toată ideea, ca să nu simțim că este o mașină care face acest lucru, de parcă a venit cineva din rude și vine și îți masează corpul. Asta e, da. Așa, a doua ofertă cu care am venit la fel este un aparat de masaj portativ și uitați-vă cât este de micuț, seamănă cu un pistol, da, pentru cei care sunt la radio, ca să înțeleagă despre ce vorbesc. Se aprinde foarte ușor, iată aici pur și simplu punem degețelul și el deja funcționează. Are 9 viteze de lucru, ceea ce înseamnă că este destinat atât masajului pentru relaxare, cât masajului anticelulitic. Dacă, nu știu, v-a apucat un cârcel și vreți să masați mușchiul ca să relaxați, la fel cu el puteți să faceți. Și uitați, eu am să-l pun numai la prima viteză și deja se vede cum pielea mea vibrează. Așa, și acum am să măresc încetişor. Hop. 6, 7, 8, 9. Așa, și dacă mai apăsați un pic, se simte cum prelucrează mușchiul până în adâncime. Acest aparat de făcut masaj de mânuță se simți și tu, ca să înțelegi că nu este dureros. Oh. Nu este dureros deloc, este foarte plăcut. Are 8 capete diferite, ceea ce înseamnă că puteți să faceți 8 tipuri de masaje diferite acasă. Și dacă în mod normal el costă 1399 de lei, astăzi pentru voi doar 599 de lei. Unde ați mai văzut așa preț? Lucrează la fel de la acumulator, se încarcă la fel de la... De la priză, se încarcă foarte repede, lucrează până la 2 ore neîntrerupt. După 15 minute de lucru se deconectează și îl conectați încă o dată. Puteți să masați picioarele, fie că toată ziua lucrați în picioare, pentru că avem și vânzători și învățători și sportivi și foarte multe profesii care toată ziua stau în picioare. Seara după lucru v-ați masat piciorușile și nu mai simțiți acea tensiune care o aveți înăuntru, da, pentru că de obicei se recomandă să ridicăm picioarele în sus, să stăm vreo 15 minute. Hai că nu toți avem posibilitate 15 minute să stăm cu picioarele ridicate, pentru că mai avem și treaba care să o facem acasă. Ați inclus acest aparat de făcut masaj, v-ați masat icrele frumos, după care zburați iarăși prin casă. Fie că vreți să vă masați spatele, da, întreg spatele, la fel e perfect pentru asta, fie că vreți să vă masați zona cervicală, doar 599 de lei în loc de 1399, așa că
2: avantajul cred că este bun că este fără fir.
4: Este fără fir. Puteți să luați oriunde. Fie că puteți să luați la oficiu. Vreau să spun că nu avem monstre în oficiu și la noi aceste monstre nu stau fără treabă nici o minută, pentru că și operatorii din call centru îl iau să-l folosească și noi îl luăm, pentru că oricum toți acum stăm și lucrăm în mare parte la calculator, majoritatea din noi, și asta oricum se simte, măcar că îți pare că lucrezi la calculator și nimic nu faci, însă tensiunea din corp se simte din cauza faptului că avem mișcare mai puțină. Fie că sunteți un sportiv, la fel aveți nevoie de relaxare a mușchilor și, apropo, el și masează și încălzește mușchii, iată, acest cap se scoate și puteți să schimbați duza pe oricare care vine aici în complet. Am spus că sunt 8 duze diferite pentru masaje diferite. Fie că vreți să faceți masaj anticelulitic, fie că vreți să faceți un masaj relaxant, toate le găsiți aici. Iată, am să schimb eu pe acest cap. Ați inclus înapoi. Și primiți plăcere. Da, asta e. Și a treia ofertă cu care am venit sunt bandajele noastre terapeutice. Da, m-ați auzit bine. Iată, să ridice mână cel care nu este familiarizat cu cuvântul compresă. Îmi pare că toți, măcar o dată în viață, însă am avut un compres, fie că am avut o lovitură, fie că am avut o traumă, fie că am răcit și mi se puneau comprese, la fel că ne simțim mai bine. Aceste benzi sunt destinate anume pentru asta, fie că aveți nevoie de terapie cu rece, pentru că de multe ori când avem o lovitură mai mare ne se spune să punem ceva rece ca să se calmeze sângerarea, da, care este înăuntru de la traumă, pentru că capilarele se rup. Aici puteți să faceți cu aceste bandaje. Fie că aveți nevoie de o terapie cu cald, da, să dilatăm vasele sanguine astfel încât să ne simțim mai bine, la fel dacă am avut o zi stresantă. Și în cazul dat avem 4 tipuri de benzi. Uitați-vă, avem această bandă care se pune în zona cervicală, avem această bandă care o punem pe ochi și pe frunte, ajută foarte mult, fie că v-ați trezit cu cearcăni din dimineață, ați avut o noapte obositoare, ați pus-o pe noapte când vă culcați pe ochi, dimineață vă treziți și nu aveți nici cearcăni, nici nimic, vă doare capul, ați pus-o în congelator pentru 2 minute, după care ați scos-o, ați aplicat-o pe cap și durerea de cap trece. Fix așa, avem bandă și pentru genunchi și pentru gleznă. Hai că am să o scot pe asta care este pentru gleznă.
5: Să ne spui și cum funcționează, adică cum să o punem pentru rece, pentru cald. Da.
4: În cazul în care avem nevoie de terapie cu rece, o punem în congelator de la 2 până la 20 de minute, în dependență cât de rece vreți să fie. În cazul în care avem nevoie de terapie cu cald, atunci o punem în microundă pentru 20 de secunde maxim. Și uitați-vă că asta este pentru gleznă, însă foarte bine puteți să o folosiți și în cazul în care aveți traumat cotul. Iată, așa, se fixează și uite, eu deja simt răceala, dacă sincer. Uite, am să ți-o dau ție pe asta pentru ochi, pur și simplu să o ții în mână. Iată, eu simt răceala deja de la ea, cum îmi vine la mână. Așa, cum și-am spus, este pentru gleznă, în cazul în care, nu știu, ați mers, ați călcat pe o parte și vă doare piciorul, ați pus-o și vă simțiți mai bine. Pentru genunchi, la fel. Pentru ochi și pentru cap și atât pentru zona cervicală, adică pentru partea din spate, da, de a gâtului, pentru umeri, ca să scoateți tensiunea în cazul în care, nu știu, aveți mușchii prea încordați, da, și nu vă puteți relaxa și nu puteți adormi, la fel folosiți această bandă sau folosiți aparatul de făcut masaj cu căldură. Și care este oferta de astăzi? În mod normal, fiecare bandă costă 500 de lei, ca să înțelegi. 4 benzi, 2000 de lei. Astăzi, pentru voi, doar 590 99 de lei pentru toate patru și aveți patru soluții acasă pentru grijă de sine. Eu vă sugerez să alegeți oricare dintre produsele astea, puteți să le alegeți chiar și pe toate, pentru că sunt binevenite. Ăla mic puteți să-l luați cu voi oriunde sau să-l faceți în calitate de cadou. Acesta care este pentru gât și umeri, îl lăsați acasă, pentru că fiecare din noi are nevoie de relaxare și uitați că prețul este pur și simplu fenomenal. Astăzi, doar 1199 de lei pentru aparatul care are grijă în fiecare zi de zona voastră cervicală ca să scoată toată tensiunea, pentru că, hai să fim sinceri, noi muncim foarte mult. Fie că muncim în oficiu, fie că muncim undeva în magazine, fie că muncim undeva la o fabrică, acasă, la fel muncim foarte mult și în grădină și peste tot. Și seara, de multe ori, chiar vii și ești pur și simplu sleit de puteri și mâinile sunt atât de grele că de parcă într-adevăr toată lumea o duce în spate. Și din cauza asta apar și insomnii, din cauza asta apar și stări, da, foarte tensionate. Și avem nevoie de un produs care să ne scoată toată oboseala și să avem grijă de noi, să găsim timp pentru noi și uitați-vă că aceste soluții, aceste produse, pur și simplu sunt fenomenale și sunt destinate anume pentru asta. Eu vă sugerez să optați pentru toate produsele pentru că, într-adevăr, sunt foarte, foarte eficiente. Vă luați aparatul de făcut masaj, l-ați pus, ați venit, nu știu, de la lucru sau ați venit din grădină sau oriunde, nu ați venit acasă, l-ați pus pentru 15 minute. Pentru că, hai să fim sinceri, noi venim acasă și, în primul rând, ne așezăm să ne odihnim un pic măcar, să ne luăm un respiro. L-ați pus 15 minute și lasă-l să lucreze, lasă-l să scoată tensiunea de pe umerii voștri. Până voi puțin vă odihniți, el a lucrat, l-ați lăsat, v-ați dus, v-ați făcut restul
5: Te rog să ne spui oferta și numărul de la telefon, de telefon care
4: așa,
5: să sune,
4: da, asta e cel mai important,
5: că deja este spre final și
4: spre final, deci ultimele minute, 0222641162. Aparat de făcut masaj pentru gât și umeri la doar 1199 de lei în loc de 2399 de lei. Aparat care masează absolut tot corpul la preț de doar 599 de lei în loc de 1399 de lei. Și benzi terapeutice, fie că aveți nevoie de terapie cu cald, fie că aveți nevoie de terapie cu rece, acestea sunt soluții. 4 benzi la preț de doar 599 de lei în loc de 2000 de lei.
5: Mulțumesc frumos pentru așa ofertă și sper că cei care ne-au auzit și ne-au
4: sunat
5: văzut
4: și profitați, pentru profitat că voi meritați, voi meritați să aveți acasă pe cineva care să aibă grijă de voi.
5: Mulțumesc tare mult pentru
4: și
5: prezența.
4: Mulțumesc.
5: Acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
1: Emisiune în reluare. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, mulțumim că vă stați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 23 de grade Celsius. Noile reguli fiscale aplicate de Chișinău prevăd ca firmele din regiunea transnistreană să achite TVA și, în anumite cazuri, accize pentru mărfurile importate. Fostul vicepremier pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, spune că măsurile nu reprezintă o blocadă, ci introducerea unor reguli fiscale comune. Potrivit lui, taxarea anumitor produse este diferită de interzicerea importurilor sau exporturilor. Expertul afirmă că diferențele economice dintre cele două maluri ale Nistrului vor continua să existe și după aplicarea noilor reguli. El menționează în special prețurile mai mici la gaz și energie în regiunea transnistreană. Eliminarea facilităților fiscale se va face treptat, urmând să fie introduse noi categorii de produse începând din 2027. Autoritățile de la Chișinău își propun ca până în 2030 regiunea să fie integrată în sistemul fiscal național. Societatea pe acțiuni MOL Telecom a lansat un nou concurs pentru ocuparea funcției de director general. Candidații își pot depune dosarele până la 30 septembrie. Printre cerințe se numără studiile superioare și cel puțin 7 ani de experiență în funcții de conducere. Procesul de selecție va avea 3 etape, inclusiv verificarea eligibilității, interviul de competențe și interviul final. Candidații vor fi evaluați inclusiv în funcție de abilitățile de leadership, cunoștințele din telecomunicații și capacitatea de transformare a companiei. Pentru identificarea candidaților, autoritățile au apelat la o companie din România în calitate de expert independent. Noul concurs a fost lansat după retragerea dosarelor de către cei doi candidați admiși anterior, Viorel Motorniuc și Andrei Preașca. Premierul Vasile Tofan s-a întâlnit cu reprezentanții Federației Naționale a Fermierilor pentru a discuta problemele din sectorul agricol. Fermierii au solicitat extinderea mecanismelor de finanțare și acordarea unor credite pe termene mai lungi. Pe agenda discuțiilor s-au aflat și restructurarea datoriilor, executarea fideșușorilor și aplicarea moratorului la executare. Un alt subiect abordat a fost reducerea poverii controalelor și simplificarea activității agricultorilor. Premierul a declarat că este necesar un echilibru între interesele fermierilor și cele ale sistemului financiar. Vasile Tofan a anunțat că va solicita instituțiilor subordonate guvernului să verifice dacă controlele în teren sunt justificate. Participanții au discutat și despre aplicarea principiului o singură dată în raportare și facilitarea muncii zilierilor. Aeroportul Internațional Chișinău a înregistrat un nou record privind numărul de sosiri și plecări într-o singură zi. Potrivit datelor Eurocontrol, numărul zborurilor a ajuns la 186. Noua cifră depășește recordul anterior de 183 de zboruri, stabilit pe 29 iulie. Autoritatea Aeronautică Civilă confirmă creșterea traficului aerian din Republica Moldova. Datele indică o activitate tot mai intensă în sectorul aviației civile. Creșterea traficului este observată și la nivel regional. Autoritățile spun că evoluția reflectă dinamica pozitivă a transportului aerian din Republica Moldova. Din actualitatea internațională, ministrul de externe ungar Anita Orban a anunțat că a depus o plângere penală împotriva fostului ministru și a echipei acestuia. Plângerea vizează utilizarea unor avioane private și ale armatei pentru deplasări oficiale în locul curselor de linie. Potrivit actualei conduceri a diplomației ungare, aceste călătorii au generat cheltuieli suplimentare de aproximativ 4 miliarde de funți. Anita Orban susține că între 2022 și 2026 deplasările au costat aproape de 6 ori mai mult decât ar fi costat biletele la clasa business. Fostul premier Victor Orban și reprezentanții săi resping acuzațiile și afirmă că deplasările au respectat regulile guvernamentale. Purtătorul de cuvânt a susținut că organizarea călătoriilor Ministerului de Externe și Comerțului a fost eficientă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
2: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit pe frecvența 102.3 FM aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și vă spun bun venit la Matinalul Cotidian. O nouă dimineață ne găsește împreună. Poate că sunteți în drum spre serviciu, poate că vă grăbiți undeva, poate că mergeți sigur că spre școală cei care au copii, sau poate că pentru unii ziua abia începe, unii care sunt mai norocoși că se trezesc mai târziu. Noi oricum vă salutăm pe toți și iată în această dimineață frumoasă de joi, 17 septembrie, o zi în care weekendul se apropie de fapt, dar mai avem încă multe de făcut, multe de spus și mai ales multe motive să păstrăm buna dispoziție. Important este să rămâneți alături de noi și pentru că avem informații utile, avem muzică bună, avem informații despre vreme, despre trafic, avem și invitat, avem și un concurs, așa că oriunde mergeți, luați-ne și pe noi. Da, pentru că vocea Basarabiei se aude, dar mai ales se simte atunci când suntem împreună. Bună. Și mai ales că ne puteți urmări și pe pagina noastră www.voceabasarabiei.md. Acolo veți găsi în partea sus, de sus a site-ului, două secțiuni Live Radio și Live TV și alegeți varianta care vă convine. Ei, iată că de câteva zile totuși anunțăm că de pe 17 septembrie, adică de astăzi până în 20 septembrie la Chișinău se va desfășura zilele filmului românesc și iată timp de 4 zile, hai să spunem așa, cinematografia română ajunge din nou în fața publicului, anume din Chișinău, cu filme, cu întâlniri, evenimente dedicate acestei ediții și din acest an, așa că cei care iubesc filmul românesc și dacă vreți să descoperiți producții noi sau pur și simplu să petreceți o seară într-o sală de cinema, zilele filmului românesc, iată că vă dau întâlnire în aceste zile la Chișinău și sigur că dacă veți merge la cinematograful Lotanu, dar și Odeon, iată că intrarea este liberă, biletele sunt absolut gratuite, dar în continuare, haideți să ascultăm, vine publicitatea după care revenim.
2: Publicitate.
3: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: Publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Ascultați Radio Vocea Basarabiei, bună dimineața tuturor ascultătorilor și haideți să vedem cum va fi vremea în această zi de joi, 17 septembrie. Ei, dimineața vine cu temperaturi de aproximativ 13-15 grade Celsius, dar pe parcursul zilei e sigur că vremea se încălzește cu maxime de până la 27 de grade. Va fi cald și astăzi. Noaptea se vor înregistra 12 grade. Cerul va fi senin, iar șansele de precipitații sunt absolut reduse. Vântul va sufla slab până la moderat, așadar ne așteaptă din nou și astăzi o zi frumoasă, așa de toamnă. E răcoroasă dimineața și în această dimineață e răcoare, trebuie să vă luați așa o haină, dar pe la amiază sigur că nu mai aveți nevoie de ea, însă ne bucurăm că până la sfârșitul săptămânii, adică și weekendul va fi la fel de frumos, cu 27 de grade, chiar și luni vor fi 25, dar de marți se răcește vremea și vor cădea precipitații. Ei, important este să păstrăm soarele în sufletul nostru oricând, chiar și când plouă afară, nu? Și acum să venim cu informații pentru șoferii care ne ascultă în această dimineață. Dacă porniți astăzi la drum, luați-vă o rezervă așa de timp pentru deplasarea prin capitală, mai ales în special așa, acum orele de vârf, o atenție sporită este recomandată celor care se deplasează spre aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău. Astăzi mai sunt încă în vigoare măsurile speciale instituite în contextul fluxului, anume crescut de pasageri, iar autoritățile recomandă planificarea din timp a traseului. Așadar, răbdare în trafic, distanță suficientă între mașini și foarte important să nu vă grăbiți. Da, semaforul verde tuturor celor care pornesc și au pornit la drum în această dimineață frumoasă de joi 17 septembrie. Și iată că în această dimineață, la această oră, vom avea și un concurs, da, pentru că duminică la Teatrul Național Eugen Ionesco va avea loc spectacolul Visul unei nopți de vară, la ora 17:30 de minute va începe, iar noi vă oferim două bilete. Așa, Visul unei nopți de vară, știm că este scrisă de William Shakespeare, unul dintre cei mai importanți dramaturgi ai literaturii universale. Este o comedie așa despre iubire, despre gelozie, magie, încurcături amoroase, în care realitatea și lumea fantastică se amestecă. Ei, mai multe personaje al căror destine se intersectează așa într-o pădure fermecată, patru tineri îndrăgostiți ajung în pădure. Și iată că aici intervine zânele, spiritul și magia, provocând o serie de confuzii. Da, noi vă oferim două bilete în această dimineață. Important este să ne telefonați în emisie directă, să formați numărul nostru de telefon 0797299866. Mai repet încă o dată, trebuie să ne telefonați fie pe WhatsApp, pe Viber sau așa, să ne telefonați la numărul de telefon 7972 9866. Acesta este numărul de telefon la care trebuie să îl formați și să intrați cu noi în emisie directă pentru ca să câștigați cele două bilete. Dar până formați acest număr de telefon, să știți că, adică de fapt, patru ascultători vor merge, pentru că oferim un bilet, de fapt două bilete, unui ascultător și altui ascultător astăzi, și mâine vă vom oferi bilete. Am promis noi că Vocea Basarabiei vă trimite la teatru în această toamnă frumoasă, adică vă oferim bilete gratis, chiar dacă ele, ne uităm, costă 1,170 de lei. Ei, important este că noi vă oferim gratis și mergeți duminică 20 septembrie, așa, să vă relaxați și e foarte important să nu uităm să mergem și la teatru. Da, eu aștept apelurile dumneavoastră aici și din acest moment, dar în continuare haideți să-l ascultăm pe Adrian Ursu cu Tu ești tot ce mi-am dorit.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Ascultă-o pe Elena cu cel mai bun om de pe pământ. Trebuie să fim și noi cei mai buni oameni de pe pământ. Eu vă amintesc că Vocea Basarabiei vă trimite la teatru, vă oferă bilete gratis să mergeți cu oamenii dragi și mai ales avem bilete pentru duminică 20 septembrie la ora 17:30 să mergeți la spectacolul Visul unei nopți de vară. Este scrisă de William Shakespeare și este o comedie despre iubire, despre gelozie, despre magie, despre încărcături amoroase în care realitatea și lumea fantastică se amestecă. Important este să nu uitați numărul nostru de telefon 0797289866. Da, eu vă aștept în emisie directă, vă aștept ca să vă ofer. Da, cele două bilete, oferim astăzi 4 bilete, dacă sunt mai mulți ascultători care doresc sigur, dar și mâine vom oferi bilete, vom avea concurs, pentru ca duminică 20 septembrie să mergeți într-adevăr la teatru. Și în continuare, haideți să vedem ce evenimente au avut loc, de fapt, într-o zi de 17 septembrie. Da, începem cu 1787, că la Philadelphia, iată, Convenția Constituțională adoptă forma finală a Constituției Statelor Unite ale Americii, unul dintre documentele fundamentale ale istoriei politice moderne. Mergem și ajungem tocmai în 1908, în această zi de 17 septembrie, avea loc un moment tragic în istoria aviației. Avionul Wright Model A, pilotat de Orville Wright, s-a prăbușit în timpul unui zbor. Pasagerul Thomas Selfridge și-a pierdut viața și a rămas în istorie de prima persoană ucisă într-un accident de avion. În 17 septembrie, iată că în 1939, finlandezul Taisto Mäki devenea primul om care a alerga 10.000 de metri mai puțin de 30 de minute. Vă dați seama, în 1939, acest finlandez a bătut recordul, a oprit cronometrul la 29 de minute, 52 de secunde și 6 zecimi. Vă dați seama, 10.000 de metri. Eu, de fapt, care nu prea alerg, pentru mine e un record. Nu știu, poate pentru cei care obișnuiesc în fiecare dimineață să alerge, da, poate pentru ei nu e wow, dar pentru mine e wow. În 30 de minute să alergi 10.000 de metri. Asta ar fi, dacă 1.000 de metri e un kilometru, atunci 10 kilometri în jumătate de oră, Dumnezeule. În 1959, tot în această zi, iată că un alt moment spectaculos, avionul experimental North American X-15 propulsat de un motor rachetă efectua primul său zbor, un pas important în cercetarea zborului la viteze foarte și foarte mari și la altitudini extreme. În 1983, Vanessa Williams devenea prima afroamericană care câștiga titlul de Miss America. În 1987, Papa Ioan Paul al II-lea îmbrățișează un băiat infectat cu SIDA în timpul vizitei la San Francisco. În 1988, la Seul se deschide oficial cea de-a 24-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. În 2013, iată că jocul video Grand Theft Auto V câștigă peste jumătate de miliarde de dolari în prima zi chiar de la lansare. Și tot în 17 septembrie, dar în 1991, mai multe state, dintre care Estonia, Letonia, Lituania, Coreea de Sud, Coreea de Nord, deveneau membri ale Organizației Națiunilor Unite. Și tot în 1991, tot în această zi, un moment care avea să schimbe lumea tehnologiei, Linus Torvalds lansa prima versiune a sistemului de operare Linux, versiunea 001. Iată cum o singură zi poate aduna în calendar povești despre oameni care au schimbat lumea, despre recorduri, despre invenții, curaj, momente care au rămas în istorie. Ei, dar haideți să vedem cine s-a născut în această zi de 17 septembrie. Și începem cu 1881, în acest an. În 81 se năștea unul dintre poeții importanți ai literaturii române, George Bacovia, poet al toamnelor, apăsătoare al orașelor triste, al ploii și al singurătății. Tot într-o zi de 17 septembrie, doar că în 1901 venea pe lume Alexandru Cosmovici, compozitor și muzicolog român. În 1902 se năștea Aurel Bordenachi, pictor, sculptor și grafician român, un artist preocupat de mai multe forme ale expresii vizuale. În 1931 se năștea Jean-Claude Carrière, scenarist și actor francez cunoscut pentru colaborările sale cinematografice, pentru contribuția sa la numeroase producții importante. În 1937 venea pe lume dirijorul român Ilarion Ionescu Galați, o personalitate importantă a muzicii simfonice românești. În 1960 s-a născut și Damon Hill, pilot britanic de Formula 1 și campion mondial în 1996. Tot astăzi își sărbătorește, iată că și ziua de naștere, cântareața română Olivia Adams, născută în 1996. Iar dintre cei mai tineri o întâlnim pe actrița americană Mia Tallarico, născută în 2008. Și da, iată că vă mai amintesc încă o dată, nu uitați să formați numărul nostru de telefon 0797298666, să participați la concurs și să vă oferim bilete, pentru că vă oferim astăzi 4 bilete, adică 2 ascultători au posibilitatea să intre în posesia acestor bilete, să meargă la teatru duminică 20 septembrie la Teatrul Național Eugen Ionescu. Și haideți să-l ascultăm pe Randy cu Dansăm.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Și 44 de minute, eu aștept apelurile dumneavoastră. Vrem să vă oferim bilete să mergeți duminică la Teatru Duminică, 20 septembrie, la ora 17:30 de minute. Da, să mergeți la spectacolul Visul unei nopți de vară, scrisă de William Shakespeare, și mai ales că avem multe și multe bilete, așa că important este să formați numărul de telefon 7972966 și vă oferim bilete gratis să mergeți cu persoanele dragi, cu persoana dragă, de fapt, că vă oferim câte două bilete, dar dacă telefonați, nu știu, prieteni mai mulți, așa, puteți să mergeți împreună. Da, și haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi în lume. Este Ziua Internațională a Egalității Salariale. Da, este o zi recunoscută de Organizația Națiunilor Unite, dedicată promovării principiului remunerării egale pentru muncă de valoare egală, și este marcată anual la începutul lunii septembrie, dar este importantă această zi a egalității salariale. Iată că astăzi mai este și Ziua Mondială a Siguranței Pacientului. Da, Institutul de Organizația Mondială a Sănătății, este o zi care ne amintește cât de important este ca fiecare pacient să primească îngrijiri medicale sigure, corecte și chiar de calitate. În 2026, atenția este îndreptată în special către siguranța îngrijirilor pentru persoanele cu boli netransmisibile, iar mesajul campaniei din acest an este îngrijire sigură pentru viață. Da, un prilej bun să le mulțumim medicilor, asistenților medicali și tuturor celor care lucrează zi de zi pentru sănătatea oamenilor. Sigur că ce evenimente vom avea astăzi în Chișinău, ei, am spus eu că astăzi la Chișinău începe zilele filmului românesc, un eveniment dedicat cinematografiei române cu proiecții și întâlniri dedicate iubitorilor de film. Dar tot astăzi începe CIL, Chișinău Laboratorul Literar, un festival care aduce în capitală scritori, traducători și care se va desfășura până pe 24 septembrie, adică până săptămâna viitoare, chiar până joia viitoare, dacă zilele filmului românesc, un eveniment care a început astăzi și se va sfârși pe duminică, pe 20 septembrie. Iată că CIL, Chișinău Laboratorul Literar, va continua până pe 24 septembrie. Iar pentru iubitorii de muzică, la ora 19 la Arena Chișinău este programat spectacolul Coldplay by Coldplay, un show așa tribut dedicat celebrei formații britanice. Așadar, avem și film, avem și literatură, avem și muzică. Ei, motive suficiente pentru o seară așa frumoasă, mai ales de joi. Întotdeauna mi-a plăcut ziua de joi, nu știu de ce, pentru că poate se apropie weekendul mâine, vineri, gata. Vom spune că gata, vin cele două zile pe care le așteptăm cu toții, zilele de weekend, pentru că suntem alături de oamenii dragi și suntem împreună cu soțul, soția, copiii, părinții, rudele, prietenii și tot așa. Andra este cea care vine în continuare să ne spună că va fi bine și eu sunt de acord cu asta.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Da, vocea care ne unește este vocea Basarabiei. Iată că dacă mergeți și sunteți la Căușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia ne puteți asculta pe 101 FM. Dacă mergeți spre Glodeni și sunteți chiar acolo, la Glodeni, atunci frecvența postului de radio Vocea Basarabiei este 100.3 FM, la Nisporeni 105.7 FM. Să știți că vocea Basarabiei mai întâi a fost lansată la Nisporeni, după care a trecut cu sediul în Chișinău. Și dacă sunteți la Ștefan Vodă, ne puteți asculta pe frecvența 103.8 FM, la Taraclia ne puteți asculta pe frecvența 101.9 FM și la Ungheni aveți posibilitatea să ne ascultați. Frecvența de acolo este 100.1 FM, iar la Briceni frecvența este 92.7 FM și la Cahul 98.9 FM. Iată că timpul trece, nu uitați, avem un concurs, noi vă oferim bilete gratis să mergeți cu persoanele dragi, să mergeți duminică 20 septembrie, ora 17.30 la spectacolul Visul unei nopți de vară la Teatrul Național Eugen Ionesco. Vă oferim cu cel mai mare drag, important este să formați numărul nostru de telefon 0797298666. La ora fixă, colega mea Maria Filimon vine cu știrile, iar la ora 9, după ora 9, avem o invitată specială, Victoria Lungu vine în această dimineață aici în studioul nostru. O așteptăm cu mare și cu mare drag, dar sigur că vă așteptăm și pe voi, dragii mei ascultători, să participați la acest concurs, să participați, să telefonați și să vă oferim. Vă oferim câte două bilete, că nu putem să vă oferim un singur bilet, pentru că trebuie să mergeți cu cineva să vă însoțească, că așa este normal și așa este bine, să nu mergi singur, să mergeți în pereche, să mergeți cu persoana dragă, prietenul, prietena, vecina, de ce nu? Da, oricine poate merge la acest spectacol, mai ales că ne uităm noi, biletul este 170 de lei, dar noi vă oferim gratis. Cu mare drag, Vocea Basarabiei vă trimite la teatru în această toamnă și în fiecare, la sfârșit de săptămână, avem concursuri, adică joi și vineri, dacă ne telefonați, noi vă oferim bilete gratis. Ascultăm noi o piesă de la Deep Central, Cu sus până la cer, după care, da, vine ora fixă și Maria Filimon va duce știrile.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vremea frumoasă cu maxime de 24 de grade în termometre. O eventuală majorare a tarifului la gazele naturale va putea fi estimată la începutul lunii octombrie, după ce va fi stabilit prețul mediu de achiziție pentru luna septembrie. Ministrul Energiei Dorin Junghietu spune că în condițiile actuale de pe piața europeană, o ajustare a tarifului este foarte probabilă. Prețul gazelor cumpărate de Republica Moldova este calculat în baza unei formule corelate cu cotațiile bursiere, astfel că valoarea finală pentru septembrie va fi cunoscută după încheierea lunii. Potrivit ministrului, prețul de referință pe piața europeană a depășit 83 de euro pentru un megawatt oră, pe fondul unor factori precum blocajele privind livrările de gaze lichefiate din Qatar, concurența cu piața asiatică și lucrările de mentenanță la unele capacități din Norvegia. Nivelul de umplere a depozitelor europene și evoluția cererii înaintea sezonului rece influențează de asemenea prețurile. Consiliul Superior al Procurorilor a prelungit până la 12 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a 3 inspectori în cadrul Inspecției Procurorilor. La funcția pot candida persoanele cu diplomă de licență în drept și o vechime de cel puțin 10 ani în domeniul juridic. Candidații trebuie de asemenea să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni și să aibă o reputație ireproșabilă. Dosarul trebuie să include actele de identitate și de studii, CV-ul, cazierul detaliat, certificatul medical, documente care confirmă experiența profesională, referința de la ultimul loc de muncă, declarația de avere și interese personale, precum și scrisoarea de motivație. Dosarele pot fi depuse la aparatul CSP până pe 12 octombrie inclusiv. Un bloc locativ cu 60 de apartamente din Ialoveni va fi reabilitat energetic prin programul guvernamental FEIRM. Lucrările costă 9,9 milioane de lei, dintre care peste 8 milioane sunt acordate sub formă de grant, iar restul reprezintă o contribuție a locatarilor. Proiectul prevede izolarea termică a pereților, fundației subsolului și etajului tehnic, precum și înlocuirea ferestrelor exterioare. După renovare, pierderile de căldură ale clădirii urmează să fie reduse cu peste 65%, iar economiile anuale la consumul de energie sunt estimate la aproximativ 520.000 de lei. Familiile vulnerabile energetic vor beneficia de sprijin suplimentar pentru acoperirea contribuției proprii. Programul FEIRM are un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în 2027 și prevede renovarea a cel puțin 507.000 de metri pătrați de locuințe. Două cazuri de escrocherie telefonică comise anterior au fost raportate în ultimele 24 de ore la poliție. Ambele victime sunt din municipiul Bălți, iar prejudiciul total se ridică la 1.517.000 de lei. Potrivit poliției, unul dintre cazuri a fost comis în perioada 17 iulie-9 septembrie. O femeie de 76 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat pe rând drept angajați ai companiei Molcel și reprezentanții unei structuri responsabile de prevenirea și combaterea spălării banilor. Sub pretextul verificării proveniței banilor, suspecții ar fi determinat-o pe femeie să transmită prin intermediul unui curier peste 1 milion de lei. Potrivit informațiilor preliminare, banii proveneau din economiile victimei și din vânzarea unui apartament. Poliția precizează că în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate cazuri noi de escrocherie telefonică. Totodată, oamenii legii au reușit să prevină 48 de tentative de fraudă înainte ca acestea să producă prejudicii. Poliția avertizează că escrocii se prezintă frecvent drept reprezentanți ai unor instituții sau companii cunoscute pentru a câștiga încrederea victimelor. Ulterior, aceștia invocă diverse motive pentru a obține bani, date bancare sau alte informații confidențiale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei. Aici, aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața și în cea de-a doua ora matinalului cotidian, aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și îmi face o deosebită plăcere să fiu până la ora 10. Suntem alături de dumneavoastră de la 8 până la 10, de luni până vineri. Începem săptămâna și o sfârșim împreună. Chiar ne bucurăm foarte mult că diminețele le începem cu dumneavoastră. Și iată că astăzi, joi 17 septembrie, vă oferim posibilitatea să mergeți la teatru. Vă oferim bilete gratis, doar important este să formați numărul nostru de telefon 7972966, să intrați cu noi în emisie directă, mai ales că duminică 20 septembrie va fi spectacolul la ora 17:30, spectacolul Visul unei nopți de vară, care va fi jucat la Teatrul Național Eugen Ionescu. Și iată că cineva chiar intră cu noi în emisie directă. Alo?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cum vă numiți?
2: Nina Vlăduc mă numesc.
1: Nina și mai cum? Nina?
2: Nina Vlăduc.
1: Vladiuc, de unde sunteți, doamna Nina? De unde sunteți?
2: Sunt din Chișinău.
1: Din Chișinău. Și duminică vreți să mergeți la teatru?
2: Da.
1: Da. Noi vă oferim aceste două bilete. Dar la ce teatru? La Teatrul Național? Eugen?
2: George Ionescu.
1: Ionescu. Așa? La spectacolul? Visul unei nopți de vară. Da, doamna Nina, să știți că vă oferim cu mare drag cele două bilete după această emisiune. Eu o să vă contactez și o să vă explic și o să vă ofer aceste două bilete. Felicitări! Ați intrat în posesia celor două bilete, dar cu cine vreți să mergeți la teatru?
2: Cu fiica mea aceasta.
1: Ce frumos! Chiar e frumos! Ei, dacă fiica ne telefonează și ea, atunci puteți, poate să, sau prietenele fiicei, dacă ne telefonează, poate să meargă și ele și veți merge împreună. Da, pentru că mai avem bilete, așa că doamna Nina, mi-am notat aici și cu mare dragă o să vă oferim aceste bilete care, nu costă nici mult, nici puțin, dar să știți că noi vă oferim cu mare drag și anume gratis. Duminică 20 septembrie veți merge cu fiica împreună la Teatrul Național Eugen Ionescu. Felicitări și mai telefonați și sigur că noi vă vom mai oferi premii. Mulțumim, mulțumim. Ce frumos! Vai de mine! Și telefonați chiar și când nu avem bilete și concurs, pentru că noi cu mare drag vă primim aici în emisie directă să mai discutăm, da? Când mai avem și întrebarea zilei. Mulțumim, doamna Nina, și o dimineață frumoasă și ne bucurăm că ne ascultați și sunteți alături de noi. Numai bine!
2: Face o emisiune plăcută și educativă. Noi vă iubim tare mult.
1: Mulțumesc din tot sufletul. Să știți că, iată, astfel de mesaje ne bucură. Mulțumim, o dimineață frumoasă. Voi închide apelul pentru ca să ne mai formeze altcineva numărul de telefon. Iată, da, să intre în emisie directă. Doamna Nina, deja din Chișinău, iată că a intrat în posesia celor două bilete la spectacolul Visul unei nopți de vară, care va fi la Teatrul Național Eugen Ionescu la ora 17:20, anume duminică 20 septembrie. Noi mai așteptăm apeluri pentru că tot la această oră avem și o invitată specială, vine interpreta Victoria Lungu aici la noi și iată că măcar încă cineva să ne telefoneze ca să oferim măcar 4 bilete astăzi, că noi avem multe, multe și mâine încă o să vă oferim. Haideți că, iată, nu am emoții, dar nu știu ce încurc cuvintele. Ei, o ascultăm în continuare pe Andra și Andrei Bănuță cu Nu m-am gândit la despărțire, nu mă gândesc nici eu la nicio despărțire. Noi suntem alături de dumneavoastră și ne bucurăm că ne ascultați.

0: și 23 de minute. Iată că în această dimineață oferim bilete gratis. Da, și cineva este alături de noi în această dimineață frumoasă. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cum vă numiți?
1: Eugenia.
0: De unde sunteți, Eugenia?
1: Sunt din Chișinău.
0: Așa, Eugenia, duminică, 20 septembrie, veți merge la spectacolul. Dar cum se numește spectacolul?
1: O noapte de vară.
0: Visul unei nopți de vară. Așa, și la ce teatru? Vară, da. La ce teatru?
1: Eugenia Ionescu.
0: Da, e adevărat. Dar cu cine veți merge? Că gata, ați câștigat biletele.
1: Sau cu fiica mea, sau cu soțul. Așa,
0: atunci e bine, mergeți cu soțul. Dar mai cumpărați un bilet și pentru fiică și mergeți toți împreună. Eugenia, îți mulțumim foarte mult. Așa, îți mulțumim foarte mult. Da, v-ați intrat în posesia celor două bilete care costă 170 de lei. Ei, dacă facem o matematică, noi vă oferim gratis aceste bilete și duminică veți merge alături de soț și de fiică. Veți merge împreună. O dimineață frumoasă, după, la sfârșitul emisiunii, vă telefonez și vă spun cum intrați în posesia celor două bilete. Bine?
1: Da.
0: O dimineață frumoasă și numai bine.
1: Da, la... perfectă. Da,
0: mulțumim foarte mult, la revedere. Ei, iată că în această dimineață, dragii mei ascultători, eu am anunțat că avem o invitată specială. Este Victoria Lungu alături de noi. Bună dimineața și bine ai venit la Radio Vocea Basarabiei, draga mea Victoria
2: bună
0: Lungu.
2: Bună dimineața, să știi că, mamă, tu nu mai simțul ăsta, tu îți face ziua fericită. Bună dimineața și mă bucur că am venit aici la tine. Așa. Mă bucur că ai preluat-o aici, exact. Această dimineață, pentru că ar fi păcat cu așa o voce să nu se trezească o Moldovă întreagă.
0: Da, știi, mi-aminteam că când am făcut cunoștință, tot în radio lucram.
2: Da, da.
0: Așa. Și iată că, uite, ne-am întâlnit peste ani de zile, peste, nu știu, vreo 20
2: atunci,
0: de ani.
2: Doar că atunci eu ziceam, vocea ta e nevoie și de imagine. Ah. Pentru că având aceasta...
0: Și te-am ascultat.
2: Bravo. Și mă bucur că eu am fost cumva omulețul care am știut să-ți văd fățuca asta frumoasă de TV.
0: Așa, mulțumim foarte mult. Draga mea, ai un spectacol. În această toamnă ai mai mulți spectacole. Mă uitam eu că chiar și pe 19 septembrie mergi la Scorțeni, dar ce e mai important, pe 24 septembrie vei avea un spectacol absolut inedit și mai ales mă uitam eu cât de bine ai gândit. Intrarea este liberă.
2: M-am gândit la acest lucru pentru că, din păcate, concertul care trebuia să-l țin la Palatul Național pe 10 decembrie nu a mai reușit să am acest timp atât de mult, pentru că un spectacol se pregătește cu mult timp, e vorba de orchestra cu care se face repetiții și am zis de ce să pierd conexiunea aceasta. Așa. Cu publicul. M-am întâlnit cu Maria Stoianov, la care ea mi-a spus, noi avem un proiect cu unii dintre artiști care, dacă primăria dă consimțământul, atunci, uite, noi am putea să facem ceva împreună. Am fost foarte fericite, nu știam cum va merge această colaborare cu primarul general, dar uite că înseamnă că Chișinău încă mă iubește.
0: Da, te iubește. Te rog foarte mult să îndrepți telefonul ca să te vadă.
2: Și
0: că
2: mine.
0: E live, nu?
2: Da.
0: Live. Atunci să vadă că ești aici la Radio Vocea Basarabiei, ești foarte frumoasă.
2: Dar nu, aici nu se aude, da. La ei se aude? La ei nu se aude.
0: Nu știu, nu se aude. Dar nu, se aude că vorbești tare. Da? De ce nu? Noi ne auzim în căști că vorbim la microfon.
2: Ne auziți că noi vorbim aici în microfon. Așa.
0: Dar unde te-ai întâlnit cu Maria Stoianov? Și când? Când s-a întâmplat? Că când ai fost prin iunie, la început de iunie, încă nu era preconizat acest spectacol.
2: Nu era spectacolul preconizat. Au fost un festival, ceva cu ai noștri.
0: Așa.
2: Cu ceva care a fost cu toți artiștii. Și eu stând chiar lângă acest teatru, chiar lângă, lasă, așa că noi aici suntem la radio, ei ne văd aici. Și Maria îmi zice, dar tu de ce nu vii la recepție? Eu zic, nu m-ai invitat nimeni, te invit eu, că e la Buciumu.
0: Așa.
2: Și am venit acolo, am dat nas în nas cu domnul primar. Și am zis, domn primar, zic, eu mai sunt și eu artistă, nu știu de ce.
0: Ați
2: nu,
0: uitat de mine.
2: Nu știu că nu sunt invitată de ani de zile, ne? Niciun spectacol, nici la ziua orașului, nici la un Crăciun, absolut nimic.
0: Și ce a răspuns? Chiar sunt curioasă.
2: Și nu a răspuns nimic, a invitat șefa direcției și a zis, aveți grijă, doamna Victoria, să fie în spectacole. Am fost foarte, foarte surprinsă, plăcut, dacă cinstit, așa spun, între noi prietenele. Așa. Stai să vedem aici, că nu știu ce ne dau. Și am zis, bă...
0: Așa, și pe 24 septembrie, iată că îi inviți pe toți. Câte locuri sunt acolo?
2: Păi, locuri e o curte mare. Poate așa, să vină până la 500 de persoane. Așa. Că oamenii, oricum, va fi și vom dansa și hore. Dacă, Doamne ferește, nu ține Dumnezeu cu noi și o să plouă, luați-vă și umbrelele de acasă. Putem să intrăm în teatru, pentru așa. Că e și
0: e
2: spațiu în care se țin spectacolele. Și o să iau și acest CD-ul la Poarta Părinților. Voi avea invitații cu care o să cânt din repertoriul meu duete.
0: Da? Cu cine?
2: Va fi Liliana Caza, cu care o să cânt un duet din repertoriul meu, după aia va cânta ea. Richie Ardezeanu, cu el am cântat prima mea melodie când am venit în Chișinău.
0: La început,
2: și m-am filmat în vitrină, dacă ții minte tu, în vitrina de la Unic. Și spuneam, mă, Richie, zic, n-am mai reușit, suntem și cu mătrii, deja copiii sunt mari, n-ai fost la niciun spectacol al meu, hai să cântăm ceva împreună. O melodie foarte frumoasă, apropo, o să auziți. O să mergem să-i punem și vocea pentru televiziuni. Marian Stircea, care mi-a compus atâtea melodii și o să vină și acolo, sper să-mi aducă o melodie în premieră. Poate vreun cadou.
0: Ei, atunci dacă ne ascultă.
2: Toată lumea mă întreabă de ce n-ai făcut de ziua ta de naștere, dar de ziua mea de naștere o să încerc să merg pe la televiziune ca să filmez și o să am și melodii noi. E posibil să mai organizez atunci un spectacol la undeva. O să vedem, poate la Teatru Eminescu, poate la... Nu știu. O să vedem. Și vreau să vă invit pe toți de la mic la mare, pe 24 septembrie, ora 18, satul moldovenesc, Buciu, strada Columna, 60 bară 1, intrarea liberă, veniți cu frați, cu surori, să cântăm, să dansăm, să ne îmbrățișăm, să facem poze și da. Să fim acolo, o să iau și CD-urile cu mine și...
0: Vei cânta și muzică populară și muzică de stradă?
2: Da, în primul rând va fi lansarea de melodie Lume îți rămân datoare. Așa. Și doar această denumire cât vă invit pe platforma mea, pe toate rețelele mele să vedeți acolo spotul publicitar, o să încerc să vorbesc și cu cei de la Vocea Basarabiei, poate mi-e sportul publicitar. Vedem ce zice producătorul. Așa. Dar m-am bucurat că și, ca să înțelegi că m-am mobilizat și eu și vreau să-ți mai spun o noutate, poate nu știu dacă știi, abia seara am aflat și eu, am primit invitație la...
0: Asta vroiam să te întreb, dar o lăsam așa pe mai târziu. Valeria!
2: Da, aseară, după ce am stabilit ziua concertului și am plasat anunțul, am primit invitație de la ei pe WhatsApp la Cununia Civilă. Exact pe data de 23.
0: Pe 23 în ajuns de spectacol.
2: M-a bulversat un pic, dacă cinstit. Aseară nu prea am putut dormi, pentru că e vorba de repetiții, e vorba de tătea lume,
0: și
2: e vorba și de Ion Caranfil, care o să vină cu melodii noi, o să cântăm acolo. E foarte multe melodii pe care sunt repetiții, sunt televiziuni, sunt programate tot. Atât de mult m-am cumva și m-am bucurat și m-am întristat, pentru că trebuie să merg la București, trebuie să vin seara înapoi, a doua zi trebuie să-mi sune vocea, pentru că dacă nu dormi, trebuie să cânti, va fi și televiziune, va fi și în direct și atunci trebuie să refuz câteva posturi de televiziune la care deja am programat pentru săptămâna viitoare.
0: Bun, de refuzat refuz, dar ce faci? Mergi?
2: Merg,
0: alături de Valeria, ca vă spun.
2: Nu, eu merg să fiu alături de mine, nu de Valeria. Eu merg să fiu alături de
0: copilul
2: sufletul meu.
0: De sufletul tău,
2: de sufletul meu. Pentru că aseară am încercat să o sun de câteva ori și nu mi-a răspuns la telefoane.
0: Era ocupată, probabil.
2: Da, probabil că era ocupată. Mă gândesc că și sunt emoții înainte de eveniment.
0: Da, exact.
2: Dar de la început mă gândeam că o să fie greu, să merg. Pe urmă am zis, bă, Bucureștiu, cât e? 5 ore.
0: Sigur,
2: mi-am luat un bilet la avion și...
0: jumătate de oră și
2: nici o 40 30 de minute, așa. Sunt acolo, am mers, mi-am făcut buzele, m-am îmbrăcat frumos, am mers la Comunia Civilă și după aia seara o să revin înapoi, ca să, o să vină la Chișinău, ca să fiu aici cu voi, sunt cu voi. Dar și ea este importantă pentru mine.
0: Ia vedeți, eu uite viața cum vă pune la încercare, și pe una și pe cealaltă. Exact, da. Evenimentul din viața ei și evenimentul din viața ta, că ești artistă și ți-ai dorit un spectacol și uite mai ales, dar e bine că ai reușit și reușești, așa să le combin.
2: Da, îți dai seama că îl punem pe 23.
0: Da,
2: dacă
0: și
2: aveam
0: acum mă gândeam.
2: Pe 23, pentru că tu știi, pentru că tu ești...
0: Dar ea nu știa de acest spectacol pe 24, că nu știa?
2: Ea nu știa de nimic de mine.
0: Așa.
2: Nu intrăm în detalii,
0: atunci...
2: dar despre Comunia Civilă se știa de 2 luni, doar că eu am fost anunțată ieri, abia când am pus proiectul. Și m-am gândit că tot am vorbit cu cineva și mi-a zis, bă, Victoria, nu te implica, nu merge, pentru că dacă nu și-a dorit să te sune, să te invite, poate nu vrea să fie acolo și... eu ca mamă fii mai deșteaptă și fii mai matură, am zis, nu contează ce gândește ea, contează ce gândesc eu, contează exact. Ce zice sufletul exact. Meu și am zis, eu vreau să fiu acolo, o să, să-mi iau bilet și o să fiu dimineața într-o oră la București, iar joi dimineața o să-mi iau bilet înapoi și o să fiu aici. Dacă am văzut că biletele sunt foarte scumpe și îți dai seama, și un concert e destul cu de toate, dar contează, tu ai reușit să descarci melodia Lumea îți rămân datoare.
0: Așa, nu am reușit acestea.
2: Nu e,
0: așa. Da. Acum vom asculta, sunt fericită. Asta e important.
2: Eu sunt fericită, dar vreau să vă spun că această melodie a fost compusă de Marian Stârgea, care o să vină la acest spectacol, și Traianus Vasilică. Fiți fericiți, e cel mai frumos lucru.
0: Un mesaj foarte frumos și haideți să ascultăm această melodie.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Da, Vocea Basarabiei este un radio pentru toți, așa că dacă doriți să interveniți și să adresați și voi, dragii mei ascultători, întrebări, Victoria Lungu este alături de noi și are un CD.
3: Un cadou,
2: așa! Da. Vai de mine, nu am reușit la început să
3: anunțăm. Da, nu e târziu
2: niciodată și iată că formația, același număr de telefon, 7972-9866 și veți primi în dară acest disc cu melodii. Câte melodii sunt acolo?
3: 17 melodii, înregistrate cu orchestra lăutare.
2: Așa.
3: La poarta părinților, pentru că această melodie cumva în câteva săptămâni a ajuns la milioane de vizualizări. Și uite, nu m-am gândit niciodată. Și apropo, ce vreau să mai zic despre acest album, că este compus, este autobiografic. Toate melodiile sunt compuse într-un moment din viața mea când s-a întâmplat ceva sau când au fost momente frumoase, momente mai puțin frumoase, așa. Dar toate sunt scrise despre mine. Și uite că melodia care e scrisă despre mine, cumva fiecare din noi se regăsește acolo.
2: Așa, azi e ziua vieții mele. Iată, uite, ziua vieții mele. Ce
3: da,
2: titlu?
3: Exact.
2: Ce titlul? Muzica. Vai, dar e scrisă mărunt, că sigur că au scris ca să
3: Spune-le,
2: te rog, cine? Și apoi inima copilăriei și apoi e sărut mâna.
3: Bun părinte, tatăl meu, pentru tatăl meu care, din păcate, să știi că părinții mei nu au reușit să asculte nicio melodie de pe acest album. Niciuna.
2: Și anume de muzică populară.
3: Dorința mamei mele era ca eu să cânt muzică populară.
2: Iată, uite.
3: Și ea îmi spunea, hai, de că toate artistele cântă muzică populară, fă și tu o melodie de muzică populară. Și
2: nu ai reușit, cât mama a trăit, nu ai reușit nicio melodie
3: Eu am cântat, eu cântam melodiile. Eu am avut melodia Fiorul, pe care am compus-o eu, dacă știi.
2: Așa, stai, un moment că este cineva în emisie directă și vrea să vină, așa, da, să adreseze întrebări sau să intre în posesia acestui CD. Alo, bună dimineața! Întoarce telefonul să te vadă că ești live. Alo! Așa? Alo? Alo?
4: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
4: Doamna Natalia și doamna Victoria.
2: Da!
4: Am o plăcere mare să vă spun din toată inima că vă ascult mereu, doamna Victoria, și chiar cântecul Dor de soara mea, eu închin sororii mele gemene, Lidia Teleucă din Cipile Uți.
3: Dragostea de soră. În duet cu sora mea, da.
4: Mă regăsesc în acest cântec întru tot. Și vă admir mereu. Orice melodie frumoasă și vă doresc succese enorme. Să fiți sănătoasă, bucuroasă, împlinită, iubită. Vă ador, vă spun din suflet.
2: Dar cum vă numiți dumneavoastră?
4: Eu sunt Nina Vladiuc.
2: Ah, doamna Nina Vladiu, care în această dimineață a câștigat și două bilete și va merge duminică la spectacol. Și
3: doamna Nina, dacă veniți aici să ridicați biletele, o să primiți și un CD, dar vă aștept și la concertul meu. Joia viitoare este intrarea liberă, veniți, pentru că e o curte atât de frumoasă acolo, veți avea ocazia să cunoașteți și alți compozitori, alți interpreți, o să mai vină lume bună, să vă faceți așa o ieșire pentru sufletul dumneavoastră. Mulțumesc din suflet pentru iubire.
4: Unde va avea loc joi?
3: Joi la strada Columna 90 bară 1, satul moldovenesc, Teatru Buciumul.
4: Teatru Buciumul?
3: Da.
2: Dacă veți intra pe internet, așa, pe Google și veți da căutare, veți găsi adresa.
3: Sau la mine, pentru că este peste tot. Chiar lângă strada Armenească. E foarte ușor de găsit, indiferent de unde veniți. E centru orașului.
2: Încă o dată, strada Columna
3: 60 bară 1.
2: Da. 60/1, columna 60/1. Puteți să vă notați, doamna Nina.
4: Și... Da, columna 60/1. Mulțumesc de suflet.
2: Așa, Teatru Buciumul, și iată că ați intrat și în posesia unui CD.
3: Acolo puteți să vă luați toate rudele, prietenii, sunați-vă cu mătrele, vecinele care stau

0: acasă și veniți neapărat, pentru că este intrare liberă, s-a gândit domnul primar să plătească biletele pentru dumneavoastră.
1: Da, e un lucru foarte bun.
0: Da, chiar mulțumesc primăriei, mulțumesc.
2: Da, da. Joia asta e data de...
1: 24. Este joia viitoare. Nu astăzi, dar joia viitoare, iată. Iată că joia vă poartă noroc. Astăzi ați intrat în posesia două bilete la teatru, a un CD și iată joia viitoare mergeți la concert. Important să nu uitați, să vă progresați, să vă scriți acolo, să vă notați într-o agendă. Da, mulțumim foarte mult, doamna Nina, o dimineață frumoasă.
0: Vreau să spun ceva, vreau să spun, mulțumesc tare, doamna Nina, vreau să vă spun o chestie, am mai pățit eu odată cu cineva, trebuia să mergem la o lansare de album și oamenii am vorbit, am primit invitație, tot și eu în telefon mi-am notat cu o zi înainte și am venit îmbrăcată, chitită, îmbugătită, am mai luat și o prietenă de-a mea, o artistă, cu flori, cu o zi înainte, ne mergem la restaurant acolo și când mergem, hop,
1: nimic.
0: Zicea, nu, păi nu, că e mâine. Și am găsit noi un alt eveniment și am mers la un alt eveniment, da.
1: V-ați descurcat, a fost bine. Da, iată, ne bucurăm, da, dragi ascultători.
0: Asta este pentru doamna Nina.
1: Pentru doamna
0: Nina.
1: Dacă
0: o să vină, doamna Nina, dacă veniți cu rudele, cu prietenii, acolo o să avem, doar că CD-urile o să fie în vânzare, așa că aici o să-l luați gratis, să-l primiți, da. Da, îl primiți gratis.
1: Și cât costă? Ca să...
0: Acolo o să fie un preț, în concerte e alt preț. Sunt foarte diferite prețurile.
1: Așa, ia să, dacă tot vorbim de acest CD la Poarta Părinților, să mergem în continuare. Lume îți rămân datoare.
0: Ion Caranfil, text Marina Morozniuc Adam. E melodia pe care o să o lansez în premieră, pentru că toate melodiile au fost lansate, au fost filmate, iar această melodie a fost în special lăsată ca să revină într-un moment. Și uite, vezi că Dumnezeu știe când trebuie să le aranjeze. Le aranjeze frumos, da.
1: Da, ne bucurăm foarte mult și mai este Mama cântecele tale.
0: Da.
1: Ce cântă, ce iubea mama? De dor, de jale, de copii.
0: Mama era o fire foarte veselă și îi plăcea, ea cânta foarte frumos, la noi toată lumea cânta foarte frumos și foarte bine dansa. Noi, în general, la toate sărbătorile se cânta, toți, fratele meu fiind acordeonist, celălalt, Dumnezeu să ierte că doi deja nu mai sunt, dar noi mai mereu cântam, aveam melodii pe care le cântam și la Crăciun și la Paște și la... mai întorc așa să
1: da,
0: mă
1: mai întoarce, că puteți mai scrie acolo cineva din... admiratori, așa? Da. Cântați la sărbători.
0: Veniți la spectacol și acolo o să puteți să luați CD-urile. Nu o să fie scumpe, de fapt, în spectacole sunt destul de scumpe. Acolo o să le dau așa pentru admiratorii mei și facem și poze. Vă invit cu drag, dar dacă nu sunteți în Chișinău, îmi scrieți și eu cu mare drag o să vă trimit, vă fac un colet și acolo vă pun și un sărut, un pupic de la mine.
1: Ce frumos!
0: Da. Apropo, mamă, cântecele tale e în duet cu doamna Maria Sarabaș, cu artista Maria Sarabaș. Și am un videoclip extraordinar cu ea de la concert.
1: Îmi amintesc, la un concert v-am văzut, da.
0: Și apoi, ce mai avem acolo?
1: Așa, mă uit eu mai jos, Doar o fată mama are.
0: Doar o fată mama are, care a fost inițial cântată cu Orchestra Rapsozii Moldovei cu Vitalie Dorin.
1: Așa.
0: Și filmată în videoclip fiica mea Valeria. Iar în momentul când am făcut acest album și ca să aduc, trebuia să imprim melodia cu Orchestra Lăutare, pentru că nu ai voie pe același album semnat Lăutare să dai pe altcineva.
1: Un moment, cineva a format numărul de telefon, nu am reușit, da? Mai încercați încă o dată să formați numărul 797-2866. Nu am reușit să răspundem. Da, te rog.
0: O să mai revină. După aia am înregistrat într-o altă tonalitate și am mișcat un pic melodia, pentru că aceea era un pic mai sufletește, iar aici a fost mai mult pentru ca oamenii să poată și să danseze și nu toată lumea cântă în sol minor, de aceea am pus în la, pentru că multe fete cântă în la și să poată să le preia și să cânte. Și ce mai avem acolo?
1: Așa, iată-mă, uite, vorbește lumea de mine.
0: Da, vorbește lumea de mine. Vorbește lumea.
1: Și o să vorbească.
0: Și știi, este zicala aia, mă, dacă vorbește lumea înseamnă că mai ce spune.
1: Așa.
0: Dacă dacă nu vorbește, să știi că deja poți să zici că ești ca mort. Așa că noi uneori și mai aducem niște teme în discuție ca să vorbească lumea despre noi. Apropo, textul acesta este scris de muzica Corneliu Bodgros, așa, iar textul de Nicolae Gheorghe Rusu. Uhum. Pentru că eu îi spuneam, mă, Nicolae, eu nu știu ce fac, mă, la oamenii ăștia, dar toată lumea vorbește, une mă întorc numai despre mine, ai senzația că... Și el zice, bă, tu bucură-te că lumea trăiește. Și zice, a, păi asta e milionară, da, asta are bani, da, asta are casă, da, asta are de toate. Bucură-te, mă, că nu zice că ești o sărăntoacă. Și eu zic, mă, nu știu, dar îți dai seama că după aia când mergi undeva, lumea se așteaptă ca tu să vii cu milioane la evenimentul lor.
1: Lasă că... E bine așa cum este și mai amintim ascultătorilor că joi, 24 septembrie, au posibilitatea să meargă, să vină de fapt la acest concert minunat în care...
0: Intrarea este liberă, cel mai important lucru. Mulțumesc, Marie Stoianov, în primul rând, pentru această inițiativă și mulțumesc sub egida primăriei municipiului Chișinău, în frunte cu domnul primar, care, uite, ajută artiștii, da, ca noi să ne putem, pentru că acum e destul de greu ca să închiriezi o sală, să reușești să faci atâtea lucruri frumoase. Și ne-am dorit ca publicul să vină. Nu toată lumea își permite să dai acum 200 de lei ca să vină la un concert, sau 300, să zicem, da? Sunt unele și mai
1: exact,
0: scumpe.
1: Și mai scumpe.
0: Și după aia vii cu transportul, se termină seara, oamenii din sat, din împrejurim, trebuie să meargă acasă, după aia mai vrei un CD și când te uiți, trebuie să cheltui 1000 de lei. Și atunci eu nu pot, adică nu-mi permit, dacă ar fi la Palatul Național, dar aici e, dacă o să fie o zi frumoasă, îți dai seama că va fi sub cerul liber,
1: da,
0: frumos,
1: ce frumos,
0: o să încerc acolo, o să mă gândesc și o să fie și în direct pe Facebook, pe YouTube, o să fie
1: bine.
0: Pentru cei care va fi peste cotare, o să mai intru eu live aici ca să povestesc la oameni ce va fi. Dar vă aștept pe 24 septembrie, intrați pe rețelele mele și vedeți acolo, o să vorbesc cu cei de la Vocea Basarabiei, poate ne dă publicitate.
1: Așa.
0: Vedem cât ne costă.
1: Dragă Victorie, există un cântec pe care publicul tot îl solicită de fiecare dată la concerte când mergi?
0: Da, cel mai mult este melodia Inima.
1: Așa.
0: Da, e cea mai solicitată, Viață, Viață, și La Poarta Părinților.
1: Așa.
0: Și eu mereu le zic că eu nu cânt melodia La Poarta Părinților pentru că plâng mereu și nu mai pot să cânt după aia, mai am evenimente. Nu pot să-l duc la capăt, nu pot, efectiv, și mereu pun plusul, pun cu vocea mea înregistrată, pentru că nu pot, efectiv, ajung la a doua strofă și hai să vedem ce-l mai ascultă.
1: Așa, iată că ne apropiem de finalul acestei discuții și acestui matinal cotidian. Noi îți ținem pumnii că uite câte evenimente și
0: eu vreau să te invit, vreau să vii. Inițial mă gândeam că poate să te invit, că vorbisem cu tine de concertul meu și mă gândeam, zic, mă, trebuie să o invit pe Nătălița, poate măcar ceva vorbea, ea cunoaște lumea, să vorbească acolo, că eu să reușesc să mă duc, să mă schimb, să reușesc să mă uit, să trag o gură de apă, știi? Și Maria zice, mă, Victoria, ar fi bine să duci tu spectacolul.
1: Da, tu, că este evenimentul tău.
0: Da, dar îți dai seama, 2 ore să cânți, să te dezbraci, să fii atent la public, să fii atent la oameni, să fii atent ce vorbești. E
1: ceva, dar lasă că și e o experiență frumoasă. Și mai ales
0: vedem că
1: este concertul
0: tău,
1: aniversar, să le spunem ascultătorilor, câți ani?
0: Nu, încă nu este aniversar.
1: Nu,
0: e
1: dar
0: doar,
1: așa, un concert.
0: 35 de ani. Ăsta pe care vreau să-l fac totuși. Și o să realizez, mă gândesc eu la teatru de operă sau la Eminescu, o să vedem une, dar e nevoie de bani, tu știi că pentru tot este nevoie de bani și este nevoie de liniștea sufletului. Ca să-ți cânte vocea, trebuie să fii liniștit.
1: Așa.
0: Iar eu sunt o fire foarte ambițioasă, profesionistă și să știi că acum atât de mult stau și schimb melodiile pe care aș vrea să le cânt, cum să le cânt, care să le aduc publicului, de care cunoaște, cum să fie un spectacol care să fie interesant, știi?
1: Da, uite, acum ai spus de liniștea sufletului, tare îmi plac momentele astea, dar nu avem timp. Spune-ne, te rog, cum să facem ca sufletul să se liniștească când este poate atât de greu și... Na, probleme, griji sau nu știu altceva.
0: Că pe mine mă salvează rugăciunea.
1: Rugăciunea
0: pentru mine este liniștea sufletului. Eu mă trezesc dimineața, Îmi aprind o lumânărică, mă așez așa cum sunt eu în pijamă, spun: Doamne, îți mulțumesc pentru această zi, pentru o nouă zi, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ridicat în pat. Merg, îmi fac un duș, vin liniștită când deja m-am trezit ca să pot citi rugăciunea, mi-am aprins lumânărica și stau acolo și îmi fac rugăciunile de dimineață cu psalmi, cu crezul și să vezi pe final, atât, gata, mă liniștesc, pentru că mă turuie capul, adică am în cap atâtea gânduri și atâtea idei și atunci zic: Doamne, pune-le la locușorul lor, te rog eu frumos.
1: Rugăciunea e un balsam pentru
0: suflet. E un balsam pentru mine. Și noaptea, uite, eu cât de târziu, asta dau sfat la toată lumea, cineva zice: ei, nu mai vorbea atâta de rugăciune. Da, pentru că, din păcate, lumea are timp pentru
1: asta în telefoane.
0: Asta în telefoane, la un film, știri, își umblă capul cu știrile toate. Dar de ce să nu-ți faci timp pentru o rugăciune simplă, dacă nu știi tu, mă, da, rugăciunea Sfântului Duh, da, Sfânta Treime, da, o Născătoare de Dumnezeu, da, un Tatăl nostru. Mergi pe drum și vorbește lângând. Și să știi, că de frumos. Eu uneori îmi termin că am psalmii pe care îi citesc la miezul nopții și după aia mă culc în pat și tot așa mai departe spun: Împărate Ceresc, Mângâietorule, și vorbesc cu el și spun: Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ajutat să stau în picioare să citesc psalmii ăștia. Îți mulțumesc. Și uite așa vorbim cu el, adorm. Îmi dau seama că m-a luat în brațe și dorm.
1: Ce frumos! Da, iată că ascultătorii noștri, eu sunt sigur că îți vor urma exemplu și noaptea și dimineața, vor începe ziua și vor sfârși ziua cu Dumnezeu, pentru că asta este important, pentru că îmi place, este o maximă. Viața ni s-a dat fără ca să o cerem și ni se va lua fără ca să ne întrebe de aceea. Trebuie să ne bucurăm, să ne rugăm și da, să o trăim frumos, dar anume în pace și în liniște și cu sufletul împăcat și iată cu Dumnezeu.
0: Cel mai frumos lucru, dacă se dă pe final, vreau să le mulțumesc tuturor, vreau să-ți mulțumesc ție că ai fost deschisă, când mereu când îți scriu: Natalia, trebuie să prezint ceva, trebuie, am nevoie. Vreau să vă mulțumesc în primul rând, lume, îți rămân datoare pentru tot ce ai făcut pentru mine, pentru că mă iubești, pentru că ești alături de mine atunci când cad și îmi dai o mână de ajutor, îmi dai sufletul tău. Ce vreau să vă zic, chiar dacă 40% din public te hate-uiesc și te înjură, să știi că oricum noi suntem mai mulți cei care suntem cu inima bună, care ne iubim. Eu am aici o comunitate atât de frumoasă care îmi scrie lucruri frumoase și mă bucur.
1: Am observat și știu.
0: Și mă bucur ușor, ușor, ușor că comunitatea se schimbă. Am început și eu și vă mulțumesc tuturor. Vă aștept la concert în data de 24, ora 18. Intrare liberă, columna 60/1, sub egida primăriei municipiului Chișinău și la Buciumul vă aștept, satul moldovenesc.
1: Da, iată că astfel, cu acest mesaj, încheiem matinalul cotidian din această dimineață frumoasă de joi, 17 septembrie, așa că joia viitoare mergeți la acest concert minunat, așa? Da?
0: Și tu, și tu.
1: Voi veni și eu, sigur, neapărat, după știri. Dimineața suntem la radio, după trecem la TV. O dimineață frumoasă, vă dau întâlnire mâine dimineață, tot de la 8 până la 10. Cu Imperiul Iubirii încheiem această discuție, pentru că totuși e frumos să iubim și să iubim tot ce avem în jur și în sufletul nostru. O dimineață frumoasă, v-am pupat și am plecat.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că vă stați frecvența Vocea Sarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. O dronă neidentificată a traversat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa, informează Ministerul Apărării. Potrivit autorităților, la 8:56 drona a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Bileavka, Ucraina, spre Tudora, Republica Moldova. La 8:58 aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se din zona Palanca spre lacul Liman, Ucraina. Autoritățile precizează că serviciul operației aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi în vederea menținerii siguranței populației. Republica Moldova a denunțat la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone în contextul continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoarea Victoria Roșa, în cadrul celei de-a 1145-a reuniuni a Forumului pentru Cooperare în domeniul securității. Bugetul de pentru compensațiile acordate în sezonul rece va fi comparabil cu cel de anul trecut sau chiar mai mare, iar autoritățile își propun să extindă numărul cetățenilor care vor beneficia de sprijin din partea statului. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, spune că majorarea numărului de beneficiari este necesară în condițiile în care tarifele sunt mai mari decât cele de anul trecut. Totodată, valoarea compensațiilor luată în calcul pentru acest sezon este comparabilă cu cea de anul trecut, cu o sumă minimă de 500 de lei și una maximă cuprinsă între 800 și 1000 de lei în funcție de sursa de energie. Rusia a lansat un atac cu drone și rachete asupra Kievului noaptea de 16 spre 17 septembrie, avariind o instituție de învățământ și rănind cel puțin 12 persoane în capitala Ucrainei, au informat oficialii locali. Exploziile au zguduit centrul orașului Kiev în jurul orei 00:30 ora locală, a relatat redactorul șef adjunct al publicației Kiev Independent, transmite Digi24. Atacul Rusiei a continuat când rachete balistice au vizat capitala Ucrainei în jurul orei 2:13. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici,
1: aici, Vocea

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că vă stați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vremea frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. O dronă neidentificată a traversat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa, informează Ministerul Apărării. Potrivit autorităților, la 8:56 drona a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Bileavka, Ucraina, spre Tudora, Republica Moldova. La 8:58 aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se din zona Palanca spre lacul Liman, Ucraina. Autoritățile precizează că Serviciul Operației Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi în vederea menținerii siguranței populației. Republica Moldova a denunțat la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone în contextul continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoara Victoria Roșa, în cadrul celei de-a 1145-a reuniuni a Forumului pentru Cooperare în domeniul securității. Bugetul de pentru compensațiile acordate în sezonul rece va fi comparabil cu cel de anul trecut sau chiar mai mare, iar autoritățile își propun să extindă numărul cetățenilor care vor beneficia de sprijin din partea statului. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, spune că majorarea numărului de beneficiari este necesară în condițiile în care tarifele sunt mai mari decât cele de anul trecut. Totodată, valoarea compensațiilor luată în calcul pentru acest sezon este comparabilă cu cea de anul trecut, cu o sumă minimă de 500 de lei și una maximă cuprinsă între 800 și 1000 de lei în funcție de sursa de energie. Rusia a lansat un atac cu drone și rachete asupra Kievului în noaptea de 16 spre 17 septembrie, avariind o instituție de învățământ și rănind cel puțin 12 persoane în capitala Ucrainei, au informat oficialii locali. Exploziile au zguduit centrul orașului Kiev în jurul orei 00:30 ora locală, a relatat redactorul șef adjunct al publicației Kiev Independent, transmite Digi24. Atacul Rusiei a continuat când rachete balistice au vizat capitala Ucrainei în jurul orei 2:13. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți. O lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă.
2: ...35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că vă spuneați frecvența Vocea Sarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. O dronă neidentificată a traversat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa, informează Ministerul Apărării. Potrivit autorităților, la 8:56 drona a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Bileavka, Ucraina, spre Tudora, Republica Moldova. La 8:58 aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se din zona Palanca spre lacul Liman, Ucraina. Autoritățile precizează că serviciile operației aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi în vederea menținerii siguranței populației. Republica Moldova a denunțat la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone în contextul continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoarea Victoria Roșa, în cadrul celei de 1145-a reuniuni a formului pentru cooperare în domeniul securității. Bugetul de pentru compensațiile acordate în sezonul rece va fi comparabil cu cel de anul trecut sau chiar mai mare, iar autoritățile își propun să extindă numărul cetățenilor care vor beneficia de sprijin din partea statului. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, spune că majorarea numărului de beneficiari este necesară în condițiile în care tarifele sunt mai mari decât cele de anul trecut. Totodată, valoarea compensațiilor luată în calcul pentru acest sezon este comparabilă cu cea de anul trecut, cu o sumă minimă de 500 de lei și una maximă cuprinsă între 800 și 1000 de lei în funcție de sursa de energie. Rusia a lansat un atac cu drone și rachete asupra Kievului în noaptea de 16 spre 17 septembrie, avariind o instituție de învățământ și rănind cel puțin 12 persoane în capitala Ucrainei, au informat oficialii locali. Exploziile au zguduit centrul orașului Kiev în jurul orei 00:30 ora locală, a relatat redactorul șef adjunct al publicației Kiev Independent, transmite Digi24. Atacul Rusiei a continuat când rachete balistice au vizat capitala Ucrainei în jurul orei 2:13. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: căsătorii.
1: Vrei să fii soția mea?
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

dragi doi ochișori, are două sărbători, da-da. Două sărbători odată,

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 22 de grade Celsius. Cetățenii vor putea obține informații mai clare despre consumul de energie și eficiența unor electrocasnice și echipamente frigorifice înainte de a le cumpăra. Noile reguli privind etichetarea energetică au fost incluse într-un proiect elaborat de Ministerul Energiei. Inițiativa introduce cerințe noi pentru uscătoarele de rufe și aparatele frigorifice. Acestea vor fi însoțite de o etichetă energetică și de o fișă cu informații despre produs care vor permite consumatorilor să evalueze caracteristicile energetice ale echipamentelor înainte de achiziție. Eticheta va indica clasa de eficiență energetică și alți parametri relevanți, iar furnizorii vor trebui să pună la dispoziție informațiile și în format electronic. În cazul vânzărilor online, eticheta și fișa cu informații despre produs vor fi prezentate consumatorului înainte de efectuarea achiziției. Ministerul Energiei a subliniat că necesitatea actualizării cadrului normativ este determinată inclusiv de nivelul de utilizare a informațiilor privind eficiența energetică în procesul de cumpărare. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, aproximativ 51 dintre gospodării din Republica Moldova cunosc noțiunea de clasă energetică și principalele caracteristici ale unui produs, iar aproape 45% se ghidează după eticheta energetică atunci când cumpără un produs cu impact energetic. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei, organul responsabil de organizarea alegerilor pentru adunarea populară și pentru funcția de bașcan din 15 noiembrie, a fost constituit. Acesta are 15 membri, iar în funcția de președinte interimar CEC a desemnat-o pe Svetlana Colesnic. Vicepreședintele CEC, Pavel Postic, a precizat că doi membri ai Consiliului sunt desemnați de adunarea populară a Găgăuziei, doi de instanța de judecată, iar ceilalți 9 revin partidelor politice reprezentate în Parlament. Pentru completarea componenței au fost selectate și persoane din registrul funcționarilor electorali. Guvernul a numit conducători noi în 4 instituții din subordinea statului. În ședința de astăzi, 16 septembrie, au fost numiți șefii Serviciului Fiscal de Stat, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Agenției Proprietăți Publice și Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Astfel, Elena Țăbârna pleacă de la Casa Națională de Asigurări Sociale și preia conducerea Serviciului Fiscal de Stat. Ion Dodon pleacă de la Compania Națională de Asigurări în Medicină și va conduce Agenția Proprietății Publice. Locul lui Ion Dodon la CNAM va fi luat de Andrei Uncuță, iar la conducerea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost numit ex-ministrul Agriculturii Radu Musteață. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a susținut marți discursul anual privind starea Uniunii aflată în Parlamentul European de la Strasbourg. Ursula von der Leyen a vorbit despre crearea unui sentiment de apartenență la o comunitate europeană mai largă. Trebuie să recâștigăm inima europenilor, să creăm din nou sentimentul de apartenență, apartenența la ceva mai mare decât noi, apartenența la o casă comună. Certitudinea că noi, ca europeni, vom fi întotdeauna prezenți pentru ceilalți, a declarat Ursula von der Leyen. Președinta Comisiei Europene a precizat că statele candidate la aderare sunt de dovada faptului că ideea europeană este în viață. În context, Ursula von der Leyen a adăugat că în curând va propune foi de parcurs valabile pentru țările candidate aflate în stadiul cel mai avansat al procesului de aderare. Oficiala europeană a subliniat că procesul de extindere va continua să fie bazat pe merit, iar respectarea valorilor europene nu este negociabilă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: De ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
0: Publicitate.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, ca de fiecare dată, și azi vorbim iarăși despre Rusia. Iertați-mă, vă rog, am obosit și eu, mă pot gândi la un milion de subiecte cu mult mai simpatice, ia că au luat Moldova finala în Cupa Mondială Barista Cup de la Viena, într-o lume normală, fără Putin în proximitate, făceam și eu un episod întreg despre cafea. Dar odată și vreau să comentez subiecte de actualitate, vă dați seama că nu pot trece peste sursa noastră de migrenă colectivă. Marți, 8 septembrie, după 16:30, Moldova și-a închis spațiul aerian. Intrase o dronă rusească. Drona a traversat țara, a dat tură prin România, s-a întors înapoi, probabil a uitat ceva și a explodat într-un câmp la Mihăilenii Vechi, în Rășcani. Fragmentele seamănă cu un gheran despre care părerile diferă dacă era modelul 3 sau 4. Gheranul a zburat dus-întors prin Schengen, fără pașaport, cos sau control, mă rog, a fost escortat de două avioane. Nu vreau să fiu obraznic, pur și simplu ne pare tare ironic modul în care eu zbor în Schengen cu Wizz-ul și trebuie să stau la coză infernale, după care mai pozez în fața camerei și îmi dau amprentele la scanat, zici că eu sunt dita mai pericol internațional întruchipat că tremur tot Schengenul și ăla când mă duc el la un city break, în timp ce dronele rusești fac promenade, du-te, vină încolo și înapoi, parcă așa și trebuie. Pentru care Rusia prinește maximum mustrare la modul, da băi, nu-ți faci așa. Ca să mă fac înțeles, problema nu-i vamișul care ne scanează nici amprentele. Problema e că Rusia calcă toate regulile pe care noi, restul lumii normale, le respectăm. Asta e efectiv scret centrul universului. În fine, printre avioanele ținute la sol era și cel al lui Zelenski, care pleca la Oslo, la funerarele regelui Harold al V-lea. Premierul norvegian a zis că avionul aproape a fost lovit. Mă rog, guvernul nostru a procesat că doar a decolat cu întârziere, drona fiind la vreo 160 de km metri distanță de aeroport. Deci, versiunea norvegiană mai mult e thriller, iar a noastră sună ca un SMS de la Wizz Air. Zborul dumneavoastră întârzie din motive operaționale. Concluzia însă e aceeași. Chiar și după spusele premierului Tofan, 17 droni au lovit teritoriul nostru doar în august, mai multe decât în tot anul trecut, și vedem că în septembrie tendința nu vrea să oprească. Și de fiecare dată când văd așa ceva, nu pot să nu mă gândesc la toate dodonitățile noastre furtunoase, care ne-au tot convins că problema nici nu există. Bacă, poate nu-i dronă, dar e o buburuză turbo. Bacă, de unde știm că e rusească? Bacă, deși investim în apărare, că doar ne trageți în război. Serios, mai ales după ultimele evenimente, ne dăm cu toții bine seama că discursul ăsta depășește orice limită a penibilului. În noaptea următoare, Rusia a lovit punctul de frontieră Staro-Kazace, fix vis-a-vis de vama noastră de la Tudora. Doi oameni au murit, cetățeni ucraineni, pentru victime fiind și polițiști de frontieră. Un moldovean a fost rănit, iar un autocar moldovenesc care se întorcea gol de la Uman, au rămas fără geamuri. Acum, deși ar ținti Rusia vama. Conform lui Andrei Curararu de la Watch Dog, la frontieră tot traficul se strânge într-un singur loc. Sute de camioane cu mărfuri e un nod logistic extrem de dens și important. Nu trebuie să rupi zeci de kilometri de drum, ajunge scos din joc câteva zeci de metri. Și cum Marea Neagră e tot mai periculoasă, Ucraina își scoate tot mai multe mărfuri pe uscat prin vemele de lângă noi. Vorbim de cereale și oleaginoase în primul rând. Marfă de categoria civilă. De-aia avem 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră în mai puțin de 3 săptămâni. 4 pe granița cu Moldova. Versiunea Moscovei, evident, Ministerul Rus al Apărării zice că pe acolo treceau transporturi militare spre Ucraina. Despre morți, niciun cuvânt. Un fals absolut. Prin Moldova nu trec arme nici pe acolo, nici în altă parte. Moldova exportă arme în Ucraina, este o palavră morsocată de o grămadă de propagandiști ruși care o zic deschis, iar câțiva politicieni de buzunar de la noi o tot insinuiază. De aici îi vine lui Costiuc, de exemplu, să halucineze fabrici de armament militar în Moldova și de aici ne sperie Vlah cu înarmarea. Cu toate talentele lor, dar nu mai sunt ei chiar așa de creativi din propria inițiativă. Uite, de aici cresc picioarele minciunii cu Moldova care este atrasă în război. Că atunci când o dronă căzută la noi o să fac primele victime, să iasă aceiași oameni și să ne convingă că ne-a făcut-o cu mâna noastră. Fiți atenți și țineți minte ce vă spun. Guvernarea rusească are o durere acută la banan în privința propriei populații, deși credeți că le-ar păsa vreodată de noi. În ochii lor suntem aceleași piesă de sacrificiu și vreau să înțeleagă odată toată lumea. Ei nu ne-au atacat până acum, fiindcă n-au putut, nu pentru că am stat noi cuminți, neutri și neînarmați. Și dacă nu ne poate lua cu forța, ne tratează ca pe curtea lor din spatele casei în alte moduri. Între 18 și 20 septembrie, Rusia are alegeri pentru Duma de Stat. Da, Știu. Și treaba are asta cu noi, de ochetul care se vede președinte în Narnia lui căgăbistă, Vadim Krasnoselski a anunțat 17 secții de votare în Transnistria, în Duma de stat rusească. Chișinău a acceptat oficial una singură, la ambasadă. Și a dat notă de protest ambasadorului Ozerov, care spare că le colecționează ca pe magnezi de frigider, aparent. Krasnoselski zice că ei fac așa în mod tradițional. Păi da, la ruși asta e tradiția, gopnic style. Intri în curtea vecinului în training Adidas, aterizezi pe un Slavic squat lângă poartă, scui pe o coajă de răsărită și anunți că de azi aici e secție de votare. Și cine se voteze la acelea 17 secții? Probabil pentru asta au venit Ozerov pe 9 septembrie la Tiraspol și au împărțit primele pașapoarte rusești. Zice că sunt peste 60 de mii de cereri. Da, șefule, dar de ce nu 1 milion? Cine mai să vă creadă? Cui trebuie fițuica aceea voastră? Cu cel moldovenesc mergi fără viză în UE și nu numai. Cu cel rusesc poți să mergi la top să te bălăcești prin mazut. Singurul lucru pe care ți-l garantează pașaportul rusesc sunt obligațiile militare. Iar rusii trebuie oameni pe front. De asta și vice-premierul pe reintegrare Chiveri a menționat că cifra de 60.000 pare a fi șifonată. Dacă nu pe de-a dreptul halucinată. Puneți-le una lângă alta. Drone care ne testează cerul, lovituri la vămile de lângă noi, secții de votare unde nu-i voie, pașapoarte pentru viitori recruți, nimic din toate astea nu e întâmplător. Fiecare pas verifică cât mai înghețim. Iar obosala de la început menționată e exact ce vrea Kremlinul. Să ne plictisim, să dăm din mână și ne vedem de treaba noastră de zi cu zi. Mai puțin de politică și mai puțin de relații externe. Așa că da, m-am săturat eu de Rusia, problema e că Rusia nu s-a săturat din noi. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Media.

0: fericirea în cec. Iarăși am călcat pe bec. Trebuia să pas pe stop sau poate pe butonul rec. Vara cu Jimi Hendrix, toamna cu Miles Davis.
1: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici,
3: aici, Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
3: Știrile orei 14.
5: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. O nouă alertă la graniță, o dronă neidentificată a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova. Prețul energiei electrice ar putea crește, iar ministrul energiei explică de ce. Mai multe aflați în câteva minute. Sumele alocate pentru sezonul rece ar putea fi cel puțin la nivelul anului trecut, în condițiile unor tarife mai mari la energie și gaze. O nouă alertă la graniță, o dronă neidentificată a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova și a traversat țara în doar 2 minute. Aparatul a intrat dinspre Ucraina, în zona Tudora, și a ieșit din spațiul nostru aerian prin Palanca, revenind spre teritoriul ucrainean. Totodată, Republica Moldova a denunțat la OSCE încălcările repetate ale spațiului său aerian de către dronele rusești.
1: Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a intrat în țară la ora 8:56 de minute din direcția localității Beleaiavka, Ucraina, și a traversat frontiera în zona Tudora. După doar 2 minute, la 8:58 de minute, dronul a părăsit spațiul aerian moldovenesc din zona Palanca, îndreptându-se spre lacul Davidove Liman, în Ucraina. Incidentul are loc în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Autoritățile de la Chișinău spun că monitorizează situația și mențin coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi. Încălcările repetate ale spațiului aerian au fost denunțate de Republica Moldova și la OSCE. Reprezentanta țării noastre la OSCE, Victoria Roșca, a atras atenția asupra incidentelor din 8, 12 și 14 septembrie și asupra riscurilor pentru populație și aviația civilă. În cazul din 8 septembrie, acești dron a traversat succesiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, autoritățile de la Chișinău calificând situația drept o amenințare cu caracter transfrontalier. Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone.
5: Un nou caz de escrocherie telefonică a fost raportat la poliție, iar victima este o femeie de 76 de ani din municipiul Bălți. Prejudiciul se ridică la peste 1 milion de lei. Femeia a fost contactată de persoana care s-a prezentat drept angajată ai companiei Molcel și a unei structuri responsabile de combaterea spălării banilor. Sub pretextul verificării proveniței banilor, acesta a transmis prin curier 1.7.863 de lei, bani proveniți din economii și din vânzarea unui apartament. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost prevenite 48 de tentative de fraudă. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu ofere bani sau date confidențiale persoanelor necunoscute și să apeleze imediat 112 dacă primesc apeluri suspecte. Prețul energiei electrice ar putea crește, iar ministrul energiei explică de ce. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Dorin Junghietu a declarat că deficitul de energie din regiune și evoluția prețului la gaze pun presiune pe costurile de producere a electricității. Mai multe centrale funcționează la capacitate redusă, iar deficitul este compensat inclusiv prin producerea energiei cu ajutorul gazelor naturale.
6: Dacă se continuă cu această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energie electrică să eventual să aibă o posibilitate de creștere totuși e semnificativă, pentru că în mare parte este ghidat de prețul la gaze.
5: Potrivit ministrului, prețurile mari pe piața energiei electrice sunt din cauza deficitului semnificativ de electricitate din regiune.
6: Prețurile la energie electrică în regiune continuă să fie crescute și continuă să crească. Pentru că centrala de la Cernavodă încă nu este disponibilă, Dunărea nu și-a revenit, centrala de la Pax din Ungaria la fel lucrează la capacitate redusă, centrala de la Kozloduy nucleară din Bulgaria la fel lucrează la capacitate redusă. Ucraina a mai pierdut din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii lor anul acesta vreo 10 gigawatts din generare și cerința sau deficitul de energie electrică în regiune este semnificativ. Parțial acest deficit de energie electrică este compensat prin mai mult gaz ars pentru a produce energie electrică.
2: Junghietu a menționat că deși energia regenerabilă contribuie la reducerea impactului prețurilor ridicate odată cu apropierea sezonului rece, producția de energie verde în mare parte din panouri fotovoltaice va scădea. Astfel, soluția este extinderea capacităților de stocare.
6: Noi trebuie să continuăm investițiile, să susținem investițiile în sisteme de stocare ca în orele de vârf să importăm mai puțină energie. Pentru anul 2025, noi practic, da, noi istoric, practic importam 100%, chiar dacă spunem că luam și energie electrică de la Mgres, da? Actual, la noi importurile sunt aproximativ de energie electrică, sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când noi producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Dar, în mare parte, dacă luăm media pe anul acesta, aproximativ 70% din energie încă o importăm.
2: Totodată, în cadrul aceleași emisiuni, ministrul a declarat că prețurile gazelor naturale pe piețele internaționale se mențin ridicate, iar evoluția cotațiilor pune presiune și asupra tarifelor din Republica Moldova. Impactul asupra tarifului actual va putea fi estimat la începutul lunii octombrie, după stabilirea prețului mediu de achiziție pentru luna septembrie.
5: Sumele alocate pentru sezonul rece ar putea fi cel puțin la nivelul anului trecut, în condițiile unor tarife mai mari la energie și gaze. Autoritățile dau asigurări că vor aloca un buget mai mare pentru compensațiile din sezonul rece și că vor fi mai mulți beneficiari ai ajutorului de stat.
7: Din câte am discutat cu guvernul, intenția este de a mări numărul de beneficiari, pentru că și prețul anul acesta deja este mai mare decât anul trecut.
2: Valoarea compensațiilor pentru acest sezon va fi similară cu cea de anul trecut. Ajutorul va porni de la 500 de lei și poate ajunge până la 800-1000 de lei în funcție de tipul de energie utilizat.
7: Probabil vorbim de o majorare a bugetului. Acum nu pot să vă spun exact, pentru că Ministerul Finanțelor pregătește și legea bugetului pentru anul viitor, dar vorbim în jur de 2,5 miliarde de lei, iar valoarea compensațiilor care sunt acum luate în calcul este comparabilă cu cea de anul trecut. Compensația minimă 500 de lei, compensația maximă în funcție de sursa de energie. Știți, anul trecut a fost pentru consumatorii care se încălzesc pe lemne 800 de lei maximum, iar pentru ceilalți 1000 de lei.
2: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe pe 2 noiembrie și nu pe 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Precizarea vine din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care anunță că programul este în plin proces de pregătire. Autoritățile spun că data de 2 noiembrie este aceeași perioadă în care au fost făcute înscrierile și în anii precedenți.
5: Consiliul Superior al Procurorilor a prelungit până la 12 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a 3 inspectori în cadrul Inspecției Procurorilor. La funcție pot candida persoanele cu diplomă de licență în drept și o vechime de cel puțin 10 ani în domeniul juridic. Candidații trebuie, de asemenea, să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni și să aibă o reputație ireproșabilă. Dosarul trebuie să includă actele de identitate și studii, CV-ul, cazierul detaliat, certificatul medical, documente care confirmă experiența profesională, referința de la ultimul loc de muncă, declarația de avere și interese personale, precum și scrisoarea de motivație. Președintele României, Nicușor Dan, a reluat consultările cu partidele parlamentare, minoritățile și parlamentarii neafiliați pentru desemnarea unui premier. La finalul discuțiilor cu reprezentanții politici, președintele urmează să numească un premier după 5 luni de interimat la Palatul Victoria. Premierul Ilie Bolojan a fost demis de Alianța PSD-AUR, minorități și voturile polului extremist prin moțiune de cenzură în 5 mai. La moment, pe masa lui Nicușor Dan sunt două propuneri oficiale. Sorin Grindeanu, din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Cele două blocuri politice nu au prezentat și o majoritate. În discuțiile din partide și cu Nicu Jordan, alte două nume au fost puse pe lista scurtă de posibili premieri, Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Potrivit presei române, Alexandru Nazare ar avea cele mai mari șanse la desemnare. Din actualitatea internațională, alegerile în Ucraina rămân imposibile cât timp continuă ostilitățile active. Președintele Vladimir Zelenski a explicat într-un interviu televizat că organizarea scrutinului este împiedicată de cadrul legislativ. Dificultățile votului pentru ucrainenii aflați peste hotare și în teritoriile ocupate, dar și de problemele de securitate.
8: Sunt gata să organizez alegeri chiar mâine, dar dacă războiul continuă, este imposibil să fac acest lucru conform Constituției, legislației electorale și având în vedere situația de securitate în primul rând. Cum poți organiza alegeri când copiii nu pot merge la școală? Cum poți organiza alegeri când 9 milioane de oameni sunt în străinătate?
1: Potrivit lui Zelenski, aproximativ 500.000 de ucraineni votează de obicei în străinătate. El a menționat și cazul persoanelor care locuiesc în teritorii ocupate temporar.
8: Will they vote? How they will vote?
2: Vor vota? Cum vor vota? Cine va controla procesul de votare acolo? Sunt soldați ruși acolo? Cum să faci toate acestea?
8: How to do all these things?
1: Președintele ucrainean a amintit că Kievul a propus în repetate rânduri încetarea focului, inclusiv pentru a crea condiții necesare organizării alegerilor și pentru a contribui la dezescaladarea conflictului. Potrivit lui Zelenski, Rusia a respins însă aceste propuneri. Întrebat despre oficialii care susțin organizarea alegerilor în perioada actuală, inclusiv fostul ministru al apărării Mihailo Fedorov, Zelenski a calificat aceste poziții drept o greșeală și a spus că, în opinia sa, astfel de persoane urmăresc să facă politică.
8: I think it's a mistake.
2: Consider că este o greșeală în timpul războiului. Pacea este obiectivul numărul 1, politica nu este nici măcar numărul 2. Chiar și pentru politicieni este pe locul 10, iar pentru oameni este pe locul 100. Oamenii au alte priorități, cum să supraviețuiască, cum să trăiască, cum să meargă la școală, de exemplu. Ce să facă cu toate acestea?
1: Un scrutin prezidențial ar fi trebuit să aibă loc în martie sau aprilie 2024, dar a fost amânat deoarece țara se află încă sub legea marțială. Conform Constituției ucrainene, Zelenski trebuie să continue să-și exercite atribuțiile până la alegerea unui nou șef de stat. Alegerile parlamentare urmau să aibă loc la 29 octombrie 2023, dar și acestea au fost amânate din cauza aplicării legii marțiale. Ucraina se află sub incidența legii marțiale de când Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022. Aceasta a fost prelungită în intervale de 90 de zile, de 13 ori de către Parlament, cea mai recentă prelungire fiind până la 7 februarie. Parlamentarii ar trebui să modifice legea pentru a organiza alegeri în timpul stării de război. Mulți analiști și politicieni invocă preocupările legate de securitate, alegătorii strămutați și infrastructura drept impedimente majore pentru ca Ucraina să organizeze orice tip de alegeri legitime în circumstanțele actuale.
5: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
3: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Romo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: chi vrea să o facă casieră la tarom, fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și-și frânge mâinile.
1: Nu vreau toată casieră, mie îmi place artele.

0: sună din gol. Haide mă să te facă tata casier la taro, mă.
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă. Știi că eu vreau să fiu artistă.
0: Rodico, mă, nu fi tâmpită, bă.
2: Tache, lasă fata în pace, tache.
0: Nicoleto, nu te băga cu ei. O, e

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că vă ascultați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. O dronă neidentificată a traversat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa, informează Ministerul Apărării. Potrivit autorităților, la 8:56 drona a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Bileavka, Ucraina, spre Tudor, Republica Moldova. La 8:58 aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se din zona Palanca spre lacul Liman, Ucraina. Autoritățile precizează că serviciul operației aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi în vederea menținerii siguranței populației. Republica Moldova a denunțat la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone în contextul continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoara Victoria Roșa, în cadrul celei de-a 1145-a reuniuni a formului pentru cooperare în domeniul securității. Bugetul de pentru compensațiile acordate în sezonul rece va fi comparabil cu cel de anul trecut sau chiar mai mare, iar autoritățile își propun să extindă numărul cetățenilor care vor beneficia de sprijin din partea statului. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, spune că majorarea numărului de beneficiari este necesară în condițiile în care tarifele sunt mai mari decât cele de anul trecut. Totodată, valoarea compensațiilor luată în calcul pentru acest sezon este comparabilă cu cea de anul trecut, cu o sumă minimă de 500 de lei și una maximă cuprinsă între 800 și 1000 de lei în funcție de sursa de energie. Rusia a lansat un atac cu drone și rachete asupra Kievului noaptea de 16 spre 17 septembrie, avariind o instituție de învățământ și rănind cel puțin 12 persoane în capitala Ucrainei, au informat oficialii locali. Exploziile au zguduit centrul orașului Kiev în jurul orei 00:30 ora locală, a relatat redactorul șef adjunct al publicației Kiev Independent, transmite Digi24. Atacul Rusiei a continuat când rachete balistice au vizat capitala Ucrainei în jurul orei 2:13. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
4: Un radio al tuturor.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că vă ascultați frecvența Vociva Sarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. O dronă neidentificată a traversat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa, informează Ministerul Apărării. Potrivit autorităților, la 8:56 drona a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Bileavka, Ucraina, spre Tudora, Republica Moldova. La 8:58 aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se din zona Palanca spre lacul Liman, Ucraina. Autoritățile precizează că serviciul operației aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi în vederea menținerii siguranței populației. Republica Moldova a denunțat la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone în contextul continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoarea Victoria Roșa, în cadrul celei de-a 1145-a reuniuni a Forumului pentru Cooperare în domeniul securității. Bugetul de pentru compensațiile acordate în sezonul rece va fi comparabil cu cel de anul trecut sau chiar mai mare, iar autoritățile își propun să extindă numărul cetățenilor care vor beneficia de sprijin din partea statului. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, spune că majorarea numărului de beneficiari este necesară în condițiile în care tarifele sunt mai mari decât cele de anul trecut. Totodată, valoarea compensațiilor luată în calcul pentru acest sezon este comparabilă cu cea de anul trecut, cu o sumă minimă de 500 de lei și una maximă cuprinsă între 800 și 1000 de lei în funcție de sursa de energie. Rusia a lansat un atac cu drone și rachete asupra Kievului noaptea de 16 spre 17 septembrie, avariind o instituție de învățământ și rănind cel puțin 12 persoane în capitala Ucrainei, au informat oficialii locali. Exploziile au zguduit centrul orașului Kiev în jurul orei 00:30 ora locală, a relatat redactorul șef adjunct al publicației Kiev Independent, transmite Digi24. Atacul Rusiei a continuat când rachete balistice au vizat capitala Ucrainei în jurul orei 2:13. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea a 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurtmetraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Vocea Basarabiei.
4: Vocea care ne unește.
3: Vocea care ne unește.
4: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 17.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
3: O nouă alertă la graniță, o dronă neidentificată a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova. Prețul energiei electrice ar putea crește, iar ministrul energiei explică de ce. Mai multe aflați în câteva minute. Sumele alocate pentru sezonul rece ar putea fi cel puțin la nivelul anului trecut, în condițiile unor tarife mai mari la energie și gaze.
1: O nouă alertă la graniță, o dronă neidentificată a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova și a traversat țara în doar 2 minute. Aparatul a intrat dinspre Ucraina, în zona Tudora, și a ieșit din spațiul nostru aerian prin Palanca, revenind spre teritoriul ucrainean. Totodată, Republica Moldova a denunțat la OSCE încălcările repetate ale spațiului său aerian de către dronele rusești. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a intrat în țară la ora 8:56 de minute din direcția localității Beleaiavka, Ucraina, și a traversat frontiera în zona Tudora. După doar 2 minute, la 8:58 de minute, drona a părăsit spațiul aerian moldovenesc din zona Palanca, îndreptându-se spre lacul Davidove Liman, în Ucraina. Incidentul are loc în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Autoritățile de la Chișinău spun că monitorizează situația și mențin coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi. Încălcările repetate ale spațiului aerian au fost denunțate de Republica Moldova și la OSCE. Reprezentanta țării noastre la OSCE, Victoria Roșca, a atras atenția asupra incidentelor din 8, 12 și 14 septembrie și asupra riscurilor pentru populație și aviația civilă. În cazul din 8 septembrie, acești droni a traversat succesiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, autoritățile de la Chișinău calificând situația drept o amenințare cu caracter transfrontalier. Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone. Un nou caz de scrocherie telefonică a fost raportat la poliție, iar victima este o femeie de 76 de ani din municipiul Bălți. Prejudiciul se ridică la peste 1 milion de lei. Femeia a fost contactată de persoana care s-a prezentat drept angajația companiei Moldcel și a unei structuri responsabile de combaterea spălării banilor. Sub pretextul verificării provenienții banilor, aceasta a transmis prin curier 1.700.863 de lei, bani proveniți din economii și din vânzarea unui apartament. Potrivit poliției, ultimele 24 de ore au fost prevenite 48 de tentative de fraudă. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu ofere bani sau date confidențiale persoanelor necunoscute și să apeleze imediat 112 dacă primesc apeluri suspecte. Proiectele mari din Republica Moldova ar putea fi implementate mai rapid. Guvernul anunță crearea Moldova Project, o structură unică pentru gestionarea investițiilor strategice. În fruntea instituției ar urma să fie propus directorul ASP Mircea Eșanu.
4: Spitale regionale, sisteme de irigații, infrastructură de transport, energie și logistică sunt proiecte despre care autoritățile vorbesc de ani de zile, dar care avansează prea lent.
5: Moldova are nevoie de proiecte mari. Și acestea trebuie să se miște rapid, nu în decenii. De peste 10 ani vorbim despre spitale regionale moderne la Bălți și Cahul, proiecte de irigații la sud, aeroport la nord, infrastructură de transport. Proiectul unui penitenciar modern la Chișinău a început în 2013 și încă nu este finalizat. Și nu sunt singurele exemple. Am analizat cu echipa de ce ne ia atât de mult timp să ducem proiectele mari de la idee până la construcții. De multe ori, problema nu este lipsa banilor, este capacitatea slabă de implementare. responsabilități împărțite, prea multe instituții, prea puțini specialiști și proiecte care înaintează prea încet.
4: Noua structură va reuni ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții, finanțe de drept, care vor urmări proiectele de la pregătire până la finalizare.
5: Vrem o echipă mică și foarte bună. Ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanță și drept. Oameni care știu să pregătească bine un proiect, să organizeze profesionist achiziția, să urmărească lucrările și, cel mai important, să le ducă până la capăt. Nu inventăm modelul de la zero. Ne inspirăm din experiența unor țări, precum Lituania, Irlanda și Muntenegru, care au concentrat capacitatea de implementare pentru proiecte importante.
4: Premierul a declarat că Oficiul pentru Implementarea Proiectelor Strategice de Infrastructură Națională Moldova Project va prelua funcții de la unități deja existente pentru a economisi bani. Noua instituție va avea pentru început un efectiv limitat de 26 de persoane, format în principal din angajații structurilor reorganizate, iar autoritățile dau asigurări că nu va fi creată o nouă birocrație și nu va fi majorat efectivul administrației publice centrale. Prețul energiei electrice ar putea crește, iar ministrul energiei explică de ce. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Dorin Junghitu a declarat că deficitul de energie din regiune și evoluția prețului la gaze pun presiune pe costurile de producere a electricității. Mai multe centrale funcționează la capacitate redusă, iar deficitul este compensat inclusiv prin producerea energiei cu ajutorul gazelor naturale.
6: Dacă se continuă cu această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energie electrică să eventual să aibă o posibilitate de creștere totuși semnificativă. Pentru că în mare parte este ghidat de prețul la gaze.
7: Potrivit ministrului, prețurile mari pe piața energiei electrice sunt din cauza deficitului semnificativ de electricitate din regiune.
6: Prețurile la energie electrică în regiune continuă să fie crescute și continuă să crească. Pentru că centrala de la Cernavodă încă nu este disponibilă, Dunărea nu și-a revenit, centrala de la Pax din Ungaria la fel lucrează la capacitate redusă, centrala de la Kozlodui nucleară din Bulgaria la fel lucrează la capacitate redusă, Ucraina a mai pierdut din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii lor anul acesta vreo 10 gigawați din generare și cerința sau deficitul de energie electrică în regiune este semnificativ. Parțial acest deficit de energie electrică este compensat prin mai mult gaz ars pentru a produce energie electrică.
7: Junghietu a menționat că deși energia regenerabilă contribuie la reducerea impactului prețurilor ridicate odată cu apropierea sezonului rece, producția de energie verde în mare parte din panouri fotovoltaice va scădea. Astfel, soluția este extinderea capacităților de stocare.
6: Noi trebuie să continuăm investițiile, să susținem investițiile în sisteme de stocare ca în orele de vârf să importăm mai puțină energie. Pentru anul 2025, noi practic, da, noi istoric, practic importam 100%, chiar dacă spunem că luam și energie electrică de la Mgres, da? Actual, la noi importurile sunt aproximativ de energie electrică, sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când noi producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Dar în mare parte, dacă luăm media pe anul acesta, aproximativ 70% din energie încă o importăm.
7: Totodată, în cadrul aceleași emisiuni, ministrul a declarat că prețurile gazelor naturale pe piețele internaționale se mențin ridicate, iar evoluția cotațiilor pune presiune și asupra tarifelor din Republica Moldova. Impactul asupra tarifului actual va putea fi estimat la începutul lunii octombrie, după stabilirea prețului mediu de achiziție pentru luna septembrie.
4: Sumele alocate pentru sezonul rece ar putea fi cel puțin la nivelul anului trecut în condițiile unor tarife mai mari la energie și gaze. Autoritățile dau asigurări că vor aloca un buget mai mare pentru compensațiile din sezonul rece și că vor fi mai mulți beneficiari ai ajutorului de stat.
8: Din câte am discutat cu guvernul, intenția este de a mări numărul de beneficiari, pentru că și prețul anul acesta deja este mai mare decât anul trecut.
7: Valoarea compensațiilor pentru acest sezon va fi similară cu cea de anul trecut. Ajutorul va porni de la 500 de lei și poate ajunge până la 800-1000 de lei în funcție de tipul de energie utilizat.
8: Probabil vorbim de o majorare a bugetului. Acum nu pot să vă spun exact, pentru că Ministerul Finanțelor pregătește și legea bugetele pentru anul viitor, dar vorbim în jur de 2,5 miliarde de lei, iar valoarea compensațiilor care sunt acum luate în calcul este comparabilă cu cea de anul trecut. Compensația minimă 500 de lei, compensația maximă în funcție de sursa de energie. Știți, anul trecut a fost pentru consumatorii care se încălzesc pe lemne 800 de lei maximum, iar pentru ceilalți 1000 de lei.
7: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe pe 2 noiembrie și nu pe 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Precizarea vine din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care anunță că programul este în plin proces de pregătire. Autoritățile spun că data de 2 noiembrie este aceeași perioadă în care au fost făcute înscrierile și în anii precedenți.
1: Superior al procurorilor a prelungit până la 12 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a 3 inspectori în cadrul inspecției procurorilor la funcție. Pot candida persoanele cu diplomă de licență în drept și o vechime de cel puțin 10 ani în domeniul juridic. Candidații trebuie de asemenea să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni și să aibă o reputație ireproșabilă. Dosarul trebuie să includă actele de identitate și de studii, CV-ul, cazierul detaliat, certificatul medical, documente care confirmă experiența profesională, referința de la ultimul loc de muncă, declarația de avere și interese personale, precum și scrisoarea de motivație. Președintele României, Nicușor Dan, a reluat consultările cu partidele parlamentare, minoritățile și parlamentarii neafiliați pentru desemnarea unui premier. La finalul discuțiilor cu reprezentanții politici, președintele urmează să numească un premier după 5 luni de interimat la Palatul Victoriei. Premierul Ilie Bolojan a fost demis de alianța PSD-AUR, minorități și voturile polului extremist prin moțiune de cenzură în 5 mai. La moment, pe masa lui Nicușor Dan sunt două propuneri oficiale, Sorin Grindea din partea PSD și Siegfried Mureșan din partea PNL-USR-UDMR. Cele două blocuri politice nu au prezentat și o majoritate. În discuțiile de partide și cu Nicușor Dan, alte două nume au fost puse pe lista scurtă de posibili premieri, Alexandru Nazare și Luca Niculescu. Potrivit presei române, Alexandru Nazare ar avea cele mai mari șanse la desemnare. Alegerile în Ucraina rămân imposibile cât timp continuă ostilitățile active. Președintele Volodymyr Zelensky a explicat într-un interviu că organizarea scrutinului este împiedicată de cadrul legislativ, dificultățile votului pentru ucrainenii aflați peste hotare și în teritoriile ocupate, dar și de problemele de securitate.
9: Sunt gata să organizez alegeri chiar mâine, dar dacă războiul continuă, este imposibil să fac acest lucru conform Constituției, legislației electorale și având în vedere situația de securitate în primul rând. Cum poți organiza alegeri când copiii nu pot merge la școală? Cum poți organiza alegeri când 9 milioane de oameni sunt în străinătate?
1: Potrivit lui Zelensky, aproximativ 500.000 de ucraineni votează de obicei în străinătate. El a menționat și cazul persoanelor care locuiesc în teritorii ocupate temporar.
7: Vor vota? Cum vor vota? Cine va controla procesul de votare acolo? Sunt soldați ruși acolo? Cum să faci toate acestea?
1: Președintele ucrainean a amintit că Kievul a propus în repetate rânduri încetarea focului, inclusiv pentru a crea condiții necesare organizării alegerilor și pentru a contribui la dezescaladarea conflictului. Potrivit lui Zelensky, Rusia a respins însă aceste propuneri. Întrebat despre oficialii care susțin organizarea alegerilor în perioada actuală, inclusiv fostul ministru al apărării Mihailo Fedorov, Zelensky a calificat aceste poziții drept o greșeală și a spus că, în opinia sa, astfel de persoane urmăresc să facă politică.
10: I think it's a mistake.
7: Consider că este o greșeală în timpul războiului. Pacea este obiectivul numărul 1. Politica nu este nici măcar numărul 2. Chiar și pentru politicieni este pe locul 10, iar pentru oameni este pe locul 100. Oamenii au alte priorități, cum să supraviețuiască, cum să trăiască, cum să meargă la școală, de exemplu. Ce să facă cu toate acestea?
1: Un scrutin prezidențial ar fi trebuit să aibă loc în martie sau aprilie 2024, dar a fost amânat deoarece țara se află încă sub legea marțială. Conform Constituției ucrainene, Zelensky trebuie să continue să-și exercite atribuțiile până la alegerea unui nou șef de stat. Alegerile parlamentare urmau să aibă loc la 29 octombrie 2023, dar și acestea au fost amânate din cauza aplicării legii marțiale. Ucraina se află sub incidența legii marțiale de când Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022. Aceasta a fost prelungită în
4: intervale de 90 de zile de 13 ori de către Parlament, cea mai recentă prelungire fiind până la 7 februarie. Parlamentarii ar trebui să modifice lege pentru a organiza alegeri în timpul stării de război. Mulți analiști și politicieni invocă preocupările legate de securitate, alegătorii strămutați și infrastructura drept impedimente majore pentru ca Ucraina să organizeze orice tip de alegeri legitime în circumstanțele actuale.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
11: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
4: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
12: Un radio pentru toți.
13: Un radio pentru toți.
12: Vocea Basarabiei.
14: Publicitate. Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
15: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
16: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
15: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

Totul imposibil dacă ai, dacă ai un vis măreț. Că locul nu știu un om nici dacă ar fi să ai, să ai vreo 10 vieți. De asta pare atât de greu să înveți când să te aplaci.

nimeni nu mai știe cine e cu adevărat. Și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și cap un telefon.

nimeni nu mai știe cine e cu adevărat. Și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 24 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 13 grade. Tariful la gaz ar putea crește din nou. Ministrul Energiei Dorin Junghetu spune că o scumpire este foarte probabilă pe fondul cotațiilor ridicate de pe piața europeană, însă suma exactă va fi cunoscută la începutul lunii octombrie. Potrivit ministrului, în ultima perioadă, prețul de referință pe bursa europeană a depășit 83 de euro pentru megawattoră, echivalentul aproximativ 1000 de dolari pentru 1000 de metri cub de gaze. La deschiderea bursei, cotațiile se situau între 80,6 și 81,5 euro megawattoră. Totuși, cât va costa exact gazul pentru consumator după o eventuală ajustare, nu se știe încă. Ministrul a explicat că există o metodologie de calcul, iar prețul mediu de achiziție pentru luna septembrie va fi făcut public la începutul lunii octombrie. Astfel, la începutul lunii octombrie, autoritățile vor avea datele necesare pentru a calcula devierile acumulate în lunile august și septembrie și pentru a vedea cât ar putea fi ajustat tariful la gaz. Ultima scumpire a gazelor naturale în Republica Moldova a intrat în vigoare la 1 septembrie 2026. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare energetică pe 21 august. Astăzi, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Prețul a crescut cu aproximativ 41%, cu o majorare de 5 lei și 88 de bani față de tariful anterior de 14 lei și 42 de bani. Moscova reacționează la opoziția autorităților de la Chișinău față de deschiderea secțiilor de votare pentru alegerile din Rusia în regiunea transnistreană. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, susține că Republica Moldova nu ar trebui să împiedice cetățenii ruși din regiune să participe la scrutin. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing desfășurat la Ekaterinburg, unde Zaharova a comentat poziția Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova și a Ministrului de Externe de la Chișinău. Autoritățile moldovene au calificat intenția Rusiei de a deschide de secție de votare în Transnistria drept inacceptabilă și un pas neprietenos. Diplomata rusă a invocat numărul cetățenilor Federației Ruse care locuiesc în regiunea transnistrană, susținând că aceștia trebuie să aibă posibilitatea de a participa la alegerile pentru Duma de Stat. În același timp, reprezentanta MAIE rus a făcut referire la secțiile de votare organizate pentru cetățenii moldoveni aflați în Rusia la alegerile prezidențiale și parlamentare din Republica Moldova. Potrivit acesteia, Moscova ar fi oferit sprijin pentru deschiderea unui număr cât mai mare de secții destinate diasporei moldovenești. Zaharova a susținut însă că autoritățile de la Chișinău nu ar fi valorificat această posibilitate în interesul cetățenilor săi prin faptul că nu au deschis suficiente secții de votare. Rusia intenționează să organizeze alegeri pentru Duma de Stat din 20 septembrie în mai multe puncte de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit informațiilor publicate, o secție ar urma să funcționeze în sediul Ambasadei Federației Ruse de la Chișinău, iar alte 15 sunt planificate în regiunea transnistreană. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată până la 31 decembrie 2026. Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe a examinat un proiect de lege care prevede acest lucru și îl va propune Parlamentului spre examinare în prima lectură. Proiectul de lege privind reorganizarea întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în conformitate cu agenda de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru 2025-2027. Autorii menționează nota de fundamentare a documentului că scopul reorganizării este crearea unei entități mai eficiente din punct de vedere economic și administrativ, care să sprijine dezvoltarea infrastructurii feroviare din Moldova și să îmbunătățească calitatea serviciilor de transport. Potrivit documentului, întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în societatea pe acțiuni CFM Infra. Reorganizarea nu presupune un proces de privatizare și nu implică transferul controlului infrastructurii feroviare către persoane private. CFM Infra va avea capital integral de stat, iar infrastructura feroviară va rămâne în continuare sub controlul statului. Reorganizarea CFM este prevăzută în codul transportului feroviar adoptat de Parlament în anul 2022. Pacienții trebuie să fie vigilenți și să raporteze cazurile în care li se cer bani pentru servicii medicale care sunt oferite gratuit, a declarat ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș după ședința de astăzi a Guvernului. Ministrul a subliniat că fenomenul plăților informale este complex și că nu trebuie creată impresia că toți medicii sunt corupți sau că toți pacienții oferă bani informal. Ministrul a menționat că autoritățile trebuie să explice pacienților care sunt serviciile medicale oferite gratuit în cadrul programului unic al asigurării obligatorie de asistență medicală. Totodată, oficialul a afirmat că formarea mai multor rânduri la aceeași unitate medicală, inclusiv din cauza pacienților veniți în regim de urgență și a celor programați, poate genera astfel de riscuri. În acest context, ministrul consideră că digitalizarea traseului pacientului și transparentizarea procedurilor pot contribui la diminuarea plăților informale. Datele prezentate în studiile de monitorizare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție indică faptul că 13% dintre pacienți au declarat că au efectuat cel puțin o dată plăți informale la medici. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen i-a transmis miercuri premierului canadian Mark Carney că dorește să deschidă calea pentru ca țara sa să devină primul membru asociat al UE. Ea afirmă că parteneriatul va crea o prosperitate comună bazată pe valori democratice împărtășite. Această inițiativă vine în contextul în care tarifele vamale impuse de Trump și discuțiile repetate despre transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american au determinat Ottawa să caute legături mai strânse cu Europa în domeniile economic și al securității. Carney a pledat pentru alianță unică cu UE, în timp ce Canada încearcă să-și reducă dependența majoră de comerțul cu Statele Unite. Carney a fost ovaționat în picioare de parlamentarii europeni. El urmează să se adreseze Parlamentului European joi. Von der Leyen a declarat că UE și Canada vor dezvolta acordul de liber schimb existent, cunoscut sub numele de CETA, printr-o alianță pentru viitor mai amplă, menită să creeze un spațiu de prosperitate comună și securitate economică. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Publicitate.
1: Vine toamna, vine și ediția a 12-a a zilelor filmului românesc la Chișinău și în alte 10 orașe. Un focus cu Valeriu Andriuță, cele mai așteptate filme românești și discuții cu realizatorii lor. Un portret Florin Piersic, la aniversarea 90 de ani. Un masterclass Laurențiu Damian, filme pentru copii și de familie. Scurt metraje pentru studenți, o lansare de carte. Vino la ZFR Chișinău între 17 și 20 septembrie, la Cineplex Loteanu și Cinema Odeon. Intrare liberă!
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, ca de fiecare dată, și azi vorbim iarăși despre Rusia. Iertați-mă, vă rog, am obosit și eu, mă pot gândi la un milion de subiecte cu mult mai simpatice, ia că au luat Moldova finala în Cupa Mondială Barista Cup de la Viena, într-o lume normală, fără Putin în proximitate, făceam și eu un episod întreg despre cafea. Dar odată și vreau să comentez subiecte de actualitate, vă dați seama că nu pot trece peste sursa noastră de migrenă colectivă. Marți, 8 septembrie, după 16:30, Moldova și-a închis spațiul aerian. Intrase o dronă rusească. Drona a traversat țara, a dat tură prin România, s-a întors înapoi, probabil a uitat ceva și a explodat într-un câmp la Mihailenii Vechi, în Rășcani. Fragmentele seamănă cu un gheran despre care părerile diferă dacă era modelul 3 sau 4. Gheranul a zburat dus întors prin Schengen, fără pașaport, cos sau controle, mă rog, a fost escortat de două avioane. Nu vreau și eu obraznic, pur și simplu ne pare tare ironic modul în care eu zbor în Schengen cu Wizz-ul și trebuie să stau la coze infernale, după care mai pozez în fața camerei și îmi dau amprentele la scanat, zici că eu sunt dita mai pericol internațional într-un chipat că tremur tot Schengenul și ăla când mă duc el la un city break, în timp ce dronele rusești fac promenade, du-te, vină încolo și înapoi, parcă așa și trebuie. Pentru care Rusia prinește maximum mustrare la modul, da băi, nu-ți faci așa. Ca să mă fac înțeles, problema nu-i vamișul care ne scanează nii amprentele. Problema e că Rusia calcă toate regulile pe care noi, restul lumii normale, le respectăm. Aici efectiv scred centrul universului. În fine, printre avioanele ținute la sol era și cel al lui Zelenski, care pleca la Oslo, la funerarele regelui Harald al V-lea. Premierul norvegian a zis că avionul aproape a fost lovit. Mă rog, guvernul nostru a procesat că doar a decolat cu întârziere, drona fiind la vreo 160 de km metri distanță de aeroport. Deci versiunea norvegiană mai mult e thriller, iar a noastră sună ca un SMS de la Wizz Air. Zborul dumneavoastră întârzie din motive operaționale. Concluzia însă e aceeași. Chiar și după spusele premierului Tofan, 17 droni au lovit teritoriul nostru doar în august, mai multe decât în tot anul trecut, și vedem că în septembrie tendința nu vrea să oprească. Și de fiecare dată când văd așa ceva, nu pot să nu mă gândesc la toate dodonitățile noastre furtunoase, care ne-au tot convins că problema nici nu există. Bacă, poate nu-i dronă, dar e o buburuză turbo. Bacă, de unde știm că e rusească? Bacă, deși investim în apărare, că doar ne trageți în război. Serios, mai ales după ultimele evenimente, ne dăm cu toții bine seama că discursul ăsta depășește orice limită a penibilului. În noaptea următoare, Rusia a lovit punctul de frontieră Staro-Kazace, fix vis-a-vis de vama noastră de la Tudora. Doi oameni au murit, cetățeni ucraineni, pentru victime fiind și polițiști de frontieră. Un moldovean a fost rănit, iar un autocar moldovenesc care se întorcea gol de la Uman, au rămas fără geamuri. Acum, deși ar ținti Rusia vama. Conform lui Andrei Curararu de la Watch Dog, la frontieră tot traficul se strânge într-un singur loc. Sute de camioane cu mărfuri e un nod logistic extrem de dens și important. Nu trebuie să rupi zeci de kilometri de drum, ajunge scos din joc câteva zeci de metri. Și cum Marea Neagră e tot mai periculoasă, Ucraina își scoate tot mai multe mărfuri pe uscat, prin vemele, de lângă noi. Vorbim de cereale și oleaginoase în primul rând. Marfă de categoria civilă. De-aia avem 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră în mai puțin de 3 săptămâni. 4 pe granița cu Moldova. Versiunea Moscovei, evident, Ministerul Rus al Apărării zice că pe acolo treceau transporturi militare spre Ucraina. Despre morți, niciun cuvânt. Un fals absolut. Prin Moldova nu trec arme nici pe acolo, nici în altă parte. Moldova exportă arme în Ucraina, este o palavră morsocată de o grămadă de propagandiști ruși care o zic deschis, iar câțiva politicieni de buzunar de la noi o tot insinuiază. De aici îi vine lui Costiuc, de exemplu, să halucineze fabrici de armament militar în Moldova și de aici ne sperie Vlah cu înarmarea. Cu toate talentele lor, dar nu mai sunt ei chiar așa de creativi din propria inițiativă. Uite, de aici cresc picioarele minciunii cu Moldova care este atrasă în război. Că atunci când o dronă căzută la noi o să fac primele victime, să iasă aceiași oameni și să ne convingă că ne-am făcut-o cu mâna noastră. Fiți atenți și țineți minte ce vă spun. Guvernarea rusească are o durere acută la banan în privința propriei populații, deși credeți că le-ar păsa vreodată de noi. În ochii lor suntem aceleași piesă de sacrificiu și vreau să înțeleagă odată toată lumea. Ei nu ne-au atacat până acum, fiindcă n-au putut, nu pentru că am stat noi cuminți, neutri și neînarmați. Și dacă nu ne poate lua cu forța, ne tratează ca pe curtea lor din spatele casei în alte moduri. Între 18 și 20 septembrie, Rusia are alegeri pentru Duma de Stat. Da, știu. Și treaba are asta cu noi, de ochetul care se vede președinte în Narnia lui KGB-istă, Vadim Krasnoselski a anunțat 17 secții de votare în Transnistria, în Duma de stat rusasc. Chișinău a acceptat oficial una singură, la ambasadă. Și a dat notă de protest ambasadorului Ozerov, care spare că le colecționează ca pe magnez de frigider, aparent. Krasnoselski zice că ei fac așa în mod tradițional. Păi da, la ruși asta e tradiția, gopnic style. Intri în curtea vecinului în training Adidas, aterizezi pe un Slavic squat lângă poartă, scui pe o coajă de răsărită și anunți că de azi aici e secție de votare. Și cine se voteze la acelea 17 secții? Probabil pentru asta au venit Ozerov pe 9 septembrie la Tiraspol și au împărțit primele pașapoarte rusești. Zice că sunt peste 60 de mii de cereri. Da, șefule, dar de ce nu 1 milion? Cine mai îți vă creadă? Cui trebuie fițuica aceea voastră? Cu cel moldovenesc mergi fără viză în UE și nu numai. Cu cel rusesc poți să mergi la toap să te bălăcești prin mazut. Singurul lucru pe care îți-l garantează pașaportul rusesc sunt obligațiile militare. Iar rusii trebuie oameni pe front. De asta și vice-premierul pe reintegrare Chiveri a menționat că cifra de 60.000 pare a fi șifonată. Dacă nu pe de-a dreptul halucinată. Puneți-le una lângă alta. Drone care ne testează cerul, lovituri la vămile de lângă noi, secții de votare unde nu-i voie, pașapoarte pentru viitori recruți, nimic din toate astea nu e întâmplător. Fiecare pas verifică cât mai înghețim. Iar obosala de la început menționată e exact ce vrea Kremlinul. Să ne plictisim, să dăm din mână și ne vedem de treaba noastră de zi cu zi. Mai puțin de politic și mai puțin de relații externe. Așa că da, m-am săturat eu de Rusia, problema e că Rusia nu s-a săturat de noi. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Vocea care contează.
3: Vocea care contează.
2: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct. Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
2: Guvernul anunță crearea Moldova Project, o structură unică pentru gestionarea investițiilor strategice care va fi condusă de Mircea Eșanu. ONU alertă la graniță, o dronă neidentificată a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova. Prețul energiei electrice ar putea crește, ministrul energiei explică de ce. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Cinematografia românească revine în prim plan în Republica Moldova. Cea de-a 12-a ediție a zilelor filmului românesc aduce pe marele ecran premiere, producții apreciate și întâlniri cu invitați speciali.
1: Președintele României Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan la funcția de premier. Candidatura acestuia a acumulat cele mai multe voturi în cadrul consultărilor de astăzi purtate cu partidele politice. Nicușor Dan și-a exprimat speranța că România va rămâne pe traseul pro-occidental. Cinematografia românească revine în prim plan în Republica Moldova în perioada 17-20 septembrie. Zilele filmului românesc au ajuns la cea de-a 12-a ediție și aduc pe marele ecrane premiere, producții apreciate și întâlniri cu invitați special. Festivalul începe la Cinematograful Odeon, iar apoi pornește într-un turneu prin alte 10 orașe din Republica Moldova. Intrarea este liberă.
3: Institutul Cultural Român este onorat să sprijine zilele filmului românesc începând cu anul 2015 și suntem mândri și onorați să fim partenerul acestui eveniment extraordinar, acela care aduce în fața publicului din Republica Moldova cele mai noi realizări ale cinematografiei române, dar și cele mai de patrimoniu realizări ale acestei cinematografii, făcând, deci, concentrând atenția asupra unor contribuții, focus asupra unor mari regizori, unor mari actori. În acest an sprijinim prezența a 8 filme, parcă, da, cu drepturile de autor pe care ne-am asumat să le acoperim și acest lucru ne bucură.
4: Zilele filmului românesc este nu doar un eveniment cu niște proiecții. Cred eu semnificația lui este mult mai mare pentru că avem filme în limba noastră, limba română, pentru că simțim aici că facem parte dintr-o cultură și prin film frontierele se șterg mai ușor până se rezolvă la alt nivel.
5: Anul acesta, festivalul este deschis cu un film al lui Valeriu Andreuță, o coproducție română-moldovenească, Cercul.
6: Ne bucurăm să avem astăzi, anul acesta, un focus dedicat unui cineast care cumva unește cele două cinematografii de pe cele două maluri ale Plutului. Valeriu Andreuță este la bază actor. El este cineastul în focus anul acesta și vă propunem, pe lângă acest lungmetraj pe care l-a scris și regizat, două lungmetraje premiate în care el are roluri memorabile. Este vorba despre După dealuri al lui Cristian Mungiu, premiat la Cannes, și Dragoste unu câine al lui Florin Șerban, premiat la Sarajevo. De asemenea, el va discuta cu studenții și își va prezenta scurtmetrajele în care a jucat sau pe care le-a regizat.
5: A doua coordonată sunt filme românești recente, valoroase, selectate și distinse la festivaluri de categoria A, prezentate în premieră în Republica Moldova.
6: Anul acesta avem 4 titluri importante. Y, debutul în lungmetraj al cuplului alături din Maria Pupistașu, care este și actriță la bază și are rolul principal în film, și al lui Alexandru Baci. Sunt două noi mai importante ale filmului românesc, care debutează iată în regia de lungmetraj.
5: Secțiunea Retro este dedicată în acest an aniversării a 90 de ani ale legendarului actor Florin Persic, oferind spectatorilor șansa de a revedea pe marele ecrane filmele clasice. Din dorința de a atrage și educa noi generații de spectatori, a fost pregătită și o secțiune dedicată copiilor și familiilor. Pe lângă proiectele propriu-zise, ediția a 12-a ZFR propune masterclass-uri dedicate studenților și pasionaților de film. Zilele Filmului Românesc la Chișinău este un proiect cultural de tradiție care beneficiază de sprijinul Ministerului Culturii din Republica Moldova, al Centrului Național de Cinematografie din ambele țări, precum și al Institutului Cultural Român.
1: Proiectele mari din Republica Moldova ar putea fi implementate mai rapid. Guvernul anunță crearea Moldova Project, o structură unică pentru gestionarea investițiilor strategice. În fruntea instituției ar urma să fie propus directorul ASP Mircea Eșanu.
7: Spitale regionale, sisteme de irigații, infrastructură de transport, energie și logistică sunt proiecte despre care autoritățile vorbesc de ani de zile, dar care avansează prea lent.
8: Moldova are nevoie de proiecte mari. Și acestea trebuie să se miște rapid, nu în decenii. De peste 10 ani vorbim despre spitale regionale moderne la Bălți și Cahul, proiecte de irigații la sud, aeroport la nord, infrastructură de transport. Proiectul unui penitenciar modern la Chișinău a început în 2013 și încă nu este finalizat. Și nu sunt singurele exemple. Am analizat cu echipa de ce ne ia atât de mult timp să ducem proiectele mari de la idee până la construcții. De multe ori, problema nu este lipsa banilor, este capacitatea slabă de implementare. Responsabilități împărțite, prea multe instituții, prea puțini specialiști și proiecte care înaintează prea încet.
7: Noua structură va reuni ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții, finanțe de drept, care vor urmări proiectele de la pregătire până la finalizare.
8: Vrem o echipă mică și foarte bună. Ingineri, manageri de proiect, specialiști în achiziții și licitații, gestionarea contractelor, finanță și drept. Oameni care știu să pregătească bine un proiect, să organizeze profesionist achiziția, să urmărească lucrările și, cel mai important, să le ducă până la capăt. Nu inventăm modelul de la zero. Ne inspirăm din experiența unor țări, precum Lituania, Irlanda și Muntenegru, care au concentrat capacitatea de implementare pentru proiecte importante.
7: Premierul a declarat că Oficiul pentru Implementarea Proiectelor Strategice de Infrastructură Națională Moldova Project va prelua funcții de la unități deja existente pentru a economisi bani. Noua instituție va avea pentru început un efectiv limită de 26 de persoane, format în principal din angajații structurilor reorganizate, iar autoritățile dau asigurări că nu va fi creată o nouă birocrație și nu va fi majorat efectivul administrației publice centrale.
1: O nouă alertă la graniță, o dronă neidentificată a pătruns în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova și a traversat țara în doar 2 minute. Aparatul a intrat dinspre Ucraina, în zona Tudora, și a ieșit din spațiul nostru aerian prin Palanca, revenind spre teritoriul ucrainean. Totodată, Republica Moldova a denunțat la OSCE încălcările repetate ale spațiului său aerian de către dronele rusești.
7: Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor a intrat în țară la ora 8:56 de minute din direcția localității Beleaiavka, Ucraina, și a traversat frontiera în zona Tudora. După doar 2 minute, la 8:58 de minute, dronul a părăsit spațiul aerian moldovenesc din zona Palanca, îndreptându-se spre lacul Davidove Liman, în Ucraina. Incidentul are loc în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa. Autoritățile de la Chișinău spun că monitorizează situația și mențin coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi. Încălcările repetate ale spațiului aerian au fost denunțate de Republica Moldova și la OSCE. Reprezentanta țării noastre la OSCE, Victoria Roșca, a atras atenția asupra incidentelor din 8, 12 și 14 septembrie și asupra riscurilor pentru populație și aviația civilă. În cazul din 8 septembrie, acești dron a traversat succesiv spațiul aerian al Republicii Moldova și al României, autoritățile de la Chișinău calificând situația drept o amenințare cu caracter transfrontalier. Potrivit Ministerului Apărării, de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate circa 70 de incidente cu drone.
1: Un nou caz de scrocherie telefonică a fost raportat la poliție, iar victima este o femeie de 76 de ani din municipiul Bălți. Prejudiciul se ridică la peste 1 milion de lei. Femeia a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai companiei Molțel și ai unei structuri responsabile de combaterea spălării banilor. Sub pretextul verificării provenienții banilor, aceasta a transmis prin curier 1.700.863 de lei, bani proveniți din economii și din vânzarea unui apartament. Potrivit poliției, în ultimele 24 de ore au fost prevenite 48 de tentative de fraudă. Oamenii lege recomandă cetățenilor să nu oferă bani sau date confidențiale persoanelor necunoscute și să apeleze imediat la 112 dacă primesc apeluri suspecte. Prețul energiei electrice ar putea crește, iar ministrul energiei explică de ce. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Dorin Junghetu a declarat că deficitul de energie din regiune și evoluția prețului la gaze pun presiune pe costurile de producere a electricității. Mai multe centrale funcționează la capacitate redusă, iar deficitul este compensat inclusiv prin producerea energiei cu ajutorul gazelor naturale.
9: Dacă se continuă cu această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energie electrică să eventual să aibă o posibilitate de creștere totuși e semnificativă. Pentru că în mare parte este ghidat de prețul la gaze.
10: Potrivit ministrului, prețurile mari pe piața energiei electrice sunt din cauza deficitului semnificativ de electricitate din regiune.
9: Prețurile la energie electrică în regiune continuă să fie crescute și continuă să crească. Pentru că centrala de la Cernavodă încă nu este disponibilă, Dunărea nu și-a revenit, centrala de la Pax din Ungaria la fel lucrează la capacitate redusă, centrala de la Kozloduy nucleară din Bulgaria la fel lucrează la capacitate redusă, Ucraina a mai pierdut din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii lor anul acesta vreo 10 gigawați din generare și cerința sau deficitul de energie electrică în regiune este semnificativ. Parțial acest deficit de energie electrică este compensat prin mai mult gaz ars pentru a produce energie electrică.
10: Junghetu a menționat că deși energia regenerabilă contribuie la reducerea impactului prețurilor ridicate odată cu apropierea sezonului rece, producția de energie verde în mare parte din panouri fotovoltaice va scădea. Astfel, soluția este extinderea capacităților de stocare.
9: Noi trebuie să continuăm investițiile, să susținem investițiile în sisteme de stocare ca în orele de vârf să importăm mai puțină energie. Pentru anul 2025, noi practic, da, noi istoric, practic importam 100%, chiar dacă spunem că luam și energie electrică de la Mgres, da? Actual, la noi importurile sunt aproximativ de energie electrică, sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când noi producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Dar în mare parte, dacă luăm media pe anul acesta, aproximativ 70% din energie încă o importăm.
10: Totodată, în cadrul aceleași emisiuni, ministrul a declarat că prețurile gazelor naturale pe piețele internaționale se mențin ridicate, iar evoluția cotațiilor pune presiune și asupra tarifelor din Republica Moldova. Impactul asupra tarifului actual va putea fi estimat la începutul lunii octombrie, după stabilirea prețului mediu de achiziție pentru luna septembrie.
1: Sumele alocate pentru sezonul rece ar putea fi cel puțin la nivelul anului trecut în condițiile unor tarife mai mari la energie și gaze. Autoritățile dau asigurări că vor aloca un buget mai mare pentru compensațiile din sezonul rece și că vor fi mai mulți beneficiari ai ajutorului de stat.
11: Din câte am discutat cu guvernul, intenția este de a mări numărul de beneficiari, pentru că și prețul anul acesta deja este mai mare decât anul trecut.
10: Valoarea compensațiilor pentru acest sezon va fi similară cu cea de anul trecut. Ajutorul va porni de la 500 de lei și poate ajunge până la 800-1000 de lei în funcție de tipul de energie utilizat.
11: Probabil vorbim de o majorare a bugetului. Acum nu pot să vă spun exact, pentru că Ministerul Finanțelor pregătește și legea bugetului pentru anul viitor, dar vorbim în jur de 2,5 miliarde de lei, iar valoarea compensațiilor care sunt acum luate în calcul este comparabilă cu cea de anul trecut. Compensația minimă 500 de lei, compensația maximă în funcție de sursa de energie. Știți, anul trecut a fost pentru consumatorii care se încălzesc pe lemne 800 de lei maximum, iar pentru ceilalți 1000 de lei.
10: Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026-2027 vor începe pe 2 noiembrie și nu pe 1 octombrie, așa cum fusese anunțat inițial. Precizarea vine din partea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care anunță că programul este în plin proces de pregătire. Autoritățile spun că data de 2 noiembrie este aceeași perioadă în care au fost făcute înscrierile și în anii precedenți.
1: Consiliul Superior al Procurorilor a prelungit până la 12 octombrie termenul de depunere a dosarelor pentru concursul de selectare a 3 inspectori în cadrul Inspecției Procurorilor. La funcție pot candida persoanele cu diplomă de licență în drept și o vechime de cel puțin 10 ani în domeniul juridic. Candidații trebuie de asemenea să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni și să aibă o reputație ireproșabilă. Dosarul trebuie să includă actele de identitate și de studii, CV-ul, cazierul detaliat, certificatul medical, documente care confirmă experiența profesională, referința de la ultimul loc de muncă, declarația de avere și interese personale, precum și scrisoarea de motivație. Alegerile în Ucraina rămân imposibile cât timp continuă ostilitățile active. Președintele Volodymyr Zelensky a explicat într-un interviu că organizarea scrutinului este împiedicată de cadrul legislativ, dificultățile votului pentru ucraineni aflați peste hotare și în teritoriile ocupate, dar și de problemele de securitate.
12: Sunt gata să organizez alegeri chiar mâine, dar dacă războiul continuă, este imposibil să fac acest lucru conform Constituției, legislației electorale și având în vedere situația de securitate în primul rând. Cum poți organiza alegeri când copiii nu pot merge la școală? Cum poți organiza alegeri când 9 milioane de oameni sunt în străinătate?
7: Potrivit lui Zelensky, aproximativ 500.000 de ucraineni votează de obicei în străinătate. El a menționat și cazul persoanelor care locuiesc în teritorii ocupate temporar.
12: Will they vote? How they will vote?
10: Vor vota? Cum vor vota? Cine va controla procesul de votare acolo? Sunt soldați ruși acolo? Cum să faci toate acestea?
12: How to do all these things?
7: Președintele ucrainean a amintit că Kievul a propus în repetate rânduri încetarea focului, inclusiv pentru a crea condiții necesare organizării alegerilor și pentru a contribui la dezescaladarea conflictului. Potrivit lui Zelensky, Rusia a respins însă aceste propuneri. Întrebat despre oficialii care susțin organizarea alegerilor în perioada actuală, inclusiv fostul ministru al apărării Mihailo Fedorov, Zelensky a calificat aceste poziții drept o greșeală și a spus că, în opinia sa, astfel de persoane urmăresc să facă politică.
12: I think it's a mistake.
10: Consider că este o greșeală în timpul războiului. Pacea este obiectivul numărul 1. Politica nu este nici măcar numărul 2. Chiar și pentru politicieni este pe locul 10, iar pentru oameni este pe locul 100. Oamenii au alte priorități, cum să supraviețuiască, cum să trăiască, cum să meargă la școală, de exemplu. Ce să facă cu toate acestea?
7: Un scrutin prezidențial ar fi trebuit să aibă loc în martie sau aprilie 2024, dar a fost amânat deoarece țara se află încă sub legea marțială. Conform Constituției ucrainene, Zelensky trebuie să continue să-și exercite atribuțiile până la alegerea unui nou șef de stat. Alegerile parlamentare urmau să aibă loc la 29 octombrie 2023, dar și acestea au fost amânate din cauza aplicării legii marțiale. Ucraina se află sub incidența legii marțiale de când Rusia a lansat invazia la scară largă în februarie 2022. Aceasta a fost prelungită în intervale de 90 de zile, de 13 ori de către Parlament, cea mai recentă prelungire fiind până la 7 februarie. Parlamentarii ar trebui să modifice lege pentru a organiza alegeri în timpul stării de război. Mulți analiști și politicieni invocă preocupările legate de securitate, alegătorii strămutați și infrastructura drept impedimente majore pentru ca Ucraina să organizeze orice tip de alegeri legitime în circumstanțele actuale.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, radio, Vocea Basarabiei.
13: Publicitate.
14: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
13: Publicitate.

a fost între da.

0: România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, vocea Basarabiei.

0: Vă salut, dragi radioascultători ai postului de radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Eu sunt Stella Botez și aici, pe frecvențele voastre, avem emisiunea Dimensiuni Culturale. Astăzi vom aborda, în cadrul acestei frumoase emisiuni, literatura. Literatura care are un rol fundamental în cultura românească, pentru că prin cărți s-au păstrat atât limba, cât și memoria, valorile, dar și felul în care oamenii au înțeles lumea de-a lungul generațiilor. Literatura, în general, este memoria unui popor. De la cronicarii precum Grigore Ureche, Miron Costin și Ion Neculce, până la mari scritori ai literaturii române, apoi scritorii contemporani, cartea a fost un spațiu în care s-au păstrat povești despre oameni, locuri, vremuri și întâmplări. Literatura ne ajută, în general, să cunoaștem nu doar trecutul nostru oficial, ci și viața de zi cu zi, mentalitățile, suferințele, speranțele și aspirațiile oamenilor. Literatura este, în fond, o conversație între generații. Iar în perioada 17-24 septembrie, Festivalul CIL Chișinău, Laborator Literar, iată, vine în atenția publicului ca cel mai mare festival de literatură din Republica Moldova. Și revine la Chișinău pe 17 septembrie, după cum vă spuneam, până la 24 septembrie, transformând capitala într-un spațiu internațional dedicat literaturii contemporane. Festivalul reunește scriitori, traducători, editori, cititori din țară și din străinătate pentru lecturi, dialoguri, lansări de volume și întâlniri dedicate cărții. Pe lângă programul literar, CIL propune și evadări către film, către teatru, către arte vizuale, muzică, turism cultural și educație, drept accente complementare ale experienței culturale. Anul acesta, CIL devine un festival umbrelă pentru dialogul dintre ILO International Literature Festival Odessa și FILIT Chișinău, care se vor întâlni în capitala Republicii Moldova, consolidând rolul acesteia ca spațiu al dialogului dintre Est și Vest și al solidarității culturale europene. Pentru International Literature Festival Odessa, adică ILO, prescurtat, ediția din 2026 reprezintă cea de-a patra ediție organizată în exil. După edițiile desfășurate la Batumi, București și Cracovia, ILO, iată, își continuă parcursul la Chișinău, un oraș aflat la doar câteva ore de mers cu mașina de la Odessa și devenit un punct important de dialog cultural între Republica Moldova, Ucraina, România și Europa. Parteneriatul dintre Festivalul CIL, FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Chișinău și International Literature Festival Odessa, adică ILO, creează o nouă rețea literară transfrontalieră, devenind astfel un instrument al dialogului european și o formă de solidaritate într-un moment în care războiul și granițele politice încearcă să fragmenteze continentul. Pentru ILO, Odessa însă rămâne inima festivalului, deși International Literature Festival Odessa se desfășoară în continuare în exil, Odessa rămâne centrul său spiritual și pragmatic. Delegația orașului este curatoriată de Maya Dimerli, coordonatoarea biroului Odessa, UNESCO City of Literature. Programul ILO aduce în prim plan literatura creată în condiții de război, activitatea instituțiilor culturale ucrainene și noile forme de cooperare internațională dezvoltate în această perioadă. Prin întâlniri fizice și intervenții online din Odessa, festivalul va reuni scriitori, poeți și profesioniști ai culturii care vor vorbi despre relația dintre literatură, memorie, identitate și realitatea războiului. O atenție specială va fi acordată poeziei contemporane din Odessa, vocilor literare tinere și literaturii pentru copii și adolescenți. CIL Festival este organizat de Fundația CIL Corner, în parteneriat cu FILIT, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Chișinău, organizat de Fundația CATET și International Future, International Literature Festival Odessa, organizat de ONG-ul berlinez Bebelplatz. În contextul acestui minunat festival vom fi astăzi, în cadrul emisiunii Dimensiuni Culturale. Așadar, vă invit, prieteni, să rămâneți aproape de Radio Vocea Basarabiei.
1: Interviu în profunzime despre dimensiuni culturale și perspective care inspiră și apropie oameni de oameni, idei de viziuni.
0: Narcisa Frăsinei, directorul adjunct al Institutului Cultural Român, Mihai Eminescu din Chișinău, își încheie mandatul după 4 ani de activitate, dar el rămâne în Republica Moldova și, iată, preia funcția de manager general al Festivalului CIL și al rețelei CIL. În perioada în care a condus interimar ICR Chișinău, Narcisa Frăsinei spune că au fost inițiate mai multe proiecte culturale. Printre acestea se numără aducerea la Chișinău a proiectului Art Safari și organizarea expoziției Meșterii Artei Românești, precum și lansarea proiectului FILIT Chișinău, care ulterior a evoluat în CIL Festival. Un alt proiect menționat este dezvoltarea Centrului de Artă Contemporană Universul, cunoscut și sub denumirea Tipografia, precum și reluarea finanțării unor reviste culturale din Republica Moldova. Pe parcursul celor 4 ani, ICR Chișinău a participat și la organizarea unor concerte, spectacole, festivaluri de film, proiecte literare și evenimente culturale comune între România și Republica Moldova. 2 ani din mandatul său au fost dedicați și activității în cadrul rețelei EUNIC Moldova, pe care Narcis Afresinei a condus-o în 2024 și 2025. Ultimul proiect pe care îl menționează drept una dintre principalele sale realizări este lansarea CIL Network, rețeaua de laboratoare literare. Proiectul, realizat împreună cu Ministerul Educației și Cercetării, își propune să dezvolte literatura și competențele conexe în rândul elevilor de liceu. Așadar, vă propun în continuare să-l ascultați pe Narcis Afresinei, care vă va vorbi despre nemijlocitul festival CIL Chișinău.
2: Iată că de această dată venim în fața publicului cu denumirea de CIL Festival, care înseamnă, așa cum bine ați spus și dumneavoastră, Chișinău Laborator Literar. Justificarea noastră este, are mai multe posibilități și noi credem că am pornit cumva de la contextul geografic. Am identificat în primul rând Chișinăul și Republica Moldova ca o poartă de legătură dintre două lumi. Nu spun că e centrul Pământului și comunică două emisfere nordică cu sudică aici, dar cu siguranță două lumi pe care le putem defini foarte bine se întâlnesc la Chișinău. Aceasta a fost ideea pe care s-a construit acest festival, cel puțin la ultimele 2 ediții și astăzi, iată, naște sub această nouă denumire cu polă CIL. Lumile două care vin aici în dialog sunt, pe de o parte, statele spațiului ex-sovietic. Dacă ne uităm dinspre Europa, le definim ca țările parteneriatului estic. Da. Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Azerbaijan. Și evident, datorită Chișinăului, care aparține culturii române, care aparține latinității și Europei, poate deschide acest dialog și face legătura dintre Europa de vest și țările parteneriatului estic. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sau cel puțin dacă rămânem tot în acest context, anul acesta CIL joacă de fapt rolul de festival umbrelă, pentru că acest dialog dintre est și vest este unul foarte bine definit și la nivel de invitați. Da. Din Est am invitat Festivalul Internațional de Literatură de la Odessa. Aici povestea este un pic mai tristă pentru frații noștri de la Odessa, care din 2022, de când a început războiul, din nefericire au trebuit să itinereze acest festival. Un an au fost în Georgia, acum 2 ani la București, anul trecut în Cracovia și evident anul acesta am avut deschiderea de a-i invita să fie parte alături de noi la Chișinău. Tocmai de aceea și festivalul este un pic mai lung în acest an, de la 4 zile va dura 8 zile. Da. Așadar, Odessa din Est și Filitul din Vest, de la Iași, Filit Chișinău, care nu moare, care alimentează festivalul nostru. Noi suntem cumva umbilical legați de Filit Iași. Așadar, geografic, sper că am completat acest peisaj. Mai mult decât atât, ne propunem să ieșim un pic în afara festivalului și asta a justificat și mai mult transformarea în Chill Festival, pentru că preocuparea noastră deja devine foarte mult una locală. Dacă un festival își strălucește vreme de 4, iată anul acesta vreme de 8 zile, noi ne propunem să ieșim mult în afara festivalului și preocuparea aceasta a dat naștere unui nou proiect, de fapt chiar denumirii lui Chișinău Laborator Literar, și de aici ia naștere Chill Network, rețeaua de laboratoare literare. Am simțit că dacă festivalul este ca un vârf al icebergului, există o structură nevăzută care alimentează festivalul. Am văzut voluntari care vin din oraș și nu înțelegeam exact de unde, dar e clar că exista o preocupare și o încurajare pentru ca ei să vină în festival. Am văzut foarte mult public interesat de lectură, foarte mult public avizat interesat de literatură, chiar și dacă era un public foarte tânăr. Și atunci am făcut un mic research și am descoperit că există câteva licee, evident alimentate de câțiva profesori, așa cum este doamna Jitar, căreia trebuie să-i mulțumim, care au construit aceste insule, unele mai mici, altele mai mari, altele mai de succes, altele timid aflate la începutul experienței lor, dar sunt niște insule prin care literatura ia naștere, se hrănește, crește și alimentează întreaga societate. Atunci am zis că ar trebui ca tot acest cadru insular, de fapt, să înceapă să comunice. Și am denumit acest proiect Chill Network. Îi mulțumesc foarte mult domnului ministru Perciun pentru deschiderea pe care a avut-o și echipei ministeriale cu doamna Cazacu de a avea acest dialog. Deja vorbim, cred, de un an de zile despre cum să dezvoltăm sănătos și sustenabil pe termen foarte lung această construcție.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Dimensiuni culturale.
2: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
3: Cred că, în primul rând, trebuie să fim solidari cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, dincolo de recunoștința pe care o arătăm soldaților, autorităților de acolo. Cred că atunci când reușesc, în condiții atât de vitrege, să vină alături de noi, cred că ar trebui să le arătăm deschiderea și, așa cum spuneam, recunoștința și să fim la toate aceste întâlniri, ateliere pe care îi le propun. Cu siguranță sunt, dincolo de această solidaritate, niște evenimente foarte importante, pentru că scriitori de talie internațională vor fi prezenți și în acest an la Chișinău, chiar din Ucraina. Avem aproximativ 15 invitați de acolo. Aș vrea să-l menționez încă o dată pe Andrei Curcov, mai ales că a fost și anul trecut, iar pentru cei dintre dumneavoastră care nu ați reușit să-l descoperiți, anul acesta are 3 evenimente majore. Așadar, v-aș încuraja să fiți alături de el. Tot din Ucraina o să vină un mare regizor, Serghei Losnița. Pe această cale mulțumim și Centrului Național Cinematografiei, care imediat a răspuns apelului nostru și s-a solidarizat cu această venire și a făcut posibil două screening-uri ale filmelor acestuia. Așadar, vă încurajăm să luați parte la aceste ateliere și proiecții de film. Inedit, evident, este Trenul Literaturii. Cred că dacă e să trecem dincolo de solidaritate și să vorbim efectiv despre festival, cred că cel mai important este Trenul Literaturii, acest vehicul cu care ieșim din Chișinău și în acest an o să mergem la Bulboaca. O să avem 3 vagoane. Vă încurajăm să vă înscrieți foarte repede și să specificați și din ce vagon vreți să faceți parte. 2 sunt vagoane DEAR, le numim noi, adică Drop Everything and Read. Okay. Iar vagonul central va acomoda și câteva performance-uri ale unor actori tineri, proaspeți absolvenți ai liceului Spiru Haret. Trenul ne va duce într-un spațiu foarte prietenos. Vom avea un eveniment literatură la castel, unde iarăși cred că se cade să ne întâlnim în acest context, mai ales că pe călătoriile cu trenul, accesul în toate spațiile, la film, fie că e interacțiune cu un autor, la fel la literatură la castel, după ce se va consuma acest eveniment, vom avea și o recepție. Totul este acoperit de festival și chiar vă încurajăm să vă înregistrați pentru a fi alături de aceste minunate experiențe pe www.cil.md. Pentru cei care au dimineți cu o pornire mai greoaie, sâmbătă dimineață la 10:30 Svetlana Vakulovski, unde noi propunem un reading yoga, la fel câțiva actori vor fi acolo pentru a citi din niște cărți pasaje inedite și vom putea folosi, spunea Svetlana, cartea de această dată și ca instrument de relaxare, de poziționare corectă în yoga. Avem foarte multe ateliere pentru copii, avem peste 50 de evenimente literare, peste 100 de invitați. Este un festival foarte mare. La fel la Cahul o să avem un panel de discuție, de această dată moderat de chiar de primarul Nicolae Dandiș, care am văzut ce preocupare intensă are pentru literatură. Anul trecut ne-a sunat insistent și ne-a rugat să încercăm să mergem și la Cahul cu festivalul. Iată că în acest an ne-a și reușit și acolo va merge Varujan Vosganian, cel care este și președintele Uniunii Scriitorilor din România. Așadar, avem mai multe ateliere cu care ieșim în afara Chișinăului. Evident că cei din Chișinău vor fi veșnicii beneficiari, majoritari cel puțin. Cred că 70% din tot ceea ce facem se desfășoară în continuare în Chișinău. Mai mult decât atât, încercăm să construim și comunitatea viitorului a acestui festival și tocmai cu acest proiect CIL, de asta se cheamă Laborator Literar, încercăm să creăm o serie de laboratoare literare în liceele din Chișinău și avem alături de Ministerul Educației un proiect pilot care înglobează 20 de licee din Chișinău cu profesori de limbă română, dar și limbi străine. Probabil cea mai cunoscută este doamna Jitar de la Spirul Haret, dar sunt multe alte licee alături de care încercăm să construim o comunitate, încercăm să mergem cu autorii invitați în liceele respective. Evident, comunitatea tânără, profesorii, cei care îi inspiră și încurajează pe elevi să apuce pe calea literaturii, dar avem și ateliere pentru copii.

Când nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbele nou ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte,

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale.
2: Dezbatere tematică, rubrica unde opiniile se întâlnesc, argumentele se ascultă, iar dialogul deschide noi perspective de apropiere a Republicii Moldova cu România.
3: În dezbatere vă propun astăzi să o ascultăm pe Mariana Jitar, profesoara de limba și literatura română la Liceul Spiru Haret din Chișinău, care este cunoscută și apreciată pentru modalitățile inovative, neconvenționale de predare a literaturii, prin care stimulează literatura, dezbaterile în mediul elevilor și dorința lor către frumos și către gândirea critică. Pe lângă activitatea didactică, Mariana Jitar este redactor al revistei Convorbiri Didactice și participă frecvent, alături de elevii săi, la evenimente culturale din Chișinău, precum lansări de carte, spectacole de teatru, expoziții și colocvii literare. Așadar, Mariana Jitar va fi la fel prezentă la CIL Festival, fiind foarte conectată cu acestea.
4: Mie îmi plac festivalurile, îmi plac târgurile de carte, îmi plac toate evenimentele culturale pentru că într-un timp foarte scurt se întâmplă multe lucruri. Deci foarte multe lucruri în același loc, ca într-un bufet suedez în care ți se oferă orice și îți alegi ce-ți place și după gustul tău. De asta am profitat de fiecare dată. Atunci când nu era filitur la Chișinău, mă duceam eu la Iași, luam elevii, plecam la Iași, plecam la târguri de carte la București, la Brașov. Acum sigur că ofert e minunată că a venit festivalul spre noi și ar fi mare păcat, știți că am parabola în care oaspeții sunt chemați la ospăț și ei zic că avem multe treburi, nu putem veni la masă și prin asta, de fapt, să sfârșesc o mare eroare, un mare păcat. Noi n-am făcut acest păcat și din primul an, de câte ori ne cheamă filitul, noi venim cu voluntari, cu experiență, aducem invitații la noi la liceu, încercăm să punem umără cum putem. Acum, pe de altă parte, ca să fugim doar de tonalitatea aceasta sărbătorească de 5, 7, 8 zile în care strălucește festivalul, cum zicea Narcis, și după asta uităm de literatură până la un alt septembrie-octombrie, e foarte bună această rețea de laboratoare care va transforma probabil procesul în ceva mult mai temeinic, mai organizat, mai sistemic și atunci când va veni festivalul, va fi de fapt o jubilare a muncii de un an întreg. Vom încerca până atunci să pregătim contextul, să pregătim elevii, să cultivăm gustul pentru cărțile bune, să venim și noi cu ceva, să nu cădem așa foarte zăpăciți în festival, dar să fim exact din interior. De asta eu îmi pun mare speranță în rețeaua aceasta de laboratoare. De la început am susținut ideea, mi-a plăcut enorm și abia aștept să văd cum arăta CIL-ul de la anul viitor. Elevului îi place să iasă din rutină și din literatura care se învață doar în sala de clasă, în bancă, cred că este foarte intrigat să iasă în afara ei, fie cu trenul, fie pe jos, în săli, nu știu, în săli yoga, dacă mai nou, în stradă, de ce nu, la noaptea de recital sau... Elevii salută tot ce este neobișnuit, pentru că așa e tinerețea, iar festivalul este tânăr și atrage tineri.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Între scriitorii participanți la festivalul CIL este și Iulian Fruntașu, scriitorul român care, după absolvirea Facultății de Litere din 1992, a fost angajat la Ministerul Afacerilor Externe. Din 1997 a lucrat în cadrul mai multor misiuni OSCE în Georgia și în fosta Iugoslavie. A fost șef adjunct al delegației permanente a Republicii Moldova pe lângă OSCE Viena în perioada 1998-2001. Este doctor în științe politice în cadrul Institutului de Filosofie, Sociologie și Științe Politice al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Este autor al volumului O istorie etnopolitică a Basarabiei, pentru care s-a învrednicit de Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru cea mai bună carte de istorie. Totodată, Iulian Fruntașu a fost ambasador al Republicii Moldova în Marea Britanie în perioada 2011-2016. A mai lansat volumele de poezie Beata în Marsupiu, care s-a învrednicit de Premiul Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova pentru debut. A urmat microantologia bilingvă engleză-română God's Ear, apoi studiul O istorie etnopolitică a Basarabiei, precum și volumul de poeme bilingv român-englez, San Bosnia Blues, dar și antologia de versuri Să fi fost totul o mare păcăleală. Așadar, Iulian Fruntașu, la Festivalul CIL.
3: Bine, orice festival cred că este important, cu atât mai mult pentru o țară care se dorește a fi europeană. Nu cred că putem avea o țară modernă, europeană, fără a avea un festival și îi datorăm și lui Narcis și colegilor lui această inițiativă, care după mine este una formidabilă, pentru că, după cum spunea și el, va întruni un număr impresionant de scriitori din mai multe țări, care după mine sunt vârfe de lance așa în culturile lor. Și acest schimb de păreri, de opinii, este extrem de important, pentru, nu doar pentru ei, ci și pentru noi, în primul rând. Da? Asta aș vrea să menționez, pentru că această interacțiune contează pentru noi. Nu suntem, zicem așa, nu avem această ocazie, scriitori din Republica Moldova, să călătorim prea des și să mergem prea des la diferite festivaluri, dar iată, acest festival ne ajută pe noi, cred eu, să stabilim și niște relații, să discutăm, poate apar și unele proiecte, unele idei, poate unele traduceri și așa mai departe. Portughezul Peixoto, de exemplu, este foarte cunoscut. După mine este unul dintre cei mai importanți în generația sa și eu voi fi, de exemplu, moderator în cadrul unei sesiuni de poezie unde el va citi și nu doar el, va fi și Iulia Timofeeva, care este o belorusă care a emigrat câțiva ani în urmă din cauza protestelor la care a participat împotriva regimului Lukashenko. Va fi și un polonez foarte bun, ucrainean. Ucraineni sunt mai mulți acolo, Curcov va fi, pentru că trăim timpuri, evident, destul de dificile, cel puțin de mudere regional, vă dați seama. Și ce se întâmplă și în Ucraina, și război, și mai multe lucruri, zicem, în Europa, dar și în întreaga lume, cumva sunt, zic eu, negative. Dar cu atât mai mult, cred eu că poezia are un rol pentru a oferi și o speranță, cred eu, în umanitate, și o speranță că lucrurile se vor schimba în bine. Eu presupun că scriitorii ucraineni care vor veni vor vorbi și despre ce se întâmplă în Ucraina, dar faptul că vorbesc înseamnă că și procesează o anumită stare și nu doar o procesează, dar cumva îi oferă o anumită umanitate, pentru că asta contează în ultima instanță, în pofida unor lucruri destul de grave, să rămânem oameni. Și eu cred că poezia are acest rol să mențină această calitate în noi.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Vreau să vă reamintesc că festivalul CIL Chișinău, laboratorul literar, cel mai mare festival de literatură din Republica Moldova, iată, se desfășoară la Chișinău în perioada 17-24 septembrie. Așadar, toate evenimentele sunt cu acces gratuit, de aceea și noi vă invităm cu mare drag să fiți prezenți la evenimentele lor și detalii pot fi găsite nemijlocit programul activităților pe site-ul chill.md, adică chill.md. Acolo găsiți toate detaliile despre festival și programul evenimentelor pe zile, astfel încât să puteți ajunge acolo unde aveți posibilitate și unde doriți să aveți întâlniri literare cu scriitori, traducători, editori, jurnaliști, artiști, profesioniști ai cărții și cititori din Republica Moldova, dar și din Europa. Eu sunt Stella Botez și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici la Radio Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Să ne reauzim cu bine la următoarea ediție a emisiunii. Toate bune!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei. Emisiuni culturale. Emisiuni culturale.
2: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală. Nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără socoteală. Mi-e de ajuns să te privesc tăcut.

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. De-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floarea cea de toamnă. Veșnic te-aș urma pe acest pământ.

0: bună seara.
1: Vocea Basarabiei, un radio al tuturor.
2: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.